Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus, vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules, aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFA Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.

0: Sākā versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6:22.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Top! Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta.
2: Kā sinukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā sinukai. Piedāvājumi spēkā kā sinukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top, top,

0: Kā?
1: Vista.
0: Ņemam abus.
1: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
0: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
1: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
0: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
1: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15-19 grādu. Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka, tā vietām Kurzemē, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vējš lēni pūtīs no rietumiem. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18-19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Valdība šorīt sanāks uz sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs darāmos darbus, ko viņi iecerējuši paveikt šīs valdības laikā. Sēde būs slēgta, bet pēc tās paredzēta arī tikšanās ar medijiem. Jau ziņots, ka jaunais ministru prezidents Andris Kulbergs paziņoja, ka ministriem būs jātiekas divas vai atsevišķos gadījumos trīs reizes nedēļā, bez otrdienas valdības sēdēm ieviešot stratēģiskās ministru kabineta sēdes piektdienās un pēc nepieciešamības plānots organizēt sēdes arī ceturtdienās. No šodienas Latvija sāks piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu skrīningu, ja paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Regula arī attieksies uz tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri aizturēti Latvijas teritorijā. Regulas mērķis ir nodrošināt, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis pie ārējām robežām piemēro vienotus standartus pārbaužu veikšanai, saulēcīgi identificējot personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība un personas, kurām nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Latvijas valsts robežsardze uzsver, ka esot veikusi visus nepieciešamos sagatavošanās pasākumus regulas prasību ieviešanai un tās rīcībā ir nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu tās piemērošanu. Ar augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu geogrāfijā šodien noslēdzas valsts pārbaudes darbu sesija vidusskolēniem. Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt no 3. jūlija skolēniem, kuri attaisnojoši iemeslu dēļ kārtos valsts pārbaudes darbus papildtermiņā, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību izsniegs no 17. jūlija. Eiropas Centrālā banka sanāksmē vakar nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem, un šī ir pirmā reize, kad Eiropas Centrālā banka palielina aizņēmumu izmaksas, reaģējot uz enerģētikas krīzi tuvujos austrumos. Dati liecina par ekonomikas palēnināšanos un prognozes var pasliktināties karam turpinoties. Inflācija maijā bija 3,2%, kas ir krietni virs Eiropas Centrālās bankas noteiktā 2% mērķa. Vēl satraucošāk ir tas, ka pamatinflācija, kas neietver enerģiju un pārtiku, pieaug straujāk nekā gaidīts, sasniedzot 2,5%, un tas liecina, ka Irānas kara ietekme iespaido cenas. Tieslietu ministrija dronu iespējami radītu zaudējumu atlīdzināšanu piedāvā atrunāt civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā. Jauns regulējums attiektos gan uz dronu nokrišanas gadījumiem, gan uz cita veida incidentiem, kuros tiek apdraudēta cilvēku drošība. Iesaistītās institūcijas tuvākajā laikā iesniegšot savus komentārus un priekšlikumus, kas attiecas uz specifiski uz nozarēm nepieciešamo regulējumu. Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns izteicies, ka pat labam apdrošināšanas sistēma šādus gadījumus pilnvērtīgi nesedz, tādēļ valstī ir jāuzņems atbildība par cilvēkiem radītiem zaudējumiem. Bet noslēgumā vēl par futbolu. Pirmajā spēlē pasaules kausa fināla turnīrā Meksikas izlase vakar Mehiko ar 2-0 droši pārspēja Dienvidāfrikas valsts vienību, ieliksmojot tribīnēs desmitiem tūkstošu līdzjutēju vairāk nekā mēnesi ilgajā futbola maratona startā. Un šorīt Gvadalahara sācies otrs A grupas mačs, kurā Dienvidkoreja cīnās ar Čehiju, un šodien spēles tiks atklātas arī Amerikā, un šis ir pirmais pasaules kausa fināla turnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā, un visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa 4 valsts vienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūst katras grupas divas labākās vienības, kā arī 8 labākās trešās vietas ieguvējas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: sniegu.
1: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
2: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
3: Labrīt, draugi. 12. jūnijas skatos kalendārā. Salīdzinu tas pats datorā tur apakšā. Visās lietās paskatos telefonā. Jā. Un neļausiet samelot. Tiešām 12. jūnijas ir klāt. Ai, nu šodien modos tā, zini, pusstundu pirms modinātāji pamodos. Un vairs nevienā acī gatava dienai. Un tā varbūt tāpēc, ka tāds neliels patīkams satraukums ir.
4: Ā, jo tev arī, nu, man, kā saka, nākamā nedēļa no rādio brīva, bet, nu, tev sākās
3: slodze.
4: Maratons.
3: Nu, man pamatīgs. Ja domājies, ka tur viss tās nedēļas garumā, cik tur tad attiecīgi ir 7 dienas, katru dienu es būšu citā pilsētā uz citas skatuves. Vienās drēbēs.
4: Jā, nevispēc ja pat izmazgāt.
3: Ja kaut kur izmirkšu, ja nedod Dievs koknesē uzlīs, tad es savu krastos esmu slapja.
4: Spēlēsi bez jumta?
3: Bez jumta.
4: Jā, nebūs tev līdz jumts.
3: Bez jumtiņa.
4: Tikai kādreiz.
3: Jā, 93. Es nezinu, vai aktrises arī braukāja apkārt, bet ar tādu aizstāvīju jau būtu forši. Jā, skodardienu silmiņķos sāksim, braukāsim apkārt un spēlēsim un ielīgosim faktiski. Jā, līdz 23. jūnijā noslēgsim Siguldas pilsdrupu estrādē. Nu, tur jau es kāpu, zini, kā tie visi Siguldas pilsdrupu grandi varēšu.
4: O, jā, ne, ne, varēs tur teikt, es tur arī biju.
3: Jā, es arī te esmu spēlējusi nākamreiz, kad tur būs kāds tur Damiens Grejs.
4: Vai, labi, vai Rais.
3: Rais.
4: Drīzāk.
3: Vatevers. Vai Damians Vatevers. Bija taču kaut kāds grants, es atceros, bija tur, mēs ar Agnes Rakovsku izlēmām pie ieejas, ka aizbraucam paēst. Un tā arī visu to koncertu aizbraucam paēst. Nosēdējām Siguldas kafejnīcā. Nemaz iekšā tad īsti neiegājām. Nu, iegājām tik, cik apošņāt gaisa.
4: Tik, cik iegājāt.
3: Tik, cik iegājām, jā. Bet tā, tas jā. Arī bija viens no Demijāniem. To es skaidri atceros, jo es vēl ar šobaldienu neatceros, kas tieši. Mm-hmm. Nu jā, nu, bet tādā ziņā, ka viens jau tu nepaliksi. Viens jau tu nākam.
4: Nē, es nebūšu, es būšu ar Leldi Ceriņu būšu
3: jā,
4: kopā.
3: Jā, es jau sagādāju sev
4: pārinieku. Jā, jā, Leldi mums dikti sen esam pazīstami, gan esam draudzējušies kārtīgi tādās draugu attiecībās mums jā. Bija, mēs vienu posmu un nu, tagad būs super lieliski iespējas satikties.
3: Nu, izpļāpāties, kas jauns,
4: nu,
3: kas ko
4: jauns,
3: dara.
4: Nu, kas jauns, jo tur pa īsta varēs izpļāpāties,
3: kopā padausīties, jo galā mums arī dažādi jāsprātīgi konkursi nākamnedēļ būs, lai jā. Tā pamatīgi var ielīgot. Tā kā, jā, mīļie draugi, jūs arī netiksiet atstāti vieni, visi tiksiet tā parasti apčubināti.
4: Es vakardien saskāros ar kluso telefonu efektu.
3: Opa.
4: Nu, zini, ka klusos telefonos padod to ziņu, tur, es saka, melns, balts un sudraba
3: un
4: kalns. Jā, padod tā viens, tad nākamā, saka, tur svelns, salns un zurga.
3: Jā, un parasti beigās tur vispār nav nekāla.
4: Tu saki, padod man bīkses, viens saka, aizdod bīkses, viņš ir piečurājis bīkses. Man bija tāds apmēram vakardien, nu, kad līdz trakāko, nu, kāds jau ir padevis tālāk, nu, tāda, ka viņš ir svaršs, un es varu, kādā sakarā
3: kā ir šāda informācija.
4: Nezinu, nu tad viena informācija, un tad tā informācija pārtop tālāk par kaut ko pilnīgi
3: nu, citu. Un kas gal beigās?
4: Nē, neko beigās. Es pie sāku un es saku, nu kas tad tā dara, kāpēc tas ir tā. Vai jāsaka, nē, neko tādu neteicu.
3: Atradi, no kurienes radās,
4: sākās,
3: jā?
4: Sākās, jā, un tā tad kaut kur tālāk viss ir aizgājis.
3: Bet tu neko vairāk tu paskaidrot negribi, tas tikai tādu, ka tu biji...
4: Nē, tas notika šeit ar patās rādījumā.
3: Wow! Es arī iesaistīta.
4: Nē.
3: Nu, tad neko. Tad viss. Tad sirds mierīgi turpinam strādāt. Tad turpinam strādāt.
4: Bet,
3: nu, poši, ka tu tādu spēji, tu tādu kā Miss Marple spēji atrakt vaļā
4: jā,
3: to avotu.
4: Jā, es domāju, kādēļ tā ir. Un es beigās saprotu, okay, tie ir klusie telefoni.
3: Ai, beidz.
4: Skaidrs. Un es jau pirmo reizi, kā pieaudzis cilvēks, sastapos klusiem telefoniem.
3: Mm. Tā gadās. Nu, tad skaļie telefoni mums 273-39-933, tur jau varat sākt pamazām sūtīt iekšā gan rīta fiksos veicienu, gan arī kādu ideju, vienu jau var sadaļai. Tur pagaidām mums ir atsūtījis Jānis Black Eyed Peas kompozīcija Got a Feeling, bet tā tāda jau oficiāli, zinām, jau jāsaka, zinām. Tāda rotācijā diezgan populāra. Viņa jau tad ik pa brītiņam nedēļā divreiz tā čik izskan. Mums jau vajag kaut ko tādu retāku, tādu stipri, stipri dīvaināku. Tā kā šaunat vaļā, draugi, šaunat vaļā. Plāts ar citu. Piekdiena.
4: Oi, jā, un sāksim mēs ar spļaušanas spēlēm. Snow Patrol, Spitting Games.
3: Oh.
4: Tu domāji, kas tāds?
3: Es domāju, kas tāds to jaunu konkurisiņu?
4: Spļaušanas spēle.
3: Izklausās labi.
4: Nu, būs mums viena, jo var gaidām no jums ieteikums piekdienai. Varbūt kaut kas īpaši ir, ko esat kopā ar brālēns atcerējis.
3: Jā, varbūt pašiem kaut kas
4: jauns. Būtu labi izdevies, jā.

0: Omri. Ulmaņa gads un vienība gads krustējumā nedēļa Luksaforas.
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus. Vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules. Aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFA Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tieši raidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā.
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem. Calvin.

0: jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
1: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
2: Ar prieku.
1: O, savs cilvēks Briselē.
0: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? via sms.lv elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Nu tā, mīļie draugi, futbola svētki ir sākušies. Sadaļā rubrikā vienu jau var, jūs esat mums ieteikuši pievērsties arī šim fantastiskajam notikumam. Ceturtdien jau pasaules kalas fināla turnīna atklāšanas spēlē. Meksika izcēlās jau savās mājās. Un tālāk jau katrs jau pēc savas sirds patikas seko līdzi, bet futbola faniem, futbola līdzjutējiem, nu liela diena ir iesākušies svētki un turpināsies 23. Kā tur pasaules kausa, pasaules čempions, čempionāts, kas tas ir, kas tas skaitās?
2: Ko lūdzu? Kas tas skaitās?
1: Jā, FIFA? Pasaules kausa.
2: Pasaules kausa, jā.
1: Pasaules kausa, nu jā, nu skaist. Jā.
2: Es esmu tiešām tas cilvēks, kuram nevar prasīt neko pa futbolu. Tu man pat pajautāt, kā saucās, es zinu, ka notiek. Un ja jā. Es izdomāšu kādai, tad es sākšu vienai komandai sekot līdzi, sākšu fanot, es tā vienu gadu darīju. Es tikā nesekoju, es cilvēju, ai, bet visi te kaut ko jūt līdzi, es tad arī varētu pat googlēt, čalis sit pa bumbu. Nu, vietā.
1: Jā, viss tagad
2: visi
1: ir
2: tikai simboli parādījušies.
1: Futbols jauni. Visās malu maliņās, nu, bet es arī
2: cilvēki
1: saprotami.
2: Nelaimīgi par futbola cenām, kuras maksā tūkstošiem biļetes maksā uz spēlēm, ļoti nav jāmaksā. Nu labi.
1: Dažreiz. Pēc tam var īsti paklausīties, ko Anatolijs stāstu, un viss arī uzzināt. Pagalmā aiziet pašam ar čomiem pasist to bumbu. Ne?
2: Jā. Nu jā, nu jā, nu jā.
1: Nu tad es domāju, ka laižam. Laižam
2: nu, jā,
1: vaļā.
2: Nu jā, palaižam vaļā. Nu tas ir mūsu vēsturisko, jā. Futbola spēle.
1: Vienu jau var.
2: Vienu jau var. Kopā, jā, šeit tāda lieliska sadarbība, es teikšu tā, ka, nu, Anatolijs Grebans izvēlējās, nu, grupu Outkast, jā.
1: Jā.
2: Un prieks, kad viņi arī piekriti, jā, un tur tāda apusētā sadarbība. Nu, labi, viņi samontējušies te kopā, jā, cik kā jā.
3: Es jau sveicināt vēlreiz, cienījumie futbola līdzotēji spēle sākusies. Spēle sākusies, bomba Latvijai, bet ar Paklavskis to panāk piesā linijas, un tur viņam to uzreiz atņem. Bet tomēr šis pirmais spiediens ir īpašs, un tas ir jāiztur. Tāds negatīvs troksis ar mīnus zīmi, kad bomba mūsējiem, kāda ir attieksme pret jebkuru pretinieku. Laipni lūdzam!

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: 7:31 minūte. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, mīļie draugi, ir pienācis laiks rīta fiksējam sveicienam. Jūs paši to nojaušiet, ka tā stunda ir sītusi un laiks arī, kāds saka, mazliet paskatīties patiesībai acīs un apsveikt kādu cilvēku, kas to ir pelnījis.

0: 9:33, ja nu gadījumā kādu gribat pasveicināt, atsūtiet uz šo numuru WhatsAppā savu sveicienu, tas tiks nolasīts radio SVH ētrā, izskatās programmas strādā rīta laikā, fiksā sveiciena ietvaros.
1: Fiksā sveiciena ietvaros.
0: Rīta sveiciens. Pirmais, lai iet. Mīļo dēliņu Teodoru Mārtiņu, šodien liela diena. No sprīdīšiem uz pirmo klasi, mīlu tevi, mammīte.
1: Mīlu tevi, mammīte, no sprīdīšiem uz pirmo klasi.
0: Justīna sūta sveicienus Annai un Justīnai, kuras brauc līdzi Jolantai uz darbu.
1: O, protams, stabils sveiciens.
0: Stabils sveiciens.
1: Sveiciens uz pirmo klasi.
0: Labrīt, sveicien Dzintaram ar Beli no Laucienes ar Jankam. Un Jankam, tāds to
1: no Laucienes jau? Jankam. No Laucienes
0: un Laucienes. Tā ir kaitā, tā ir. Sveicien Dzintaram ar Beli no Laucienes un Jankam.
1: Tā ir, tā ir.
0: Lēlts sūt sveiciens Markam. Mosties.
1: Pamosties, mosties, mosties, Mark. Mark, mosties, mosties.
0: Sveiciens visiem, kas nāks un kas nenāk šodien uz pilnīgs kuku uz Eģiņa ballīti. Tie, kas pulkstens 8. Vakarā. Aigars sūta sveicienus Kārlim no Jelgavas puses.
1: Oi, Kārlim no Jelgavas puses, visdziļākie sveicieni.
0: Labrīt, daudz laimes dzimšanas dienā Igoram no Sars Auto Cēsīs.
1: No Sars daudz laimes.
0: Ance Dārda sveicina visus, jūs esat labākie. Fiksais sveiciens, lai Valteram un Loretai forši diena dārziņā. Sūta Evita.
1: Sūta Evita.
0: Sveic visus ar piekdienu. Aigari, tiekamies sestdien. Alas svētkos Cēsīs Kārlis.
1: Oi.
0: Janka sūta manām meitenēm Dānijā, lai labi lasās zemenes mīlu.
1: O, kā viņas lasā!
0: Rīta fiksā sveicienu laikā dziļais sveiciens mīļotajai sievietei Vinetai no Runčuka.
1: Oh.

0: se sveti je zdravi i lenka. Lūdzam, cīt, vai tu gribi atbūt man meitene?
1: Jā.
0: Tavā stilā mazliet viņa patolkoja ciešmas no šauku.
1: Jā.
0: Tikai nezinu, kas izpildu, vai jet vai džet?
1: Lidmašīna.
0: Fiksēs veicēt arī no mums daug. Paldies, Andri, kas veicina mūs. Mēs sakautrējāmies paši sevi sveicināt.
2: Nu, kur nu beidz, jā. 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 6, come on and get your kicks, now you don't

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Jāņu tādi skaidri zina Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina Līgo.
4: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņi dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menarini Baltic.
6: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
8: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Tieši tā.

0: 7:50 minūtes tieši šajā brīdī.
1: Jā, draugi, tā šī stundiņa kopīgi pavadītā ir pienākusi izskaņai. Ja nu gadījumā jums kaut kur ir jābūt 8:00, tad jau pamazām vajadzētu riktēties. 10 minūtes vēl ir palikušas. Nu, faktiski jau 10 minūtēs ļoti daudz ko var izdarīt. Ja tās 10 minūtes tā, iedomājies, nu, ja tā, nu, atkarībā, kurā pusē durvīm tu atrodies, tā mēdz teikt par 10 minūtēm.
0: Jā, kurā pusē? Gaidītāja vai kavētāja?
1: Nu, parasti to saka par tualeti, tas ir ļoti izšķiroši. Bet arī reizēm, ja, piemēram, saruna ir ar kādu cilvēku, kurā tu esi tikko iemīlējies vai pēc kura tu esi sailgojies, tad 10 minūtes faktiski vispār nav. Viņas izkūst tā kā ar karstu nazi pa margarīnu.
0: Tā kā kopā tu esi?
1: Jā.
0: Jā, tas ir pirmie randi nekad.
1: Un tad, kad tu, piemēram, iekāp ar kaimiņu liftā, es nezinu, kā tieši.
0: Tik ilgi?
1: Tā pusminūte var ilgties nedēļu.
0: Es arī izstāstīju par ilgāko gājienu. Kāds man dzīvē bijis.
1: Tad iešanu,
0: jā.
1: Tas nav tāds šaha gājiens.
0: Tas nebija šaka, šitā kā tāds pārgājiens.
1: Nu.
0: Emocionāls.
1: Nu.
0: Tā tad notiek satikšanās. Satikšanās notiek kādā restorānā Elzbetes un Krišbarona ielas stūri aptuveni.
1: Ja?
0: Tā tad par darba lietu.
1: Tur, kur Leļu teātris.
0: Tur, kur, jā, nu, pie kāsuņa.
1: Saprotu.
0: Leģendārā, jā, vietā. Un kopā ar pusdienām, nu, tāds biznesa pusdienas. Ja? Izrāvu visu kaut kādus, un es neatceros, vai, nu, tur kaut kas laikam, nu, tagad bija skaidrs, ka laikam šis nenotiks, un tad tu izeji ārā uz tās ielas un atvadies, un ap divi pagriežās tajā vienā virzienā, un mēs ejam. Nu, labi, aizem līdz Krišbarona ielai, un skatās, viņš arī iet pa labi. Un es arī pa labi. Zini, cik tālu mēs gājām?
1: Nu?
0: Līdz Ģertrūdes un Krišbarona. Un es atzīšos, man nebija jāgriežās pa labi. Es vienkārši sapratu, nu, cik ilgi tā ies?
1: Ā, un nerunājāt?
0: Kaut kāds, jā, jā, diez, kad to baroni jau pabeigs. Jā. Nu, tas bija tajā laikā.
1: Jā. Interesantas
0: jā. Nu, ka nav nekā, ko par nākā ir ļoti intensīvi. Viss ir iznās un ar tā doma, ka mēs vairs visticamāk nekad nesatiksimies. Bet ir, un es man liekas, ka tas darbiņš kopējais tad arī tālāk nebija vairāk kaut kāds.
1: Nu,
0: kaut
1: nē, kāds tās, nu, tur arī nav ko.
0: Un tu zini, kā tu dzīzē, un vienkārši tā nē, tā situācija, labi, es griežos pa labi. Un es domāju, a, varbūt viņš... Es domāju, un tajā brīdī domāju par labi, un viņš griežās pa kreisi, es domāju, viņš arī ir to pašu nodomājis, viņš kaut kur griežās.
1: Bet zini, es šādos gadījumos iespurdzu veikalā.
0: Bāc, man vajadzēja iet veikalā.
1: Jā, vai tur skrūvas, vai dāmu veļa pēc 60 vai lielo izmēru kurpes, vienalga.
0: Bet zini, man tajā brīdī šķiet, ka jebkur, kur es iešu, ja viņš arī iet.
1: Ja var vajag lielo izmēru kurpes, dāmu veļa pēc 60 un skrūvas, tad tā ir vāc milzīga sakadība. Tad pie durvīm, ja viņš arī nāk, saka, oj! Maks palika mašīnā un griezies atpakaļ uz to baro.
0: Jā.
1: Nu jā, tur ir tas radošums aizsērē tajos brīžos, kad mēs nezinām, kā to laiku vilkt. Nu, dabūt ātrāk uz priekšu, bet reizītēs, kad tā sirsniņa ir tik pilna, ka gribās pavilkt garumā, tad gan sekundes izkūst un bez

0: top filmas Apollo Kino, leģendārās frančīzes šausminīta sastāvdaļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino!
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaļu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
5: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15-19 grādu. Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka, tā vietām Kurzemē, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vējš lēni pūtīs no rietumiem. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18-19 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar līdz 8:00 vakarā kopumā bija saņēmis 19 izsaukums uz vietām, kur vēja gāsti koki uzkrituši uz ceļiem. Izsaukumi saņemti uz Jūrmalu, Jēkabpils, Madonas, Krāslavas, Alūksnes, Balvu un Līvānu novadu, Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāvis aptoni 2/3 jumta. Savukārt pasažieru vilciens vakar vēstīja, ka vēja postījumi vietām kavējuši vilcienu kustību, jo koki krituši arī uz sliedēm. Galvaspilsētu negaiss vakar nesasniedz. Valdība šorīt sanāks uz sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs darāmos darbus, ko viņi iecerējuši paveikt vēl šīs valdības laikā. Sēde būs slēgta, bet pēc tās apulksnen 12. Paredzēta preses konference, jau ziņots, ka jaunais ministru prezidents Andris Kulbergs paziņojis, ka ministriem būs jātiekas divas vai atsevišķos gadījumos trīs reizes nedēļā. Bez otrdienas valdības sēdēm ieviešot strateģiskās ministru kabineta sēdes piektdienās un pēc nepieciešamības plānots organizēt sēdes arī ceturtdienās. No šodienas Latvija sāks piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Regula arī attieksies uz tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri aizturēti Latvijas teritorijā. Regulas mērķis ir nodrošināt, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis pie ārējām robežām piemēro vienotus standartus pārbaužu veikšanai, saulaicīgi identificējot personas, kurām nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Valsts robežsardze uzsver, ka jaunajai kārtībai ir pilnībā gatava. Ar augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu geogrāfijā šodien noslēdzas valsts pārbaudes darbu sesija vidusskolēniem. Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt no 3. Jūlija. Skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ kārtos valsts pārbaudes darbus papildtermiņā, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību izsniegs no 17. Jūlija. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējumus par bijušā Latvijas prezidenta Valda Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers janvārī bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, jo uzskata, ka dramaturģiskais darbs varētu būt netieša slēpta politiskā aģitācija. Februārī knap neskatīja aģitāciju tolaik vēl topošajā Dailes teātrī studējumā, taču martā knap priekšnieks Jākabs Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu tiklīdz to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visas šīs sezonas iestudējumu izrādes ir izpārdotas. Tieslietu ministrija dronu iespējami radītu zaudējumu atlīdzināšanu piedāvā atrunāt civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā. Jauns regulējums attiektos gan uz dronu nokrišanas gadījumiem, gan uz cita veida incidentiem, kuros tiek apdraudēta cilvēku drošība. ASV prezidents Donalds Trumps vakar kārtējo reizi paziņoja par gandrīz jau noslēgto vienošanos ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvojos austrumos un paudu pārliecību, ka tuvākajās dienās Eiropā tiks parakstīta vienošanās. Dažas stundas iepriekš Trumps savukārt ziņoja, ka ASV bruņotie spēki veiks jaunus uzbrukumus Irānai un draudēja ieņemt Hārkas salu, lai iegūtu pilnīgu kontroli pār šīs valsts naftas un gāzes tirgiem. Pirmajā spēlē pasaules kausa fināla turnīrā Meksikas izlase vakar Mehiko ar 2-0 droši pārspēja Dienvidāfrikas valsts vienību, bet Dienvidkorejas izlase izcīnīja uzvaru pret Čehijas valsts vienību ar rezultātu 2-1. Šodien spēles tiks atklātas arī Amerikā, kur savukārt jau šobrīd notiek izšķirošie notikumi Nacionālās hokeja līgas Stanley kausa fināla sērijā. 5. Spēlē Karolīnas Hurricanes savā laukumā ar 4-2 pieveica Vegas Golden Knights. Sērijā līdz 4 uzvarām izvirzoties vadībā ar 3-2. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Reizēm, kad mēs pie tevis ciemojos, es domāju, skatos uz tavu noriņu sunīti un domāju, ko viņi nes pa mani domā. Nejūtu nekādu tādu cilvēcisku saikni.
2: Tu neesi īsti suņu cilvēks.
1: Es obligāti, es viennozīmīgi neesmu suņu cilvēks.
2: Jā, to nepatīk īsti.
1: Man bail, un laikam suns jau jūt, ka baildās no viņa. Viņš to jūt un varbūt respektē. Man ir bail, man bērnībā sakoda.
2: Tevis, oj.
1: Divas reizes man sakoda.
2: Joham, bīlīt.
1: Suņi, kuriem teica, ka viņi jau nekož.
2: Ā.
1: Tieši tāpēc, ka cilvēki, es kaut kur eju un cilvēki man saka, šis nekož, tā, aha.
2: Mm-hmm. Aha, jā, man tā teica ir. Tā divas reizes.
1: Jā, es jau esmu.
2: Ja ārpēc tev ir tāda trauma.
1: Ja man
2: dod
1: eiro par katru reizi, kad tas suns nekož, man jau būtu 2 eiro. Es viņiem saku.
2: Nē, man, nekož, ne, es teicu godīgi, man arī nekož. Ir tā, bet nu, tad, kad ieraugt nu, tādu super fluffy, ja tādu pūkaini pūdelīti, mans kaut gan arī nevar zināt, man te nu, pazīstamajiem vieniem arī ir tāds pūdels super nikns.
1: Bet būtu forši arī, ja tas suns pats varētu pateikt, vai viņš kožu vai nekožu, piemēram, saimnieks, viņš nekožu, un tas suns, jā, šas nekožu, tu kaut kādu kodīšu. Un ir izstrādāt tādas kakla siksnes ar mākslīgā, protams, intelekta risinājumu, kas tulkojas suņa rejas ar 95% precizitāti.
2: Nopietni.
1: Jā, tāda siksniņa, jā, viņa veic tulkojumu uz angļu valodu 1.5 sekundes laikā, uzsver dzīvnieka emocionālo stāvokli, riešanas intonāciju un citus parametrus. Nu, un tad tāda siksne ir pieejama arī kaķiem līdzīga. Un nu, labi darbojoties. Pasūtījuši apmēram jau 10 000 vaidzīvnieku saimnieku un esot labi. Nē, mēs jau arī nekad nevarēsim pierādīt, vai tā tiešām ir, vai tas suns tajā brīdī domā to, ko tulko.
2: Cik maksā? Tulko. Es gribu. Tas būtu tik interesanti uzzināt, ko viņi tur domā. Un...
1: Vairāk nekā 100 eiro.
2: Ā, labi, tu, nu, es domāju, būs kādās 1000.
1: Nē. Ā,
2: 100 eiro, vai ziet?
1: Pareizi. Jā, interesanti. Bet kā varētu notestēt, piemēram, sunīti, piemēram, pielaist pie dīķa? Sunīts kaut ko saka. Viņš, piemēram, gribu nopeldēties, varētu pateikt. Vai tad viņš teiks, iedot kaulu, vai tur būs primitīvie kaut kādi, iedot kaulu, ēst, gribu uz to, un kādāk liekas, ka bezsakrā, viņš tikko pie dīķa.
2: Tur nav izstāstījis ar čīkstēšanu, nevar izskaidrot.
1: Viņa čīkst suņi?
2: Jā.
1: Kā?
2: Nu,
1: Nu noteikti, ka to arī...
2: Piemēram, mēs braucam mašīnā, un tiklīdz samazinās ātrums, viņa saka čīkstēt. Viņa nepatīk lēni.
1: Es nekožu, varbūt viņa saka, es nekožu. Jā, būtu ļoti interesanti. Mums vajadzētu tādu siksniņu pasūtīt, vienkārši patestēt pašiem. Pareizi.
2: Gačo saka, kā notestēt jautājiet. Ja? Nu. Sievai uzlikt ap kaklu, redzēs vai melo vai ne?
1: Un sieva parūc, sievas jau reizēm rūc. Jā, naktī guli tā grozies uz otru santu.
2: Vakardien jau likām, mēs mājās galvenais 9:00. Dari, ko gribi, bet es 9:00 mājās.
1: Likā to dziesmu?
2: Vakar
1: vēl mājās? Es sapratu. Es domāju, ka tu mājās vēl sievai atskaidroji.
2: Nē.
1: Sieva kaut kur sataisījās.
2: Es tik agri negribu, lai viņi saka, ka es esmu mājās.
1: Nē, es vienkārši iedomājos, ka sieva sataisās, iziešu ar draudzenēm un Nauris pļau. Magnetofonā. Esi mājās 9:00.
2: Vakarā.
1: Pats jau neko negribu norādīt. Man vienalga, es skarbais vecis, bet uzlikšu tāds supīts kompozīciju, kur grib dar, ko grib, esi mājās 9:00. Jā. Tātad, es saprotu
2: tevi,
1: Dainim arī, es saprotu tevi, Sanda. Man arī panika ieraugu suni. Man arī saka, ka nekož un caps kājā. Jā, varbūt, zini, varbūt nav arī, atceries, tu stāstīji, ka odi vienmēr tieši tevi izvēlās, lai iekost.
2: Un tev tā ir suņiem?
1: Varbūt mēs ar Daini esam, nu, konkrētie suņi cilvēki, ka suns ieraugot mūsu vienkārši izjūt vēlmi iekost.
2: Jā, varbūt viņi tā izrāda mīlestību. Jūs esat tik ļoti suņu cilvēki.
1: Viņi grib mums iekost. Un tāpēc tā kaķere mani skrāpē.
2: Vai viņi jūs redz kā mīlus iedainiekus.
1: Jā, visi.
2: Jo, nu, es arī no šādā animāla printā saģērbsies kā tīģerien, viņš, nu, to bijies tas suns.
1: Kur te tīģerien?
2: Nu, leopards. No, leopards nāk, ko kā man reaģē?
1: Pumas krekliņš, lāča bikses, tīģa rādas mokasīni.
2: Krokodīla mokasīni.
1: Ežra zeķes.
2: Nāk vienkārši kaut kāds monstru dzīvnieku, kaut kāds robokos.
1: Kā tu nekodīsi?
2: Tieši tā.
1: Tiešām visi tie, kas kādreiz ir sakojis no suņiem, padomājiet paši, kas pie tā ir vainīgs.
2: Jā, Austrim aiziet pie Pēteras garāžu, viņam arī gribas iekost.
1: Kaut gan sieva vienmēr saka, viņš man nekož, viņš nekož. Nekož. Man ejais nekož.
2: Un ka kož. Pie Pētera garāžā.
1: Jā,
2: pamatīgi. Tintings. Great DJ. Jā. Varants, lielisks DJs, varētu tā iztulkot, jā.
1: Mm-hmm.
2: Neliela komplimenta. Pašu virzienā.
1: Tieši Varants, lielisks DJs nav.
2: Paldies, es cenšos.
1: Lielisks, arī, kad necenties.
2: Jā.
1: Tad dabīgi sanāk, un gan es būtu nekod.
2: Es dabīgi, ka ne.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Mollers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturbagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
5: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
6: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29. Maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49. Viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
7: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai. Netēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
8: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
9: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 gastes.
8: Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
4: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaude mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:25.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda.
3: Jā, nu, draugi, tā dieniņa iesils. Tā dieniņa pamazām iesils. Kā tā izvērtīsies, to jau laikam neviens no mums nevar zināt. Nu, tad jāskatās pēc pašu apņēmības un pēc pašu atsaucības tam, ko dzīve piedāvās. Bet mēs ar Nauru esam gatavi pamazām jau soļot iekšā.
4: Mājās.
3: Soļot iekšā dienā aktīvāk. Esam jau daudz ko izpētījuši, daudz ko jūs mums esat pastāstījuši. Bet, draugi, nedēļas nogale priekšā kā tāds neizbrists lauks, kā tādi rapši, kuros vēl neviens nav nofotografējies, kā tāds labības lauks, kurā vēl visas vārpas pilnas. Dodiet ziņu, kur nedēļas nogalē paši būsiet. Kur, kas ir tas, kur jūs sakat?
4: Es būšu Salaspils.
3: Salaspils, jā, sapratu, Salaspils
4: ārkārtīgi. Uzspēlēsim balli.
3: Jaudīgi svin savus svētkus. Cik tad Salaspilī paliek?
4: 840.
3: Bāc, ātrāk. Bet tu tik drausmīgi veca vieta, tādā ziņā.
4: Jā, nu, tur ir tādi diezgan... Jā, 840.
3: Ārprāt, cik veca vieta, sēda vieta.
4: Saprot, ar pieredzi.
3: Par pieredzi, jā, tāpēc jau ballēja visu nedēļu. Jo var atļauties. Tomēr ir briedums noteikti. Māk jau svinēt. Mēs madonieši tur savu simtgadi atzīmējām. Nu tā mierīgi.
4: Man jāatzīstās, ka man nešķit, ka Salaspilī ir 840.
3: Es arī nekad nebiju domājis. Bet savulaik, kad uz Rīgu braucām ekskursijās, tad es vienmēr caur Salaspilī braucot, domāju, sapņoju te kādreiz dzīvot. Man tā bija tāds skat jūs uz tām augstceltnēm, jā, un domāju, ka te būtu skaisti dzīvot. Nu, manā skatībā tā jau bija Rīga. Tā
4: nu,
3: jau bija Rīga.
4: Principā, tad, kad
3: man krusmāte dzīvoja Baldonē, es jau teicu, ka Rīgas krusmāte.
4: Es atceros, ka arī dzirdēju tādu joku par ogri.
3: No.
4: Nu, kad brauc uz Rīgu, bet pietika biļetē līdz ogrē.
3: Tā, līdz ogrē.
4: Un tad palika ogrē. Jo daudzreiz ir tas jautājums, kādēļ ir tas arī ogrēniešiem ir akcents tāds.
3: Madonas?
4: Jā, un tad... Nu, aizbrauc līdz ogrē pietika.
3: Tu domā, ka mēs netikām tālāk par ogri?
4: Es tagad piesāku to, kad es domāju tā. Es...
3: Jā, tev būtu jābūt uzmanīgam.
4: Es ļoti veidāšu iziet no šīs situācijas.
3: Tev būtu jābūt ļoti uzmanīgam.
4: Dievs ir...
3: Tavs liecinieks?
4: Ir reivers. God's a raver.
3: Jā, skaidrs.
4: Jā, tas nav... Tā vēlreiz, to es neteicu, jā. To
3: labi,
4: es dzirdēju.
3: Labi, ka tev balva tajā Salaspilī, nevis Madonā. Kozols jau arī knapi sestdien tika prom. Pieteica salūtu un varēja iziet caur pūles vilpodam. A cik reizes ir bēdzis?
4: Yeah.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Pēc būvniecības valsts kontroles biroja lēmuma izvērtējot Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona tehnisko stāvokli un būves drošumu, aizliegta paviljona turpmāka eksploatācija. Lēmums pieņemts pamatojoties uz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā konstatēts, ka gaļas paviljona arkveida jumta nesošo tēraudu kopņu balstu mezglos ir attīstījušies būtiski korozijas bojājumi. Komentējot situācijas cēloņus, SIA Rīgas nāmi valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers norādījis, ka problēmas saistītas ar ēkas ilgadēju nolietojumu un nepietiekamām investīcijām un atgādināja, ka paviljons ir aptuveni 100 gadu vecs un jau ilgāku laiku diskutēts par visa tirgus kompleksa atjaunošanu. Attiecībā uz ēku tiek apsvērti vairāki scenāriji, viens no tiem paredz investoru piesaisti paviljona atjaunošanai, savukārt paralēli tiekot vērtēti minimālie darbi, kas nepieciešami šī biroja noteikto prasību izpildēja un tiek norādīts, ka ātri tehniski risinājumi nesot iespējami. Latvijā, tāpat kā citviet Eiropā, no šodienas līdz svētdienai norisināsies ikgadējās Eiropas arheoloģijas dienas. Eiropas arheoloģijas dienas ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir parādīt cilvēkiem, kas ir arheoloģija, process, kas sākas ar lauka darbiem un noslēdzas ar pētījumiem par cilvēku dzīves senatnē, un pasākumi notiks daudzās Latvijas vietās. Bet Jelgavā vakar atklāts otrais Zemes īres maksas daudzdzīvokļu nams, noslēdzot pirmo projektu kārtu, kurā izbūvēti kopumā 116 īres dzīvokļi. Ekonomikas ministri iepriekš norādījusi, ka Jelgava ir viena no pilsētām, kur mājokļu piemības jautājums pēdējos gados kļuvis īpaši aktuāls. Pašvaldība vairāk kārt norādījusi, ka kvalificētu speciālistu un jauno ģimeņu piesaisti kavē kvalitatīvu un pieejamu dzīvojamo platību trūkums. Vienlaikus privāto investoru aktivitāte jaunu dzīvokļu māju būvniecībā pilsētā ir bijuši ierobežota, savukārt esošais dzīvojamais fonds ir pakāpeniski novecojis.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk?

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Redzi, Saldu, arī pilsētas svēti būs, Kristaps tur atpūtīsies. Paldies, ka atsūtījāt, draugi, ko jūs esat sadomājuši darīt nedēļas nogalē. Gačo raksta, ka brauks copēt rīdeļu dzirnavās, nav būsur un prasa man, vai es nopirku makšķeri. Nopirku. Man
2: stāv bagāžu.
1: Es neteicu, ka es nopirku. Nodomāju. Čekoliņā tādā.
2: Ā, super. Un tad to makšķeri iemeti bagāžniekā.
1: Iemetu bagāžniekā, kā tu teici. Nu, pagaidām. Copes nav. Nevienas copes pagaidām, bet nu nekas. Ne tur vienas un metus bez copes. Arī uz lielās ilgas 10 stundas nosēdēju bez copes. Nekas gan jau atnāks. Manējā atnāks. Man iedeva arī veikalā līdzī vēl arī pludiņu, vēl arī āķu komplekts. Man ir pašai sava vēl arī vēl rezerves.
2: Tu, tātad, tu nevis spinningo, tu met pluk, ja?
1: Zini kāds, jā, es šito paņēmu.
2: Tu patīk skatīties, vai raustās, vai neraustās.
1: Man ļoti patīk, jā, šito es paņēmu tādu vienkāršoto, lai bērnam arī var tagad iemācīt biškītiņu. Bet es tā nodomāju vēl arī vienu lietu, kad tajā copas veikalā, zini, ko es redzēju? Makšķeri, kura nav jātina, bez spoles, tā kā kādreiz vienkārši kātā.
2: Pagā.
1: Nu, tu, kāda bija tavs pirmās makšķeris? Kādas bija tavs pēdējās makšķeris?
2: Makšķeri, ka bez spoles.
1: Nu, tā vienkārši,
2: ka... Nu, tas kāds garais tās
1: garš
2: kokas.
1: Garš
2: kāds.
1: Kāds jau...
2: Ar pirstiņu fčuk pieturuši, palaičik, patri kaut kādu patinu kaut ko.
1: Piesien un tad met.
2: Jā, bet tāds sīvs baigi neķēris, man liekas, man nebija pat spola, man bija striķis.
1: Nu, spola jau tur nevajag, var arī uz striķi,
2: bet galvenais... Spola, es domāju, žilka.
1: Nav, nekas
2: un
1: galā.
2: Un striķa.
1: Āķis bija?
2: Āķis, jā, un tārps.
1: Nā, nu tad jau grēzni.
2: Kustās tārps.
1: Tad jau ļoti
2: zemē izdroka rociņām, uzspraud, nepatīk tā uzspraušana, nekās šausmīgas mocības.
1: Bet tagad patīk, ne?
2: Uzspraust tārp.
1: Tagad jau...
2: Ne, vēl
1: arī vien nepatīk. Nu skaisti. Tev vajag ņemt uz kukurūzu vai godīgi, uz maizes pikucīti.
2: Es gribētu, lai man patīk tā zveja, bet man nav nekad dzīvē. Nu, jo man tāda pirmā lielā pieredze beidzās ar to, kad iekāpjot mašīnā, pārbraucot mašīnu, pārbrauc visām piecām spinning makšķeriem pāri. Un tā makšķerēšana beidzās jau 8:00 no rīta, tā ka mēs piebraucām.
1: Un, labi, un ka tad bija mēs ķērāmies pie,
2: nu, tā mēs ķērāmies pie otrās makšķerēšanas lietas, kas ir dzērē. Un tad notika vēl kaut kas trakāks. Es gājām nopeldēties, es gāju pakaļ, mums bija tāds vecs šarāns. Un gāju, noslaucījos un aiztaisīju ciet durvis.
1: Iespiedi čomu?
2: Nē, aiztaisījās durvis, aiztaisījās mašīna un uz paneļa stāv

0: ko tu klausies?
1: Kas man tad bija tā opiņš? Bija kaut kas bija tāds bambusīgs.
2: Nu labi,
0: un
2: beigās mēs, bet ģitāra gan bija ārā, un tad ar to vienu ģitāru mēs gājām, jo, nu, vakars mēs gaidījām 7 stundas, jo mēs bijām tālu aizbraukuši, 7 stundas, kad atradīs otru atslēgu, un visi sēž tikai vienos pašķotos un paliek vēs jau, un tad mēs gājām sildīties mājiņu, iepazināmies ar vietējiem, un tai mājiņā viņi sēdēja, viņi visu laiku pīpēja tur iekšā.
0: Jā.
2: Un
0: neredzina vienu sarkano karogu. Nu,
2: un kas bija jādara, lai mēs varētu būt tiešām, mums visai bija jādzied.
0: Tāpēc man liekas, ka tā parasti sākas šausmeļas.
2: Un mēs dziedam, visu laiku dziedam. Un viņi visu laiku tikai, a var to skoļiski uļici vēlreiz?
0: Jā.
2: Man šķiet 7 reizes no dziedājums
0: skoļiski uļici. Tu, kas vispār krievu valodu, vispār nemāk nevienā acī.
2: Tu?
0: Tu.
2: Es? A, nē, jau magu.
0: Ja izdzīvošanas jautājums, vienīgi smēki.
2: Tiešām bija. Redzi, tiešām bija bambus. Redzi, Edgars,
0: arī no vecstāvām
2: bija tādas. Nu bija. Nu, bet es tev saku, augstas, 100% lazda. Tad visādas sūta. Lazdas kāds ar plasmasas plūdu, pirmā līdeka, pats neticēja.
0: Oša kāds.
2: Oša, lazdas kāds.
0: Lazda.
2: Katrs raksta kaut ko citu, katrs lasam kaut ko citu.
0: Liepa, laipa.
2: Nu tā, jā, tāds man bija makšķerēšanas.
0: Nu tā, tās, skaidrs.
2: Un tev, tā kā tev ar suņiem, ja?
0: Jā, skaidrs.
2: Man uz makšķerēm neviens vairs neņem līdzi.
0: Tad es tev pat nepiedāvāšu. Tad gačo tad bez mums.
2: Jā.
0: Tad bez mums rīdeļu dzirnavās iet kas.
2: Vai kā es runājāmies. Arcade Fire. The suburbs.
0: Kur visiem bijusi tā bambus? Mums Madonā
2: nu bija bambus.
0: Kur jūs dabūjāt bambus?
2: Paldies kungiem. Es domāju, vai es tiešām...
0: Bet kur jūs dabūjāt bambus Latvijā? Kurā mežā?
2: Desmitiem kungi raksta. Bija bambus.
0: Tiešām. Bija bambus. Viņi cik jūs... Kas tas
2: nu,
0: ir?
2: Varbūt mums te pa to Zemgala bija vairāk. Zemgala.
0: Kur tie bambus? Tad tā bāgo?
2: Es te Zemgalai.
0: No tā bāgo veda jums?
2: Bērnībā. Tur pie Jelgavas.
0: Kultūra preču veikalā. Skaidrs.
2: Labi. Paskaisto.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi "Sājies, mēs paši visu izdarīsim"? Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: robežiem, ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. Jūrmalā,
1: Jūrmalā. Lielākie pludmales olaibala svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras futures posmas. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempiones Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ir robežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv – elastīgais aizdevums.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarē pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
4: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Radio SVH ēterā. Sanda un Nauris.
1: Nu, redz, izrādās, es neesmu nosapņojis to visu tiešām. Un atsūtīja vēl gads, atsūtīja bildu, man pilnīgi tās atmiņas. Bams,
2: ļoti
1: interesanti. Tāds arī bija. Tāds arī bija.
2: Kaut kur veikalos pa blatu esot varējis nopirkt, zinat, teikt, Juris.
1: Nu, redz, un Juris arī stāsta, un kad lazdas kādus taisījām paši.
2: Jā.
3: Tā saka.
2: Un Ilmārs saka, ka makšķi ir kāds no Vietnamas vai kaut kā tam līdzīgi ieveda tos bambusa.
1: Nu, protams.
2: Saukuši vēl par bambusenēm, nu, zinu teikt, Mārtiņš.
1: A tev bija tikai no lazdām, jā?
2: Tikai lazdas, jā.
1: Tu varbūt neaizgāji tik tālu.
2: Nu, nē, nu nevarēju.
1: Tālu es tevi mādu.
2: Daudz kas neaizgāja. Es arī zobus atdevu circeni, man nebija zobu fejas. Visu aizsviedu aizkrāsnē, neviena centa. Pēc tam tā redele pašai bija jālabo, visu kaut kādu tāds apčakars. Pirmie krāpnieki bija tie circeņi aizkrāsnē. Šeit tev circeni. Piena zobs dod man pretī kaula zobu. Nu, es atvainojos, ja tas ir barteris. Nu, es domāju, ka viņš pēc tam tas circeņs no fejas ļoti daudz dabūja. Atdevi savu piena zobu un prasi pretī kaula.
1: Nu jā.
2: Nu.
1: Feini.
2: Nu jā, ja būtu tā kvalitāte, tā vispār nu, tas ir tās otreizējās lietošanas zobi kaut kādi bija sadoti. Ārprāt, pēc tam vajadzēja tik daudz platītas nesātu, ka ortodonts brīnījās, kur es to dabojusi.
1: Švaka redele tev bija?
2: Drausmīgi, nu tas circiens mūsu mājā bija drausmīgs tāds. Mm. Nu es nezinu, kur viņš bija pats kaut kur pa... Un tā mums ir bija. Nu, tagad jā. Jau tagad, protams, tagad jau visiem tagad. Un galvenais, es domāju, ka visiem tā bija. Un es prasu vīram, žēl pareizi, ka mums ir to circeni. Un vīrs man tā gada par mani vai divus pat vecāks. Es pat nezinu, tagad neatceros. Bet saka, nē, viņam esot jau bijusi feja. Kā tas var būt?
1: Es neatceros. Man bija... Man
2: kur tu liki? Kur tu liki zobus?
1: Es atdevu žurkām, lai viņam ir ko spēlēties. Blaks pie gultas.
2: Preti iedevu bambus mašķē.
1: Jā, lai viņas negraust, man aus lipa panākti iedevu zobu. Šeit tev zobs.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15-19 grādu. Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka, tā vietām Kurzemē, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vējš lēni pūtīs no rietumiem. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18-19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar līdz 8:00 vakarā kopumā bija saņēmis 19 izsaukumus uz vietām, kur vēja gāsti koki uzkrituši uz ceļiem. Izsaukumi saņemti uz Jūrmalu, Jēkabpils, Madonas, Krāslavas, Alūksnes, Balvu un Līvānu novadu, Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāvis aptuveni 2/3 jumta. Savukārt pasažieru vilciens vakar vēstīja, ka vēja postījumi vietām kavējuši vilcienu kustību, jo koki krituši arī uz sliedēm. Galvaspilsētu negaiss vakar nesasniedz. Valdība šorīt sanāks uz sēdi, lai pārunātu katra ministra 3 darāmos darbus, ko viņi iecerējuši paveikt vēl šīs valdības laikā. Sēde būs slēgta, bet pēc tās ap 12:00 paredzēta preses konference, jau ziņots, ka jaunais ministru prezidents Andris Kulbergs paziņojis, ka ministriem būs jātiekas 2 vai atsevišķos gadījumos 3 reizes nedēļā. Bez otrdienas valdības sēdēm ieviešot strateģiskās ministru kabineta sēdes piektdienās un pēc nepieciešamības plānots organizēt sēdes arī ceturtdienās. No šodienas Latvijas sāks piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Regula arī attieksies uz tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri aizturēti Latvijas teritorijā. Regulas mērķis ir nodrošināt, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis pie ārējām robežām piemēro vienotus standartus pārbaužu veikšanai, saulaicīgi identificējot personas, kurām nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Valsts robežsardze uzsver, ka jaunajai kārtībai ir pilnībā gatava. Ar augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu geogrāfijā šodien noslēdzas valsts pārbaudes darbu sesija vidusskolēniem. Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt no 3. jūlija. Skolēniem, kuri attaisnojoši iemeslu dēļ kārtos valsts pārbaudes darbus papildtermiņā, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību izsniegs no 17. jūlija. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējumus par bijušā Latvijas prezidenta Valda Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Enārs Šlesers janvārī bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, jo uzskata, ka dramaturģiskais darbs varētu būt netieša slēpta politiskā aģitācija. Februārī knap neskatīja aģitāciju tolaik vēl topošajā Dailes teātrī iestudējumā, taču martā knap priekšnieks Jākaps Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu, tiklīdz to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visas šīs sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas. Tieslietu ministrija dronu iespējami radītu zaudējumu atlīdzināšanu piedāvā atrunāt civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumā. Jauns regulējums attiektos gan uz dronu nokrišanas gadījumiem, gan uz cita veida incidentiem, kuros tiek apdraudēta cilvēku drošība. ASV prezidents Donalds Trumps vakar kārtējo reizi paziņoja par gandrīz jau noslēgto vienošanos ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un paudu pārliecību, ka tuvākajās dienās Eiropā tiks parakstīta vienošanās. Dažas stundas iepriekš Trumps savukārt ziņoja, ka ASV bruņoties spēki veiks jaunus uzbrukumus Irānai un draudēja ieņemt Harkas salu, lai iegūtu pilnīgu kontroli pār šīs valsts naftas un gāzes tirgiem. Pirmajā spēlē pasaules kausa fināla turnīrā Meksikas izlase vakar Mehiko ar 2:0 droši pārspēja Dienvidāfrikas valsts vienību, bet Dienvidkorejas izlase izcīnīja uzvaru pret Čehijas valsts vienību ar rezultātu 2:1. Šodien spēles tiks atklātas arī Amerikā, kur savukārt jau šobrīd notiek izšķirošie notikumi Nacionālās hokeja līgas Stanley kausa fināla sērijā. 5. spēlē Karolīnas Hurricanes savā laukumā ar 4:2 pieveica Vegas Golden Knights. Sērijā līdz 4 uzvarām izvirzoties vadībā ar 3:2. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Čau, draugi! Mani sauc Bū, un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: 9:09
2: Jūs klausāties radio SVH.
1: Jā, it kā enģeļa laiks, bet tas darbojās tikai tiem, kas tam tic.
3: Kas ir roboti.
1: Tikai tiem, kas tam tic, un pagaidām varbūt ir arī pat roboti. To jau mēs nevaram zināt viens uz otru skatoties, no kuriem mēs esam, no kuras planētas vai kā. Kas mums šodien 12. Jāsaki? Intuīcija var palīdzēt saskatīt vērtību tajā, kas iepriekš šķītis pašsaprotams. Vai pat mazsvarīgs. Jā, aha, tev kaut kas bija līdz šim tāds mazsvarīgs un pašsaprotams.
3: Šodien? Līdz šim?
1: Jā.
3: Nu, ka bikses kājās.
1: Nu, redzi, intuīcija. Intuīcija var palīdzēt saskatīt tam vērtību. Bikšelītēm savām.
3: Ka viņas ir kājā, nu tā ir diezgan liela vērtība.
1: A, zini, kas interesanti, atliec pirkumus un mājas remontu darbu plānošanu. Tā vietā meklē atbildes uz jautājumiem.
3: Tad šodien?
1: Par iekšējo resursu vērtību, jā, neko nepirkt. Tu biji kaut ko plānojis pirkt?
3: Nē,
1: šodien kaut ko remontēt biji plānojis?
3: Es nē, bet tur remontē, viņa remontē.
1: Zvani savam žaņam, lai met nost.
3: Met to špakteli zemē.
1: Met nost un izzini savu iekšējo resursu vērtību.
3: Nezinu, saki viņam. Tā kā liekas, ka viss ir beidzies, tad pēkšņi liels loks ieplaisā.
1: Nopietni!
3: Jā, saprot, ārprāts. Jēzus, tā kā tāda, tā kā tāds melnais
1: caps.
3: Es nezinu.
1: Vienkārši man liekas, ka žaņa negrib beigt tev to remontu.
3: Viņš vienkārši grib palikt tur.
1: Viņš grib mūžīgi, viņš grib tā kā tās jaunavas iecementējās tajās pilīs savulaik un tagad spokojas. Starp citu par spokiem runājot, ziniet, draugi, ir interesanti atklājuši zinātnieki papētījuši, kas ar tiem spokiem ir no Wake Forestas Universitātes Ziemeļa Karolīnā. Wake Forestas. Mošanās meš. Wake up Forestas.
3: Forestas. Ko viņas dara?
1: Viņi interesanti izpētījuši. Kas tad ir tie cilvēki, kas redz spokus un kāpēc vieni redz, a citi neredz?
3: Jā, kas tas ir?
1: Kāpēc tad tā ir? Un izrādās, ka liela loma šajā procesā spēlē individu spēju sajust elektriski lādētas daļiņas un tas, vai viņi tic. Jo tie, kuri tic, tie redz.
3: Labi.
1: Jā, izrādās. Pēkšņi miglas valsts var tikt iztulkots kā balta, kustīga būtne, vai arī gaismas ņirbēšana var asociēties ar neredzamu tādu tēlu pārvietošanos. Izrādās, ja tu tici, tad tu redzi.
3: Tad tu redzi.
1: Jā.
3: Nu, labi.
1: Un tad es arī tā arī ļoti daudzas lietas, ja tā padomā, mēs varam uz šo arī aspektu novirzīt, jā? Ja tu tici, tad tu redzi. Nu, piemēram, tu man vakardien saki, ka tu arbūzu pieklauvādams. Te ir jābūt gaiši dzeltenam, tad viņš būs salts.
3: Jā.
1: Ja tu tici, tad tu redzi, tad viņš ir salts.
3: Tad tu tici, vakardien viņš nebija, bet bija arī salts. Bet viņš
1: jā,
3: nebija,
1: kā viņš bija salts, viņam nebija
3: tik,
1: tas dzeltens.
3: Ne, viņš nebija tik.
1: Jo
3: tik,
1: tu man pats teici, te ir jābūt, ja tas arbūs ir dzeltens, tad viņš ir salts.
3: Nē, nu tam vienam punktiņam, ja viņš ir saulīti dabūjis, ja tas arbūs
1: nu, ja tu tici, tad tu redzi.
3: Jā, un ja saulīti dabūjis, nu es jau arī sastāsta, jā, cilvēce, visi ir sastāstījusi.
1: Cilvēce ir piedrezot ar stāstiem, jāsaka tā. Tā, tagad pēča prasa, man darbs saistīts ar remontiem, kas man brīvdienu ņemt, nu bet pēča.
3: Nu bet pēča, kāpēc
1: come
3: ne?
1: On, come
3: vai,
1: on, come
3: vai
1: on.
3: Vai šis nav pietiekams iemesls,
1: un tā viesā,
3: kas Sanda ir stāstījusi mēnesi fāzes, un tur ir jāņem brīvdienu.
1: Un arī priekšniekam raksta, ka tā vietā meklēs atbildes jautājumiem par savu iekšējo resursu vērtību.
3: Labi.
1: Ja tu tici, tad tu redzi.
3: Ģirds stāsta, ka viņš arī ir sajūtis šo elektrisku lādiņu. Vienīgais, kur viņš ir sajūtis šo elektrisku lādātas daļiņas, bija rozetē.
1: Nu, va. Nu, ja tu tici, tad tu redzi. Un kopš tā laika visi arbūzi salbi.
3: Jā.
1: Viena maz strāvs padevi.
3: Viena maz strāvs čicīts. Jā.
1: Čicīts, viens maz čipucīts. Strāvu vēl ar vienu māru čipučos.
3: Jā, tās jautājums. Vai elektriķi vēl joprojām čipučos māra? Strāvu, padomā čipīts vien, jā.
1: Padomā čipīts strāvs.
3: Čipīts strāvs, jā. Padomā to čipīt ar ko māra strāvs.
1: Jā, es jau arī komunālos par strāvas spaiņiem maksāju.
3: Ne jau par kilovatu stundām, bet par
1: čipīšiem. Kādā stundā?
3: Cik čipjus tu esi nodedzinājis, jāzina.
1: Nokurinājis.
3: Šausmas.
1: Strāvas ķipīti.
3: Man kaut kur garām, jā.
1: Bet, draugi, ja kas 9:14 minūtes pareizi laiks šajā brīdī, un ja kaut kur jums bija jābūt 9:00, tad jūs kāreiz esat nokavējis. Es ceru, ka tas nebija
3: bet,
1: mājās.
3: Ja pēc 30 sekundēm būsiet klāt, jūs vēl esat pieklājīgās kavēšanas robežās.
1: Sakiet sevi otrai pusītei, ja jums bija mājās jābūt 9:00, ka jūs vēl kavējat.
3: Jā, kad robežās, ja? 15 minūtes ir pieklājības robežas.
1: Ja tu redzi, tad tu tici.
3: 20 minūtes, tā jau ir izlaidīja.
1: Ja tu redzi.
3: Jā.
4: Atnāc mājās 9:00.
3: Labrīt.
1: Labrīt. Labrīt.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu, izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 dreiliņos. Padel by My Fitness.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g eiro 59, ķirši 1 kg 6,79.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visiem zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavarā Heisburgeri majonēze ar papriku.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
9: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
10: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 9:26 minūtes. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādījās ar Kastadijā Rīgā. Natālijas Nekreipāns aizvadītas pirmās divas spēles pasaules klasīs cīņā futbolā. Un pirmajā spēlē Meksikas izlasē 2-0 pārspēja Dienvidāfrikas Republikas vienību. Pirmos vārtus šajā turnīrā jau 9. minūtē guva Juliāns Kiņones. Dienvidkoreja atspēlējās no 0-1 un ar 2-1 pārspēja Čehiju. Šodien pulksten 22:00 tiksies Kanāda un Bosnija un Hercegovina, bet pulksten 4:00 no rīta pēc Latvijas laika jau rīt spēlēs ASV un Paragvaja. Pasaules kausa spēles kanālā TV6 un GO3. 10 Latvijas duvetē ar uzvaru majoros sāka plūgmos volejbola futures turnīru. Vīriešu sacensībās uzvaras guva 6-7 Latvijas duetiem ar pirmajā numuru izliktie Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs, Edgars Toč, Gustavs Sauziņš, Olivers Bulgačs, Markus Graudiņš, Ernests Puškundzis, Toms Liepa, Matīs Šilkovskis, Kārlis Jaunžēkars un Ernests Gūtmanis, Toms Beņavs. Sieviešu turnīrā pirmajā spēlēs uzvarēja pasaules čempions un galvenās favorītes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, Līva Ebere, Daniela Konstantinova, Paula Krieva, Alisa Aleksāna un Monika Mamaja un Karlīna Bērs. Apažupā otrajā spēlēs arī uzvaras guva Graudiņa un Samoilova, Ebere un Konstantinova, kā arī Mamaja un Bērziņa. Šodien spēles jau rit kopš pulksten 9:00 un turpināsies līdz pulksten 21:00. Tiešēdē GO3 Open televīzijas kanālā un GO3 platformā. Stanley Kausa izcīņā finālsērijas 5. spēlē Karolīnas Hurricanes savā laukumā 4-2 pārspēja Vegasas Golden Knights hokejistas un sērijā līdz 4 uzvarām izvirzījās vadībā 3-2. Golden Knights ir 2020 trešā gada Stanley Kausa ieguvēja, bet Hurricanes trofeju ieguva pirms 20 gadiem, 2006. gadā. Kārlis Šiliņš pēc Riharda Lamaža piespējas Lietuvas basketbola līgas bronzas sērijas trešajā spēlē pēdējā sekundē ar tālmetienu izrāva Klaipēdas Neptūnas komandai uzvaru savā laukumā par Paņevežas Lietkabelis 66-63. Sērijā līdz 3 uzvarām rezultāts kļuva 2-1 Klaipēdas komandas labā. Šiliņš ir 14 punktiem bija rezultatīvākais mainieku rindās, viņam arī 7 atliekušās bumbas, Lamaš guva 11 punktus un arī viņš ieguva 7 atliekušās bumbas. Latvijas tenisisti Moldovā Deivis Kausa izcīņas Eiropas 3. grupas turnīrā ar 2-1 uzvarēja Melnkalni. Viens spēlēs uzvarēja Rihards Neimanis un Roberts Štrombachs, bet dubultu spēlē, kuras rezultāts vairs neko neizšķīra, Neimanis un Štrombachs zaudēja. A grupā Latvijas izlasēja Valjā spēlē ar Īriju. Eiropas zaudas 3 labākās valstis nākamgad iekļūs nākamgad pasaules 2. grupas izslēgšanas spēlēs, bet pēdējās divas valstis izskatīs uz 4. grupu. Toms Kuiņš finišēja lielajā grupā un ieņēma 113. vietu daudzdienu velobrauciena Ron Alps 195,8 km garajā 5. posmā. Uzvaru lielās grupas finišā izcīnīja Beļģis Valts Van Ārts. Kopvērtējumā pirmā vieta saglabā francūzis Alex Bodens. Viņš par 12 sekundēm apsteidz savu tautieti Kevinu Vokalēnu un britu Oskaru Onlīvis, ko viņš ieņem 76. vietu. Šautuņu metēja Madars Razma un Valters Melderis profesionālās dartu korporācijas pasaules kausa izcīņas grupas pirmajā duelī Frankfurtē ar 4-2 pārspēja Itālijas pāri. Šodien grupas otrajā mačā tiksies ar Trinidadas un Tobago pārstāvjiem. Portugāļu futbola treneris José Mourinho atgriezies Spānijas kluba Madrides Real galvenā trenera amatā. Līgums, kas stāsies spēkā pēc mēneša, noslēgts uz turpmākajiem 3 gadiem. Mourinho ir viens no vēsturē titulētākajiem futbola treneriem. Viņa reiķinā ir uzvaras Portugāles, Anglijas, Spānijas un Itālijas čempionātos, kā arī uzvaras visos 3 Eiropas klubu turnīros UEFA Čempionu līgā, Eiropas līgā un Konferences līgā. Real komandu viņš jau vadīja no 2010. līdz 2013. gadam, 2011. gadā to ieguva karaļa kausu, bet gadu vēlāk uzvarēja Spānijas čempionātā. Tampa Bay Lightning uzbrucējs Nikita Kučerovs otro reizi karjerā ieguvis Cecila Harta vārdā nosaukto trofeju, kuru pasniedz NHL aizvadītās sezonas vērtīgākajiem spēlētājiem, jeb MVP. Kučerovs balsojumā apsteidza Colorado Avalanche uzbrucēju Nathana McKinnona un Edmontona Oilers uzbrucēju Conora McDavidu. Kučerovs neregulārajā sezonā guva 44 vārtus un veica 86 rezultatīvas piespēles un ar 130 rezultatīvitātes punktiem bija otrs rezultatīvākais spēlētājs līgā. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 17. Kārtas pirmajā spēlē šodien Liepājā pulksten 19. Savā laukumā tiksies ar Supernova komandu, bet Tukums 2000 pulksten 20. Arī savā laukumā spēlēs ar Daugavpils vienību. Tiešraides TV4 un Sporta centrs kom.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Par sporta aktualitātēm piekdienā Anatolijā. Daudz dažādi notikumi, futbola svētki varētu sacīt ir sākušies, bet ja mēs Anatolija noslēpuma kontekstā vēl ar vienu runājam par Prodigy. Prodigy, kas pēc iespaidīgā 2024. Gada koncerta Wondersalā atkal atgriežas Rīgā 27. Jūnijā ar savu ekskluzīvo Baltijas šovu 2026. Viena no pasaules ikoniskākajām elektroniskās mūzikas grupām ir atpakaļ, ar pilnas jaudas dzīvo uzstāšanos, masīvu bīti un neapstrādāta enerģija, un mums savukārt balvā divi ielūgumi šo pasākumu. Anatolija, par ko šodien pie piekdienas jautājums?
1: Nu, es tā biju izdomājis, ka es to pajautāšu tieši šorīt, tieši kad jau būs zināms, būs gūti pirmie vārti, pirmās spēles aizvadītas pasaules kausa fināla turnīrā, tā ka Meksikas izlases spēlētājs Huliens Kiņones jau 9. minūtē guva pirmos vārtus turnīrā, bet kuras valsts futbolists guva pirmos vārtus vispār pasaules čempionāta vēsturē? 1930. gadā tika pirmais turnīrs. Viņa valsts vienreiz ir bijusi pasaules čempiona futbolā.
3: Vai viņa vārdā ir nosaukta iela?
1: Domāju, ka nē.
3: 27, 33, 9, 9, 3.
1: Nu, varbūt viņa dzimtajā ciematā, to es nezinu.
3: Jā, skaidrs, nu visticamāk. Un taka.
1: Vai viņa dzimtajā pilsētā.
3: Varbūt, nevien jau zināt, jā. Kaut ko kā nosauc, varbūt kāds kokteilis krogā. Nu jā, sūtiet, draugi, savu variantu jā, skatos jau nāk jā, iekšā.
1: Kuras valsts futbolis tātad go pirmos vārdus pasaules kausa izcīņas vēsturē.
3: Tā apbrīnojamā mūsu klausītāja mīlestība pret futbolu. Fantastiski.
1: Ne tikai
3: mūsu klausītāju, ne tikai pret futbolu. Jā, nu lai veicas, draugi, 27, 33, 9, 9.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispār.

0: Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
1: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
5: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās frančīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Vai dienīgaudis tādi šito te intrigas notiek arī dzīvē īstajā, ne tikai seriālos meksikāņi. Viena sieviete gribēja zinkārības pēc uztaisīt DNS testu. Vienkārši tāpat vien pastīties, kas kādri.
2: Kurš ir kas, kur kam?
1: Ne, nu vienkārši, ka pa savu ģenētiku vai ģenoloģiju mazliet viņi painteresējās.
2: Jā,
1: zinkārīgi.
2: Jā,
1: Izrādās, mātei savulaik bijusi tad iemīlēšanās epizode. Mm. Un izrādās, viņas tēvs nav viņas tēvs.
2: Jā. Nu labi, zin kā...
1: Un tāpēc tā negaidītā atklājuma attiecības starp māti un meitu sāka strauji sabrukt. Mm. Galā sieviete pilnībā pārtrauca saziņu ar māti. Tev šobrīd liekas, ka es runāju tagad par brūku no Hamaljona rotaļām pareizi, bet nē, tas ir reāls gadījums. Jā, mātei 73 gadi, meita vienīgais bērns, vairs nerunā ar māti.
2: Šos.
1: Nu, drausmīgi, un kāpēc? Tikai tāpēc, ka DNS testu...
2: Ja tu kāds DNS testu, es ar ko taisīt?
1: Onkuls brīdina pēc tās visas ģimenes drāmas piedzīvotās. Cilvēkus brīdina iepriekš padomāt par iespējamajām blaknēm to testu veikšanā.
2: Jā, bet redz, tētis jau nav tas, kurš... Rada viņu, ja nav tas pielās radīšanas procesā, bet tēci tas, kurš uzaudzīja.
1: Nu, es tev pilnībā piekrītu, bet nu, kaut kādi, nu, tu jau nezini, kas tiem meitiešiem galvā, nu, sagriežās tā, tu man to neteici, kurā brīdī tad mātei to bija teikt, kurā nu, brīdī, kurš būtu piemērotāk.
2: Viņi varēja teikt, es tev teicu, tu biji divi gadi, es tev teicu, un jā. Es prasīju, tu atreisi,
1: jā. Kad tu to teiktu, un es kam to vispār teikt, nu, kā tad viņa to iztēlojas, nu, es pateikšu tev, ka tu, nu, es tev biju nolēmis, varbūt tā māte pati nezināja.
2: Tā, ka tev apšauba. Kur dabūja DNS paraugja tētis mirs pirms 20 gadiem? Iveta prasa.
1: Tā, viņa tur ir, tad viņa zina to stāstu?
2: Es nezinu, vai viņa zina to stāstu. Bet tu teici, ka pirms 20 gadiem mirs tētis?
1: Es neteicu.
2: Nezinu. Iveta varbūt zina stāstu vairāk.
1: Zina vairāk?
2: Var arī Iveta ir pielikas kaut kaut klāt no sevis, un viņa tagad bur jau citas intrigas. Pam, pam, pam.
1: Kur dabūja DNS paraugu?
2: Raksta lejā bija.
1: Lejā bija?
2: Nu, tas nav... Nu, jā,
1: ne. Kas lejā bija?
2: Nu, lejā bija.
1: Lejā cīm redzot
2: lejā bija.
1: Lejā bija Iveta.
2: Lejā bija Iveta.
1: Raksta lejā. Es noritināšu līdz lejai.
2: Lejai, jā, ritini.
1: Nē, man nerāda.
2: Tev varbūt, te nav samaksāts par abonamentu.
1: Man ir abonaments. Man nerāda. Man nerāda, jā. Jā, nu interesanti. Ā, jā, redzu.
2: Ainā saksta, Iveta ir meita.
1: Jā, vīrietis, kuru sievieti uzskatīja par savu tēvu, kurš viņu audzināja nomira apmēram pirms 20 gadiem. Mhm, interesanti.
2: Skaidrs.
1: Ļoti interesanti te viss saveļās. Un Iveta to visu zināja, pirms es pamanīju. Es jau domāju, ka Iveta man tur spoilero kaut kāda seriāla noslēgumu, bet... Jā. Bet, nu, redzi, arī viens klausītājs domā, ka bija tomēr augšā. Nu, to jau pēc testa nepateiks.
2: To nevarēja zināt, jā.
1: Pēc lokanības testa varbūt vienīgi.

0: vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g eiro 59, ķirši 1 kg 6,79.
0: Lidl ir vērtīgi. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
4: Šonedēļ SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVH TV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
5: Trādrīti, ēterā, Sanda un Nauris.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15, plus 19 grādus. Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka, tā gaidām vietām Kurzemē. Dažviet iespējams īslaicīgs lietus un vējš lēni pūtīs no rietumiem. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Viena minūte pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikola. Labrīt! Valdība šorīt sanākusi uz sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs darāmos darbus, ko viņi iecerējuši paveikt šīs valdības laikā. Sēde ir slēgta, bet pēc tās paredzēta tikšanās ar medijiem. Jau ziņots, ka jaunais ministra prezidents Andris Kulbergs paziņojis, ka ministriem būs jāsatiekas divas vai atsevišķos gadījumos trīs reizes nedēļā, bez otrdienas valdības sēdēm ieviešot strateģiskās ministru kabineta sēdes piekdienās un pēc nepieciešamības plānots organizēt sēdes arī ceturtdienās. Šorīt intervijā Latvijas radio Kulbergs atzina, ka daži ministri doto uzdāmasot pārpratuši. Es esmu saņēmis pretī trīs darbu vietās 17, tā sacīs Kulbergs, uzsverot, ka tas nesot reāli un produktīvi. No šodienas Latvijas sāks piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu paplašinātu robežu pārbaudu pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Regula arī attieksies uz tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri aizturēti Latvijas teritorijā. Regulas mērķis ir nodrošināt, ka visas Eiropas Savienības dalību valstis pie ārējām robežām piemēro vienotus standartus pārbaužu veikšanai, saulaicīgi identificējot personas, kurām nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Latvijas valsts robežas sardze uzsvērus, ka jaunajai kārtībā ir gatava. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējums par bijušā Latvijas prezidenta Valdes Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers, gada sākumā bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. Februārī knap nesaskatīja slēptu aģitāciju topošajā iestudējumā, taču martā biroja priekšnieks Jēkabs Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu tik līdz to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visas šīs sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas, un ja par teātri, tad vēl vien pirmizrādi šodien gaidām Valmieras teātrī, kur režisors Elmārs Seņkovs kopā ar radošo komandu piedāvās savu skatījumu uz latviešu teātra klasiku Rudolfa Blaumaņa Skroterdienām Silmičos. Rīgā Imantas apkaimē kāds Mercedes markas automašīnas vadītājs vairāk nekā 4 promiļu reibumā mēģinājis pamest negadījumu vietu pēc sadursmes ar citu spēkratu, taču savu braucienu noslēdzis iebraucot būvbedrē tā vēstraidījums degpunktā. Ierebušais šoferis aizturēts un pret viņu uzsākts krimināla process. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps vakar kārtējo reizi paziņoja par gan drīz noslēgt vienošanos ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un baudu pārliecību, ka tuvākajās dienās Eiropā tiks parakstīta vienošanās. Zaporižas apgabala kara administrācija aicinājusi Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina pastiprina gaisa triecienus. Ukraina pēdējā laikā devusi vairākus būtiskus triecienus Krievijas okupācijas spēkiem. Okupantu varas iestādes bijušas spiestas atzīt Ukrainas triecienus svarīgākajiem tiltiem, kas ved uz Krīmu, un tiek ziņots par pilnīgu degvielas trūkumu Krīmas uzpildes stācijās. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Līdz nākamās nedēļas vidumu Latvijā katru dienu gaidāmi lietus mākoņi, dažkārt līdz stipri un dārdēs pērkons, taču nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies. Saskaņā ar jaunākajām prognozēm īsi pirms Jāņiem Latvijā iegriezīsies 30 grādu karstums, bet svētkos atkal varētu kļūt nedaudz vēsāks. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikula.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilātori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: O, cik interesanti ir tas, jā. Reicu, dzirdēju, kas būs.
2: Cik interesants notikums notika rekordē. Vienā nelielā Oxford šīras krodziņā svētdien gaidīt negaidīt.
1: Tagad, jā.
2: Nu, tur Anglijā tas notika, jā.
1: Labi.
2: Tur viss tur dzīvoja, jā, sēdēja, un pēkšņi vieni kaut ko tur skatās, sēž kaut kas tur un skatās, tas no Miks Džegars gadījumā.
1: Tu vienkārši krodziņā sēdēja?
2: Jā, un viņš kaut kas tur sāca spēlēt, un Miks Džegars sāca dziedāt.
1: Un Miks Džegars pienāca un tā,
2: Nē. Nu, tad viņš tur bijis, un viņš tur arī nelielu tādu koncertiņu sniedzis negaidot. Nu, viņam ir acīm redzot labas garas stāvoklis, un viņš arī tur baigi tādu forši iespēju kādam tikt kādā kaut kādā leģendārā vietā un satikt leģendu. Bet, nu, liela daļa no apmeklētājiem vispār nenojauta, kas tur tāds ir, vienkārši kaut kāds večuks kaut ko sāk dziedāt.
1: Cilvēki vēl projām ir satraukušies par skaņdarbu, mums raksta vienu.
2: Par kādu skaņdarbu?
1: Prasa, Sanda, kas bija izpildītais dziesmai atnāca aptiek 9 no rīta? Būtu jauki noskaidrot. Dace vai es arī drīkst atbildot? Dace vai tā esi tu?
2: Ap Dace tā esi tu.
1: Upīte.
2: Dace tā esi tu. Dace Upīte man šķiet ir izpildītāji. Atnāca atpakaļ 9 no rīta.
1: Jā, Dace Upīte.
2: Varbūt tieši Dace Upīte mums raksta un prasa, kas tā bija, lai mēs pateiktu visiem.
1: Lai visiem vēlreiz, jā. Es varu arī Dace nosaukt to telefonu. 277.
2: Ja nu spēlēm, uzstāšanās reizēm. Jā. Tas
1: mums ar Dace sākās vienās telefonu numurs.
2: Tagad jau mēs varam redzēt, kurš jaunietis, kurš pārdzīvojas cilvēks pēc tā, ar ko viņam sākas numurs. Vai tur 2-0 vai 2-7, tiem, kam sākas ar 2-9, skaidrs, ka tie jau vecie, tie numurnieki.
1: Bet ir, man es ar laikam arī nomainīju.
2: Jā, nezinu. Mēs tam taču vecie vēl esam, ka tos agrim ar 2-9 sākas. Rekur arī.
1: Agrim ar 2-9 sākas?
2: Ivetai ar 2-9 sākas.
1: Kam vēl?
2: Ir jau arī vecai, vēl mēs te sēžam. Rekur Džodijam arī 2-9. Un te jau arī jaunieši parādās. Tu paskaties, kur Aigai ar 2-5. Nu jā, te jau mēs redzam.
1: Aivaram ir 2-9 arī.
2: Nu jā, saka, ir jau tāda vēl numuriņa. Man nekad dzīvē cits numurs nav bijis. Man šitas kā bija, kā man iedeva, tā ir Guntim arī rekur. Arī ar 2-9.
1: Šīns pārreiz, manai mamai arī sākās ar 2-9?
2: Ar 2-8 man liekas, ka nē.
1: Saka, man jūk.
2: Ģirds jautāja, kas ir ar 2-8? Nē. Toreiz, kad tos divniekus pielika klāt, tad visi numuri pirms viņi sākās ar 9.
1: Nu jā.
2: Un tāpēc? Un pielika tos divniekus, un tad sākās, jo ar 8 mēs šķiet, ka numurs mēs tad nesākās. Gaķa var ar 2-9, vai kādi mēs esam tādi dinozauri, kā saka. Esam tādi.
1: Mārtiņš, galvenais, lai numurs beidzas ar es būšu.
2: Nebeidzas.
1: Lai nebeidzas ar es būšu tavs vērts. Pasrot no pastums.
2: Zbikšelis.
1: Jā. Ārpēc, cik daudz viņi ilgi un griezās tā reklāma, vai ne? Es būšu tavs vērts. Mēs zinām, man šķiet, mums naktī pamodināt, mēs jebkurš, kas ir dzīvojuši tajā laikā, kad nu, tad šī televīzijas reklāma diezgan daudz skatēja, mēs viņu varam noskaidīt kā pantiņu no galvas.
2: Tu reklāmas numuri? Nu, es neesmu no galvas.
1: Labāk nekā kā gulbi balti padabiši. Ja tu liekas, labāk to noskatīt, nekā šo. Tevis klasika, bet... Es būšu to svērts, darīšu visu, ko tu vēlēties. Pasūt pa pastu mans biksētis.
2: Ojārs vēlēties, ja man jādas lateks kostīmā, tad tur ar pārtaku nevicinājās katru vakaru televīzijā. Skaidrs, ka skaitītam kā gulbi, tā sieviete sargana madainā būtu skaitījusi kaut ko no dzējas. Mēs jau ar to pantu
1: zināt.
2: Kāpēc nevaram tā, ir jāveido Latvijas izglītības sistēma. Katru vakaru kaut kādu pantu noskaita kāda apspīlētās drēbēs, ģērbusies dāma pēc panorāmas. uzreiz attīstās cilvēkiem intelekts, cilvēkiem mācās dzejoļus. Kāpēc mēs no galvas zinām kaut kādu, tad hei, hei, palaiž vaļa garā, mums ir jāsteidz jauniem būt, tāpēc kāda visur, kur parādās ādene.
1: Mums starp citu sāka sūtīt, tagad jau kungi jau to numuru. Es acīm redzot, ir saglabāts vēl joprojām telefonā. Pēča, kam te vēl mums ir enkiem?
2: Tiešām, tas pats numurs ātrāk.
1: Re, kur ir, jā, agdienījās.
2: Nē, jūs esat fantastiski.
1: Tas ir fantastiski. Super. Šis ir lieliski.
2: Ai,
1: zini, ar tādam pēkšņi no tādas vienas prāzes.
2: Enkiem uz ātrais zvans numur 3.
1: Super.
2: Favorīti.
1: Pie favorīti. Mamma, sieva un... Verdzene.
2: Ko? Saimniece.
1: Zemi, jā. Viksītes.
2: Uz B, lai ātri atrast. Jā. A, biksītes.
1: A.
2: Oi.
1: Mums Zuldis piedāvā piezinīt uz to numuru no ētera. Da, jā, es vēl projām būšu to vērt.
2: Viņa vēl gaida.
1: Tu gribi mans biksītes?

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai tamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad.
7: Čilta muša māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
8: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
9: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:27.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
4: Tulīt jau pēc īsa mirklīša šajā studijā būs leģendārais Anatolijs Kreipāns. Jā. Ar sportziņām, un tad arī noslēpumā. Tad noskaidrosim, kurš tās iegūstās prodeģi bija. Skaisti.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Aizvadītas pirmās divas spēles pasaules kausa cīņā futbolā. Pirmajā no tām Meksikas izlasē 2-0 pārspēja Dienvidāfrikas vienību. Pirmos vārdus šajā turnīrā jau 9. minūtē guva Julians Kiņones. Dienvidkoreja atspēlējās no 0-1 un ar 2-1 pārspēja Čehiju. Šodien 2022. Tiksies Kanāda un Bosnija un Hercegovina, bet 4:00 no rīta pēc Latvijas laika jau rīt spēlēs ASV un Paragvaja. Pasaules kausa spēles tiešraidēs kanālos TV6 un GO3. 10 Latvijas dueti ar uzvaru majoros sāka pludmales volejbola futures turnīru. Vīriešu sacensībās uzvaras guva 6-7 Latvijas duetiem. Gan ar pirmo numuru izliktie Ardis Bedrītes un Artūrs Rinkevičs, gan arī Edgars Toč, Gustavs Auziņš, Olivers Bulgačs, Markus Graudiņš, Ernests Puškundzis, Toms Liepa, Matīs Šalkovskis un Kārlis Jaunžēkars un Ernests Gūtmanis un Toms Beņjavs. Sievietēm pirmajās spēlēs uzvarēja pasaules čempions, galvenās favorītes Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa, Līva Ebere un Daniela Konstantinova, Paula Krieva, Alise Aleksāne un Monika Mamaja un Karolīna Bērziņa. Vēlāk apakšupā otrās uzvaras guva Graudiņa un Samoilova, Ebere un Konstantinova, kā arī Mamaja un Bērziņa. Šodien spēles ir jau kopš 9:00 un turpināsies līdz pat 21:00. Tiešai te GO3 Open televīzijas kanālā un GO3 platformā. Stanley Kausa izcīņā finālsērijas 5. spēlē Karolīnas Hurricanes savā laukumā 4-2 pārspēja Vegasas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām izvirzījās vadībā 3-2. Golden Knights ir 2023. gada Stanley Kausa ieguvēja, bet Hurricanes trofeju iepriekšējā reizi ieguva pirms 20 gadiem, 2006. gadā. Kārlis Šiliņš pēc Riharda Lomaža piespēles Lietuvas basketbola līgas bronzas sērijas spēlē pēdējā sekundē ar tālmetienu izrāva Klaipēdas Neptūnas komandai uzvaru savā laukumā pār Paņevežas Lietkabelis 66-63. Sērijā līdz 3 uzvarām rezultāts kļuva 2-1 Klaipēdas komandas labā. Šiliņš ar 14 punktiem bija rezultatīvākais mājinieku rindās, viņam arī 7 atlēkušās bumbas, Lomažam 11 punkti un arī 7 atlēkušās bumbas. Latvijas tenisisti Moldovā Deivisa Kausa cīņas Eiropas 3. Grupas turnīrā ar 2-1 uzvarēja Melnkalni. Vienspēlēs uzvarēja Rihards Neimanis un Roberts Štrombachs, bet dubult spēlē, kuras rezultāts vairs neko neizšķīra, Neimanis un Štrombachs zaudēja. A grupā Latvijai vēl jāspēlē ar Īriju. Toms Skuiņš finišēja lielajā grupā un ieņēma 113. vietu daudzdienu velobrauciena Tour Owen Ron Alps 195,8 km garajā 5. posmā. Uzvaru lielās grupas finišā izcīnīja Beļģis Valts Van Arts. Kopējā tēmā pirmo vietu saglabā francūzis Alex Bodens, viņš par 12 sekundēm apsteidza savu tautieti Kevinu Vokalēnu un Britu Oskaru Onliju. Skuiņš ieņem 76. vietu. Šautaņmetējumā Dars Razmā un Valters Melderis profesionālās datu korporācijas pasaules kausa izcīņas grupas pirmajā duelī Frankfurtē ar 4-2 pārspēja Itālijas pāri un šodien grupas otrajā duelī tiksies ar Trinidadas un Tobago pārstāvjiem. Portugāļu futbola treneris José Mourinho atgriezies Spānijas kluba Madrides Real galvenā trenera amatā. Līgums ar viņu ir noslēgts uz 3 gadiem un tas stāsies spēkā pēc mēneša. Mourinho ir viens no vēsturē titulētākajiem futbola treneriem. Viņa reiķināja ir uzvaras Portugāles, Anglijas, Spānijas, Itālijas čempionātās, kā arī uzvaras visos trijos Eiropas kluba kausa izcīņā. Turnīros UEFA Čempionu līgā, Eiropas līgā un Konferences līgā. Real komandu viņš jau vadīja no 2010. Un līdz 2013. Gadam un ieguva ar to vienreiz karjeras kausu un vienreiz uzvarēja Spānijas čempionātā. Tampa Bay Lightning uzbrucējs Nikita Kučerovs otro reizi karjerā ieguva Cecila Harta vārdā nosaukto trofeju, kuru pasniedz NHL aizvadītās sezonas vērtīgākajiem spēlētājiem jeb MVP. Kučerovs balsojumā apsteidza Colorado Avalanche uzbrucēju Nathana McKinnona un Edmontonas Oilers uzbrucēju Connor McDavidu. Kučeros regulārajā sezonā sakrāja 130 rezultativitātes punktus, 44 vārti plus 86 rezultatīvas piespēles un bija otrs rezultatīvākais spēlētājs līgā. Latvijas Tenisa futbola vislīgas 17. Kārtas pirmajā spēlē šodien Liepājā pulksten 19. Savā laukumā tiksies ar Supernova komandu, bet Tukums 2000 pulksten 20. Arī savā laukumā spēlēs ar Daugavpils vienību. Tiešraides TV4 un sportacentrs.com.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Anatolī, nu laiks atšifrēt noslēdzošo šīs nedēļas noslēpumu un noskaidrot, kurš ir iegūs pēdējos divus ielūgumus, kas mums te palikuši uz Prodigy koncertu. 27. jūnijā tas te pat Vondersalā norisināsies, te pat Rīgā. Nu, ekskluzīvs notikums, ekskluzīvs Baltijā šovs vienīgais. Tā kā kādam laimīgajam arī iedāvināsim tās biļetes. Jautājums bija, jāsaka tā, diezgan āķīgs pēc atbildēm spriežu.
1: Nu jā, tur jau vajadzēja valsti pieminēt, tā ir. Nu, tur tik daudz to valsti, tad maz nebija tajā pirmajā pasaules kausā futbolā 1930. Gadā Urugvajā, kas notika. Un jā, nu jautājums bija par to, kurš tad guva pašus pirmos vārtus pasaules kausa izcīņas vēsturē, kuras valsts pārstāvis tā. Nu, Francija. Francija pareizi atbilde. Daudz ir atsūtīja Lisiens Lorāns.
3: Jā.
1: Vārtu guvēju.
3: Bet parādījās arī Anglija, Nīderlanda parādījās.
1: Ne, Anglija un Nīderlanda nepiedalījās tāreiz.
3: Bet parādījās.
1: bet parādījās.
3: kā mēs šodien ar Nauru noskaidrojam? Ja tic, tad redz, tā ir par spokiem. Tā kā kāds varbūt arī redzēja arī.
1: Un toreiz vienā laikā spēlēja Francija ar Meksiku un ASV ar Beļģiju. Bet, nu, pirmos vārtus guva francūži un piešu Meksiku, ja 4-1 uzvarēja. Jā, no meksikāņiem tā vakar bija 8. reize, kad viņi aizveda čempionāta atklāšanas spēli un tikai pirmo reizi viņi uzvarēja.
3: Vai, cik priecīgi noteikti bija.
1: Vājās turklāt Latsteka stadionā iepriekšējā divos pasaules čempionātos, kas pie viņiem notika. Viņi neuzvarēja. Arī atklāšanas spēlē abas reizes neizšķirts.
3: Tāds notikums, nes brīvdiena viedeva. Viņiem jau nav smiltāna.
1: Nu, ja viņiem vajadzēs, viņi tāpat
3: paņems brīvu. Katrs paņem brīvu, kad grib. Jā, lozēsim, kurš te tiks pie diviem ielūgumiem bez brīvdienas vai brīvdienām. Tur jau redzēs, kā pat sestdien jau tāpat brīva mums ir, tāpēc varēs uz to Prodigy aiziet un vēl izgulēties pēc līgo svētkiem tai laikā. Nu, tad daram pavisam vienkārši.
1: Stop.
3: Francijas uzbrucējs Lorāns. Kristīne! Apsveicam Kristīne!
1: Kaut kā meitai nedēļa,
3: ne? Ir vairākas, jā, es te vārdus
1: nevienu. Kaut trīs noteikti.
3: Nu, es tevi neapšaubīšu, jā, uz skaitu.
1: Nu, man tā likās.
3: Bet taisnība, meitenēm šonadēļ kaut kā labi gāja, prieks par to, protams. Un arī tikko iesūtīja arī Gačo, paspēja iesūtīt, ka Francija... Nē, visi zina, tagad visi zina.
1: Ko?
3: Paņemšu brīvu.
1: Pirms svētkiem vajag atpūsties, piekrītu.
3: Man vajag diendus. Agrāk man pietika ar diendusu līgo rītā. Tagad man vajag nedēļu pagulēt, lai var nojāņot.
1: Labi, gatavojies.
3: Jā, uz tikšanos. Čau.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV! Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
2: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
3: Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
4: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
5: Kad Eiropas Savienība sāka noteikt sankcijas pret Krieviju, netrūk skeptiķi, kuri teica, tās nestrādās. Šodien redzam pretējo. Krievijas ekonomika, pārvēršoties par kara ekonomiku, samazinās, pieauga inflācija, trūks darba spēka. Tas apliecina, ka sankcijas ir efektīvas un svarīgs spiediens uz Krieviju palielināt. Eiropas komisija nu pat ir nākusi klajā ar jau 21. Sankciju pakotni, kas vēl vairāk samazinās Kremļa iespējas finansēt karu pret Ukrainu. Jaunākās sankcijas paredz stingrākus ierobežojumus Krievijas naftas eksportam, papildu sankcijas bankām un uzņēmumiem, kas palīdz tās apiet, kā arī jaunus ierobežojumus Krievijas ēnu flotei. Pozitīvs ir priekšlikums aizliegt Krievijas zivju produktu importu. Starptautiskās tirdzniecības komitejā, kā atbildīgā par Krieviju, jau pirms kāda laika

0: Amerika aicināja Eiropas komisiju to darīt. Krievijas zivis, kas tiek pārdotas zem tirgus cenas, rada negodīgu konkurenci mūsu zvejniekiem un pārstrādātājiem. Esmu aicinājis arī ierobežot Šengenas turismu vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem. Eiropai nav jāuzņem cilvēki, kuri atbalsta Krievijas karu. Tādēļ augstu vērtēju pirmo soli – lēmumu liekt ieceļošanu tiem, kuri piedalījušies karā pret Ukrainu. Šī sankcija kārta ir skaidrs signāls. Eiropas nostāja nemainās. Mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu, arī piešķirot papildus palīdzību un palielinot spiedienu uz Krieviju tik ilgi, kamēr tiks panākts taisnīgs miers.
1: Radio SVH ēterā sadarbībā ar EDP grupu Eiropas parlamentā. Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā EDP grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputātes un ETP grupas darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija – radio svh.lv.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urbmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Izbaudi vasaru kopā ar Just! Dārze un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
5: Trādi rīti ir noslēgušies šajā nedēļā arī, jā. Un Sandei novēlēšu patīkamu atvaļinājumu, nu, kas ir sācis kopā ar tādu pamatīgu slodzi, lai jums lielisks izrādes, Sande.
6: Paldies, draudzīgi.
5: Jums visam kolektīvam.
6: Paldies.
5: Un,
6: lai jums lielisks ēters.
5: Paldies.
6: Nesačupojieties bez manis, tu pārāk daudz.
5: Nākamnedēļ būšu kopā ar Lielu Ceriņu. Mums ir tādā duetā, kamēr Sande apvieno atpūta ar kārtīgu pastrādāšanu. Bet, Sandiņ, uz atidām arī no tevis atradoties uzlikšu to mīļo

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināk vietām Kurzemē, bet tieši šobrīd Slokas ielā arī ir uzspīdējusi saulīte. Šodien gaidāms arī neliels, iespējams īslaicīgs lietus, vējš pūtīs lēni no rietumiem. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidām nokrišņi, gaisa temperatūra ap plus 18-19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Viena minūte pāri pulksten 11. ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Un sākšu ar sēru vēsti. 85 gadu vecumā miris latviešu kino aktieris Pauls Butkevičs, kurš savas kino karjeras laikā atveidojis aptuveni 150 lomu tā. Šodien informē Latvijas kinematogrāfistu savienības valdes priekšsēdētāja Marta Bīte, atsaucoties uz aktieru tuviniekiem. Ceļu kino mākslā Butkevičs sāka 1963. gadā ar lomu televīzijas filmā Nedziedātā dziesma. Viņš filmējies režisora Rolanda Kalniņa kinofilmās Akmens un šķembas un Elpojiet dziļi un spēlēja arī tādas skatītāju iecienītas lomas filmās un seriālos kā Rallīs, Nepabeigtās vakariņas, Ilgais ceļš kāpās, Mirāža un Aija. Butkevičs filmējies arī Krievijā, Vācijā, Polijā, Zviedrijā, Dānijā un Indijā. Radio SVH izsaka visdziļāko līdzjūtību aktiera tuviniekiem un talanta cienītājiem. Turpinām ziņas no šī gada 1. jūlija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, nosakot personas tiesības uz vecāku pabalstu, vērtēs bērna patstāvīgās dzīvesvietas valsti. To nosaka grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Tādējādi no 1. jūlija vecāku pabalstu nepiešķirs, ja bērns patstāvīgi nedzīvos Latvijā, un viņa dzīvesvieta nebūs arī kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm, Eiropas ekonomikas zonas dalību valstī vai Šveices konfederācijā. Bet, piemēram, bērns dzīvos Uzbekistānā, Indijā, Kanādā vai Amerikas Savienotajās valstīs. Šie nosacījumi būs spēkā neatkarīgi no bērna vai vecāka pilsonības. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējumus par bijušā Latvijas prezidenta Valdes Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers janvārī bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. Februārī KNAB nesaskatīja slēptu aģitāciju tolaik vēl topošajā iestudējumā, taču martā biroja priekšnieks Jākaps Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu tik līdz to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visas šīs sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas. Un ja nu par teātri, tad vēl viena pirmizrāde šodien gaidāma Valmieras teātrī, kur režisors Elmārs Seņkovs kopā ar radošo komandu piedāvās savu skatījumu uz latviešu teātra klasiku Rudolfa Blaumaņa Skroderdienā Silmečos. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītajiem postījumiem saņēmis 26 izsaukums. Visi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu 9 saņemti Latgalē, Vidzemē 8, Zemgalē 5, bet Rīgā 4. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vēža Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāvis aptuveni 2/3 jumtu. Rīgā Imantas apkaimē kāds Mercedes markas automašīnas vadītājs vairāk nekā 4 promiļu reibumā mēģinājis pamest negadījumu vietu pēc sadursmes ar citu spēkratu, taču savu braucienu noslēdzis iebraucot būvbetrētā vēsturaidījums degpunktā. Iereibušais šoferis tika aizturēts un pret viņu sākts krimināla process. Ārvalstīs Irāna šodien paziņoja, ka nav pieņēmusi galīgo lēmumu par mieru vienošanos ar Amerikas Savienotajām valstīm pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka vienošanās jau ir gandrīz noslēgta. Irānas ziņu aģentūra atzīmēja, ka Trumps pēdējo 2 mēnešu laikā 38 reizes ir paziņojis par drīzumā gaidām vienošanos. Ukraina Zaporižas apgabala kara administrācija aicinājusi Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina pastiprina gaisa triecienus. Ukraina pēdējā laikā devusi vairākus būtiskus triecienus Krievijas okupācijas spēkiem, un okupantu varas iestādes bijušas spiestas atzīt Ukrainas triecienus svarīgākajiem tiltiem, kas ved uz Krīmu, kā arī tiek ziņots par degvielas trūkumu puslā. Un pēc Ukrainas drona triecieniem naktī izcēlušies ugunsgrēki 3 naktis nozares rūpnīcās Krievijā. Bet noslēgumā par laikapstākļiem un tepat Latvijā. Līdz nākamās nedēļas vidum Latvijā katru dienu gaidāms lietus, dažkārt līs stipri un dārtēs arī pērkons, taču nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies un saskaņā ar jaunākajām prognozēm īsi pirms Jāņiem Latvijā varētu iegriezties 30 grādu karstums, bet svētkos atkal varētu kļūt nedaudz vēsāks.
1: Paldies par tik skaistu noslēdzošo ziņu.
0: Jā, nu gaidi. Gaidās Inese Vaikule.
1: Skaisti.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. ienāc aeronics.lv.
3: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
4: Tavs labākais laiks.
0: Čau, labrīt, sveiciens 12. jūnijā, tavs labākais laiks no diena ir klāt un vēl piekdienas ietvarā. Reti, kura diena ar tādu ļaužu mīlestību var dižoties kā piekdiena, lai skaists mums tavs labākais laiks līdz 3:00 par labu noskaņojumu Radio SVH viņus rūpējos es. Mans vārds ir Madara Ķipkucāne, sveiki visapkārt. Futbola svētkiem par godu Anatolijas ar futbola rubriku pēc brīža būs klāt, tas ir cita bumba viņa pusē. Sagaidām!

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, cienījamie radio SVH klausītāji un arī mūsu televīzijas skatītāji. 23. pasaules čempionāts, ja pasaules kausa izcīņa futbolā ir sācies ar divām interesantām spēlēm, ar spēlēm, kurās kopā tika gūti 5 vārti, 3 noraidījumi jau, turklāt vienā no spēlēm, katrā ziņā. Garlaicīgi nevienam nebija. Mājinieki, Meksikas futbolisti, beidzot pirmo reizi uzvarēja atklāšanas mačā. Lai cik tas varbūt izklausītos neticami, bet Meksika pirms tam bija 5 reizes zaudējusi un 2 reizes spēlējusi neizšķirti savā pirmajā turnīrā, tai skaitā arī iepriekšējos pasaules čempionātos, kas notika viņu mājās 70. un 86. gadā. Arī toreiz atklāšanas spēlē Meksika neuzvarēja. Tagad 2-0 uzvara pār Dienvidāfrikas Republiku. 3 noraidījumi, 2 Dienvidāfrikas Republikai un 1 Meksikai. Nu, lai būtu interesantāk, iepriekšējos divos pasaules čempionātos, gan 18. gadā, gan 22. katrā no tiem 64 spēlēs bija tikai pa 4 noraidījumiem, tikai pa 4 sarkanajām kartītēm. Tagad pirmajā spēlē jau uzreiz 3. Var, protams, diskutēt par brazīliešu tiesneša pieņemtajiem lēmumiem, ir īpaši par otro noraidījumu Dienvidāfrikas Republikai un noraidījumu Meksikas komandas sastāvā. Atļaušos tomēr tos lēmumus nedaudz apstrīdēt. Tur pārkāpjumi bija acīm redzami, ja tās būtu otrās dzeltenās un dzeltenās kartītes, tur noteikti vajadzēja rādīt, tad nebūtu nekādu jautājumu. Otrā dzeltenā, sarkanā noraidījums, bet uzreiz tiešo sarkano, tīpaši par meksikāņu spēlētāju noraidījumu. Jā, bija pārkāpums, jā, bija norauts pretinieku uzbrukums, bet nebija rupšs veciens kājās no muguras vai vēl kā. Nu, katrā ziņā, abu komandu treneri izteicās, ka pārāk bargi bija šie lēmumi proti otrā sarkanā zaudētājiem un vienīgais noraidījums meksikāņiem. Uzbrucējs Kiņones jau 9. minūtē guva pirmos vārtus šajā pasaules kausa izcīņā. Nu, ne mazāk jautra bija otrā spēle, kas beidzās jau agri no rīta pēc Latvijas laika. Daudzi jau posās ceļā uz darbu, daži jau droši vien bija ceļā uz darbu, proti Dienvidkoreja ar 2-1 pārspēja Čehiju. Čehi pirmie guva vārtus, Korejas futbolisti rezultātu izlīdzināja pēc tam Saučeks vēlreiz pārspēja Korejiešu vārtsargu, taču iejaucās video asistenti, tika konstatēta aizmugure un vārti netika ieskaitīti. Pagāja 3 minūtes. Korejieši guva otros vārtus un tie izrādījās arī uzvaras vārti. Uz maiņu iznākušais Sons Hin-mins, kurš kā vēlāk izrādījās spēlēja ar 38 grādu temperatūru, viņš diezgan slikti jutās, bet tomēr tika nolemts sūtīt viņu laukumā uz maiņu un redz, cik veiksmīgi maiņu korejiešiem izdevās 80. minūtē, viņi guva vārtus un Koreja sāka ar uzvaru. Tā ka šajā grupā Meksikai un Dienvidkorejai ir pa 3 punktiem, Čehijas zaudējums. Nu, liek tagad Čehiem iespringt. Viņiem jāpaņem kaut vai punktu no Meksikas un obligāti jāuzvar Dienvidāfrikas Republika. Ir izrēķināts, ka pat ar 3 punktiem šajā sistēmā, kad 8 no 12 trešajām labākajām vietām iziet izslēgšanas spēlēs iekļūst 16. finālā, var pietikt vēl vairāk. Kolēģi izrēķinājuši, ka var pat pietikt ar 3 punktiem un negatīvu gūto zaudēto vārtu starpību. Vai tas tāpat tiešām būs? Nu, redzēsim. Jau šovakar nākamā spēle Kanāda pret Bosniju un Hercegovinu. Arī interesants duelis, galu galā, kas izcita Itāliju, kas neļāva Itālijai ierasties Meksikā, Bosnija un Hercegovina. Nu, un Kanādas komandē jau pirms 4 gadiem Katārā ir apliecinājusi, ka šajā valstī tagad ir laba futbola izlase. Un jau 4 no rīta, jau rīt pēc Latvijas laika ASV Paragvaja, arī būs interesanti spēkošanās. Amerikāņi vieni no turnīra rīkotājiem pret Paragvaju, pret nu, tādu ļoti interesantu komandu. Amerikāņi favorīti šai pārī, jā, bet tas viņiem neko negarantē. Nu, un vakarā rīt spēlēs Katāra ar Šveici, kur, protams, favorīte ir Šveices valsts vienība vēl tālāk. Nu, diezin vai mums ir vērts tagad īpaši ieskatīties, kad un kādas spēles notiek. Nu, pieminēšu dažas Brazīliju, Maroka, piemēram, tas ir līdz nākamajam mūsu futbola apskatam. Nu, Marokaņi, atgādināšu pagājušajā čempionātā, ieņēma 4. vietu. Brazīlija, 5. pasaules čempioni. Côte d'Ivoire, Ekvadora būs interesanta spēle, Nīderlanda, Japāna, nu, un, protams, Francija, Senegāla. Vai francoži atkal jokos, ka Francija viens spēlē pret Franciju divi, redzēsim. Arī šoreiz daudzi Senegāles futbolisti spēlē Francijā, vairāk no viņiem arī dzimuši Francijā. Bet nu, tas jau būs nākamajā nedēļā. Tātad pirmās divas spēles aizvadītas, vēl 102 ir palikušas. Visas spēles tiks aizvadītas ar bumbu, ko sauc Trionda. Ar to arī jūs iepazīstināšu. Bet arī Edgars Barbaks. Nu, tu liekam skatījies, kā spēlē Koreja ar Čehiju. Nu,
2: šis droši vien būs tāds nogulēto spēļu čempionās, jo ļoti regulāri, es domāju, kāds kaut kur otrā puslaika vidū jau beigs skatīties. Bumbas mums ar citu studijā vairākas jāiet.
1: Jā, bet Trionda pagaidām šeit nav. Nu, patiesībā jau tas, ka tur tās krāsas, kas tiek izmantotas visu triju valstu karogos, tas pats par sevi saprotams. Kanāda, Meksika un ASV, gan sarkana, zaļa un zila. Tātad šīs visas trīs krāsas un arī tas baltā krāsa, tas nozīmē simbolizē tādu tā kā vilni. Vilni, kas apvieno visas tās trīs valstis un nosaukums celies no spāņu valodas. Trīs. Onda, vilnis. Trionda. Trīs viļņi. Kaut kā tā laikam varētu pulkot.
2: Jā, nu, protams, tas apvienošanas gan visnotaļ interesanti. Cerams, ka futbols tur var vienot tās valstis. Tagad tīri politiski nekas viņas laikam daudz nevieno. Futbols ir tas lielākais, kas Kanādā, ASV un Meksiku var vienot.
1: Jā, bet arī par šo tēmu tu varētu padiskutēt, jau zinot to, kas notiek pirms čempionāta, kādas problēmas ir daudzu valstu. Oficiālajām personām Irānas izlases ierodas spēlētāji, visi ierodas, nevien treneri, nevien oficiālu personu neielaiž. Viena no fotogrāfiem pratina 10 stundas. Kā tas izskatās? Būtu interesanti redzēt, kā tas notiek 10 stundas pratināt vienu cilvēku pirms piebraucas. Nu, tas attiec uz trešajām tās augtajām valstīm, protams, bet nu, prezidents Trumps pasaka, laipni lūgti Irānas futbolisti. Nu, ja laipni lūgti šādā veidā izpaužas, tad diezgan interesanti.
2: Nu, viņš, protams, gribēja, lai Itālija spēlētu Irānas
1: vietās.
2: Visu, kā saka, viņam labāk nospēlēt daudz vairāk biļetes varētu pārdot Itālijas diasporu lieli ir ASV.
1: Un viņiem ir vēl viena jāsa. Jā, labākais Afrikas tiesnesis nedrīkstēs tiesāt no Somālijas. Viņš arī, nu, UEFA uzreiz spēja atbildes soli. Viņš tiesās superkausu starp nu, abu prestižāko Eiropas kausu ieguvējām komandām. Nu, tas arī tā diezgan dīvaini. Un vai Irāna varēs pabeigt turnīru? Jo viņiem ir tikai vienreizē iebraukšana ASV.
2: Jā, viņiem ir jāizbrauc uz...
1: Viņiem ir būs jābrauc jā. Spēlēt arī, man liekas, uz Kanādu vai uz Meksiku. Kā viņi tiks atpakaļ?
2: Nu, ja tas notiks, ja godīgi, droši vien, ka nepārsteigs man ļoti, jā. Un tad Meksika teiks, nu, brauciet pie mums, reku, nospēlējiet. Nu,
1: viņi jau samainīja, viņi jau trenīja nomirnas arī, ko Meksikā nevis ASV. Nu, jā, nu, katrā ziņā te par to futbols vieno. Nu, dažreiz var arī, diemžēl, nepasmīnēt, jā, bet kas attiecas uz to bumbu, jā, tad zelta ērglis, 5 zvaigzne, kļavas lapa, viss skaidrs. Pagaidām neviens nesūdzas, ka tā kā savu laiku bija tas Roteiro Eiropas čempionātā Portugālē, tad tur sūdzējās gan vārtsargi, visvairāk gan uzvedzēja, ka nevar saprast, ka tā bumba sāks planēt un kad viņi mainīs savu līdzi.
2: Jā, un kā iegriezīt. Nu, skaidrs, ka vārtsargam, ja bumba ir ielidojis vārtos, tad tā ir bijusi slikta bumba, vai ne?
1: Jā, nu un... Vēl dažas tādas interesantas lietas par līgām un par klubiem. Nav Premjerlīgā neviena tāda kluba, no tiem, kas spēlē šo sezonu, 20 komandas, kurš nebūtu pārstāvēts kaut ar vienu futbolistu pasaules kausa izcīņā. Tā ir vienīgā tāda līga. No visām vispār pasaules futbola līgā. Pat čempionši pirmajā desmitniekā šajā ziņā. Protams, A sērija, kaut arī Itālija nepiedalās, bet, piemēram, Milānas klubs pārstāvēts ar 10 komandām. No klubiem līderi, es domāju, nav pārsteigums. Manchester City, Minhens Bayern, Paris Saint-Germain un Londons Arsenal. Tie, kas...
2: Nu, skaidrs mums tās līgas vienmēr gribētos teikt Premjerlīga vai ne, Spānija, Francija, Vācija, Itālija, tie lielie vaļi, bet kā diskusijā ar manu sievstēlu bija, viņš saka, man tomēr liekas, ka Premjerlīga ir tā spēcīgākā līga, tāpēc, ka tur ir vienmērīgākais tas spēku sadalījums starp...
1: Augšā, tur vairāk to komandu, kas augšā tā blīvā.
2: Jā, un te redz, šis ir zināmā mērā apliecinājums tam šī statistika.
1: Nu, un paskatāties arī, kas ieguva Eiropas kausu šogad. Tas arī daudz ko liecina par Premjerlīgu. Jā, nu, protams, ka visās komandās, mēs te pieminējam Koreju, Nu labi, Koreja sens jau apliecinājuši labā līmenī, tad spēlētāji ir no top 5 līgām veseli 5, vispār 14. Ko mēs runājam par Kirasau bieži vien. Viņiem 12 spēlētāji no Nīderlandes klubiem, bet 22 no 26 spēlē Eiropā. Tā kā nevajag smīnēt par tādām komandām kā Kirasau. Viņiem ar Vācijas apcete pirmā spēle. Būs interesanti, vāciešiem nekāda pastaiga nebūs.
2: Jā, nu Vācijas krakls tev aiz muguras, jā, viss droši.
1: Jācer, ka mums nebūs iemesls to kraklu noņemt pēc Vācijas izlases pirmās spēles.
2: Nu, Vācija, protams, nu, milzu sloks tādā ziņā, ka ir, nav vispār nekāda citu variantu, kā tikai uzvarēt, bet, nu, tiešām man negribas domāt, ka tur ir nejauši nokļuvušas komandas.
1: Nu, nē, nu nav nejauši nokļuvušas komandas, pat ja tik liels komandas skaits, jo mēs jau pirmajā pārēdā ar Ivaru Gasinkeviču runājām, Itālija netika, Dānija netika, Polija netika, nu, ļoti labi komandas Somijai netika, un tas ir tikai Eiropa, Čīle netika. Nu, var uzskaitīt apmēram 10 komandas, kurām tur vajadzētu būt, nu, 10 noteikti var uzskaitīt, bet viņa nav.
2: Jā, un tāpat laikā arī
1: tur skrīt savu līdzi. Protams, ka reģionēm ir savu spēku samērst, tāpat Jaunzēlande. Nu, kamēr Okeānijā spēlē Austrālija, nu, Jaunzēlandē bija daudz mazāk izreģi tikt nekā tagad. Bet, nu, tas viss ir diskutējums. Nu, šodien tātad kārtējās spēles, šodien vakarā, kā jau minēju, tātad Kanādu Bosnija-Hercegovina ar Edinu Džeko priekšgalā un 5 no rīta vēl vieni mājinieki ASV arī uzsāks turnīru ar spēli pret Paragvaju. Nākamā otrdien būs daudz par ko parunāt.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energoefektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
3: Hello, Latvia. Richard Gere here on Radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 11:28 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
3: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH.

Tie bija Krisi un Juster bezrūpības pieturu, un šis bija tāds sveiciens visiem tiem 9. Klašu absolventiem, kam šodien izlaidums, un nu varēs sākties bezrūpības pieturu pirms septembra, un nākamā svarīgā dzīves cēliena. Un gribu īpašu sveicienu nodot Andrei Pumpura Rīgas 11. Vidusskolas 9. C klases skolniecei absolventē šodien Annai Čaplei. Anniņa, vismīļākie sveicieni tev un arī visiem pārējiem

0: labākais laiks. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 dreiliņos. Padel by My Fitness.

0: Plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
4: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atsta, kur ir kas ko rēķins?
5: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta – drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv

Sveiks! Par visu, ko mēs te Radio SVH aprunājamies, un tā tas būs arī šodien. Ciemos pēc pusdienlaika mēs sagaidīsim pašu Mārmāru. Viņai šodien ļoti īpaša diena, kas un kā vairāk to viņai pašai es ļaušu pastāstīt. Un tu jau zini, ja kas aktuāli

0: labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
0: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēlis pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa

0: sagrātnētais neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: 220 LV mascenis ir klāts. Līdz mīnus 50% 220 LV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 LV.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk? Iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
6: Svaiga elektroniskās mūzikas kompozīcija Milky un David Guetta's izpildījumā. Turpina tava labāka laika skanējumu. Šis ir Just the Way You Are.

0: jūnī top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
1: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulātora 89,99. Universālās zālienas ēklas 1 kg tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptiek LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
7: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakara sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
9: Madara, Madara, Madara, Madara.
10: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
11: Un tā kompozīcija pa kompozīcijai, mēs to pirmo stundu būsim izskandinājuši. Tagad Wet Leg ar Wet Dream, pēc tam sagaidīsim Inesi Vaiko ar aktualitātēm tuvu un tālu. Radies VH!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15-19 grādus, diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka vietām Kurzemē, bet dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus putīs, lēns, rietumpuss vējš. Rīgā tikai brīžiem uzspīdēs saule, lielākoties diena mākoņaina, bet bez nokrišņiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pārpulksten 12. ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! 85 gadu vecumā miris latviešu kino aktieris Pauls Butkevičs, kurš savas kino karjeras laikā atveidojis aptuveni 150 lomu, tā informē Latvijas kinematogrāfistu savienības valdes priekšsēdētāja Marta Bite, atsaucoties uz aktieru tuviniekiem. Ceļu kino mākslā Butkevičs sāka 1963. Gadā ar lomu televīzijas filmā Nedziedātā dziesma, un viņš ir filmējies arī režisora Rolanda Kalniņa kinofilmās Akmens un šķembas un Elpoja dziļi, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Pauls Butkevičs spēlējis arī tādās skatītāja iecienītās filmās un seriālos kā Rallīs, Nepabeigtās vakariņas, Ilgais ceļš kāpās, Mirāža un Aija. Radio SVH izsaka visdziļāko līdzjūtību aktieru tuviniekiem un talanta cienītājiem. Turpinām ziņas no šī gada 1. jūlija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, nosakot personas tiesības uz vecāku pabalstu, vērtēs bērna pastāvīgās dzīves vietas valsti. To nosaka grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Tādējādi no 1. jūlija vecāku pabalstu nepiešķirs, ja bērns pastāvīgi nedzīvos Latvijā, un viņa dzīves vieta nebūs kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveice, bet, piemēram, bērns dzīvos Uzbekistānā, Indijā, Kanādā vai Amerikas Savienotajās valstīs. Šie nosacījumi būs spēkā neatkarīgi no bērna vai vecāka pilsonības. Iesniegtas divas sūdzības par 28. Vispārējo latviešu dziesmu un 18. Deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju izstrādi un īstenošanu. Tas izriet no informācijas iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē. Sijā dziesmu dejo iesniegusi sūdzību par svētku latviešu skatuviskās dejas, lielu uzvedumu māksliniecisās koncepcijas izstrādi un īstenošanu. Savukārt Sijā AI Music Solution par svētku pūtēju orķestru koncertu māksliniecisās koncepcijas izstrādi un īstenošanu. Abas sūdzības ir pieņemtas izskatīšanai. Izglītības un zinātnes ministrija sadalījusi 500 000 eiro valsts līdzfinansējumu 16 tautu sporta pasākumu norisei šogad. Atbalstītie projekti aptver dažādus sporta veidus, tostarp orientēšanos, skriešanu, riteņbraukšanu, pārgājienus, komandu sporta veidus un sporta dejas. Un starp finansējumu saņēmušajiem pasākumiem ir Latvijas orientēšanās nakts, Toyota Rīgas velomaratons, taku skriešanas seriāls Stirnu buks, bioaktīvu pārgājienus, Latvijas veselības sporta nedēļa un Eiropas ģimeņu festivāls. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītajiem postījumiem saņēmis 26 izsaukumus, un visi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu saņemts Latgalē. Rīgā Imants apkaimē kāds Mercedes markas automašīnas vadītājs vairāk nekā 4 promiļu reibumā mēģinājis pamest negadījumu vietu pēc sadursmes ar citu spēkratu, taču savu braucienu noslēdzis iebraucot būvbedrē, par to vēsta raidījums Degpunktā. Ierobušais šoferis tika aizturēts un pret viņu sākts krimināla process. Irāna šodien paziņoja, ka nav pieņēmusi galīgo lēmumu par miera vienošanos ar ASV pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka vienošanās jau gandrīz noslēgta. Irāna ziņu aģentūra arī pieminējusi, ka Trumps pēdējo 2 mēnešu laikā 38 reizes jau izteica šādu apgalvojumu. Albānijas galvaspilsētā Tirānā vakar tūkstošiem cilvēku izgāja demonstrācijās protestējot pret kūrorta projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa ģimeni. Tirānā jau vairāk nekā nedēļa tiek rīkotas demonstrācijas pret šo projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta meitu Ivanku Trumpu un viņas vīru Jaredu Kušneru. Protestētāji uzskata, ka 4,6 miljārdus ASV dolāru vērtais luksusa viesnīcas projekts, kuru paredzēts uzcelt aizsargātā zonā Adrijas jūras piekrastē, rada risku videi un tūmā esošai lagūnai, kas ir kritiski svarīga gaiputniem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Opi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
4: tavs labākais laiks.
5: Sveiciens ar tava labākā laika otro stundu iesākot. Šis ir laiks, kad radies vai kā studijā par tavu labsajūtu un pozitīvu dienas rītājumu rūpējos es, mans vārds ir Madara Kjukucāne. Šajā stundā ielūkosimies aizraujošākajos 12. jūnija notikumos. Būs pāris sadzīviski stāsti, jātaisa tie ir mazāk aizraujoši. Inese Vaikola rūpēsies par ziņu aktualitātēm un to visu kopā savīs daudz kolosālu melodiju.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Cūka!
7: Vista!
6: Ņemam abus!
7: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
8: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
10: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmanns majonēze, 855 mililitri, 3,59.
9: Lidl ir vērtīgi.
11: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piektdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
12: Sveiki. Sveiki! Mēs esam Prāta Vētra
13: un jūs klausāties
12: Radio SVH.
14: Aijē! Mēs esam Prāta
15: Vētra!
16: Un jūs klausāties
17: Radio SVH!
18: Nu, es nevarētu pateikt labāk paldies Prāta Vētras puišiem. Te viņiem pievienojas Mesa un šis ir viņu jaunākais kopdarbs. Kur ir tā jūra?

0: Madara, Madara, Madara, Madara.
1: Radio SV Hatos, labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
2: Un nu jau pēc pusdienu laika arī pieklājīgi sāku domāt par nedēļas nogales plāniem, un tajos gribu atgādināt, ka Valsts asins donoru centrs aicina atsaukties donors un ziedot asinis, un Prausa Radio SVH kolēģi pulciņš šodien devušies uz Sēlpils ielu un ziņo, ka tur rindu nav, bet tas nebūtu nav vienīgais punkts kartē, kurā tu vari ziedot asinis. Apskaties asins donoru centra mājaslapā, kur tev ir tuvākais, varbūt vari paspēt ar pusdienu pauzi apvienot šādu labu darbu. Arī tie, kas mums radio SVH TV pieslēgušies. Ja kāda aktualitāte tavā pusē 2733 9933.

Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:30.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda.
3: Bruno Mars un Mary, jo ir sveiciens visiem tiem, kam šajā vai tuvākajās dienās ir gredzenu mīšanas procedūra. Nu tad saules mūžu un tikpat saldi, lai skan arī pēc 10:30.

0: Tagad ir īstais laiks.
1: Daudz.
0: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucēni.
2: 12. jūnijas, un es kā vēsturniece esmu atlasījusi zīmīgus faktus par to, lai zinām, ar ko mums darīšana tālāk dienas gaitās dodoties. 1981. gads pirmizrādi piedzīvo filmā Riders of the Lost Ark, un tā ir pirmā Indiana Jones filma, viena no visu laiku populārākajām piedzīvojumu filmām. Dodamies tālāk uz 64. gadu, kad ar muzikālu apvienību The Beatles notiek tas, kas vēl ne ar vienu grupu, ne ar solistu līdz tam nebija noticis. Proti, viņi savas pirmās un vienīgās koncertturnejas ietveros dodas uz Austrāliju, un tur viņi izkāpja ārā no saviem transporta līdzekļiem, un tur viņi sagaida aptuveni 300 tūkstošu fanu. Līdz tam tas nebija noticis ne ar vienu, un neviens tādu mīlestību pret māksliniekiem līdz tam nevarēja iedomāties. Tagad jau tie laiki nedaudz citādāki. Pasaulē populārākā lodīšu pildspalvu ražošana sākas 1950. Gadā šajā dienā, un Bic sauc tās pildspalviņas ar tādu caurspīdīgu plastmasas ietvariņu un tintes lodīšu serdīti iekšā, un tās dizains joprojām gandrīz nemaz nav mainījies vairāk kā 100 gadus. Zem redz, kā man ir matemātika. Nu, 76 gadus aptuveni. 1965. gads šajā dienā Supremes kļuva par pirmo grupu, kurai bija 5 Billboard numura 1 hiti pēc kārtas. Mūsdienās tas joprojām tiek uzskatīts par vienu no tās ēras rekordiem, tāpēc turpinām 12. jūnija 2028. gada skanējumu ar viņiem. The Supremes, you keep me hanging on.

0: tas labākais laiks. Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.
6: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2 eiro 99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3 eiro 99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!

šis ir Dermont Kennedy un Turnstile. 12. jūnija vārda dienu gaviļnieces Iju Noru un Lenoru suminām vismīļāks. Starp citu, 12. jūnijas dažiet tiks svinēts arī kā sarkanās rozes diena. Domā, tā ir sakritība? Es tā nedomāju.

0: Jau, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi iet kopā.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksimā.

Mūzika un tikašas kamas savienība, kurai vārdus no galvas neviens vien un neviena vien noteikti jau zina. Laiks nopaļoties un sagrupēties ar nākamajai stundai, to mēs darīsim ar Katy Perry un Chained to the Rhythm.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka, tā vietām Kurzemē. Dažviet iespējams īslaicīgs lietus un vējš lēni pūtīs no rietumiem. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, no krišņa nav gaidāmi un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: Viena minūte pār pulksten vieniem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valsts pārvaldes un veselības aprūpes rezultātu uzlabošana vienlaikus pātrinot rīcību klimata jomā veicinātu dzīves līmeņu paaugstināšanos Latvijā, tā teikts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD, jaunākajā ekonomikas pārskatā par Latviju. Tajā vienlaikus secināts, ka pēdējo 25 gadu laikā dzīves līmenis Latvijā ir tuvinājies OECD vidējiem rādītājiem, taču joprojām pastāv struktūrāls problēmas. Akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls padomes priekšsēdētāja Olga Bogdanova atstās amatu. Viņa savus pienākumus pildīs līdz 24. augustam saistībā ar profesionālās darbības turpināšanu citā amatā un no 25. augusta Bogdanova ieņems Latvijas Universitātes studiju prorektors amatu. Turpinājumā sēru vēsts 85 gadu vecumā miris latviešu kinoaktieris Pauls Butkevičs, kurš savas kino karjeras laikā atveidojis aptuveni 150 lomu, tā informē Latvijas kinematogrāfistu savienības valdes priekšsēdētāja Marta Vīte, atsaucoties uz aktieru tuviniekiem. Ceļu kino mākslā Butkevičs sāka 1963. Gadā ar lomu televīzijas filmā Nedziedātā dziesma, un viņš filmējies arī režisora Rolanda Kalniņa kinofilmās Akmens un šķembas un Alpojot dziļi, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Pauls Butkevičs spēlējis arī tādās skatītā iecienītās filmās un seriālos kā Rallijas, Nepabeigtās vakariņas, Ilgais ceļš kāpās, Mirāža un Aija. Radio SVH izsaka visdziļāko līdzjūtību aktieru tuviniekiem un talanta cienītājiem. Turpinām ziņas. Iesniegtas divas sūdzības par 28. vispārējo latviešu dziesmu un 18. deju svētku koncertu mākslinieco koncepti izstrādi un īstenošana, tas izriet no informācijas iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē. Sijā dziesma dejo iesniegusi sūdzību par svētku latviešu skatuviskās dejas lielu uzvedumu, mākslinieckās koncepcijas izstrādi un īstenošanu. Savukārt Sijā AI Music Solutions par svētku pūtēju orķestru koncerta mākslinieckās koncepcijas izstrādi un īstenošanu. Abas sūdzības pieņemtas izskatīšanai. Izglītības un zinātnes ministrija sadalījusi 500 000 eiro valsts līdzfinansējumu 16 tautas sporta pasākumu norisē šogad. Atbalstītie projekti aptver dažādus sporta veidus, tostarp orientēšanos, skriešanu, riteņbraukšanu, pārgājienus, komandu sporta veidus un arī sporta dejas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītajiem postījumiem saņēmis 26 izsaukumus. Visi izsaukumi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu 9 saņemti Latgalē. Irāna šodien paziņoja, ka nav pieņēmusi galīgo lēmumu par miera vienošanos ar ASV. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka vienošanās jau gandrīz noslēgta. Irānas ziņu aģentūra arī atzīmē, ka Trumps pēdējo 2 mēnešu laikā 38 reizes izteica šādu apgalvojumu. Un vēl Albānijas galvaspilsētā Tirānāša aizvakar un vakar tūkstošiem cilvēku izgāja demonstrācijā, protestējot pret kūrorta projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa ģimeni. Tirānā jau vairāk nekā nedēļa tiek rīkotas demonstrācijas pret šo projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta meitu Ivanku Trumpu un viņas vīru Jaredu Kušneru. Protestētāji uzskata, ka 4,6 miljārdus ASV dolāru vērtais luksusa viesnīcas projekts, kuru paredzēts uzcelt aizsargātā zonā Adrijas jūrā piekrastē, rada risku vidēji un tūmā esošai lagūnai, kas ir kritiski svarīga kājputniem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Tagad ir īstais laiks.
3: Daudz.
2: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēnu.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Šorīt, 12. jūnijā, mūziķa grupas astronauta dalībniece Māra Upana Holšteina laidus plējā pirmo albumu savā muzikālā solo projekta Mārmāra ietvaros. Un uzreiz pēc albuma prezentācijas viņa tādu draugu un fanu sabučota, sasveikta, priecīga 12. jūnijas posmes apspīdēta, ir ieradusies Radio SVH studijā. Čau, Māra!
2: Labdien!
1: Tagad? Vēlreiz? Tagad drīkst. Tagad var. Saki vēlreiz.
2: Nu, sveiciens visiem. Es jau vairs nezinu, vai rīts, vai diena, vai vakars. Mēs sākām rītu ar prezentāciju 8:30. Daudz teica, ka šausmas, kurš tik agri. Bet zinat, ka Latvijas pastā bija reivs šodien 6:30, Kimelā bija joga 6:30. Priekš tiem visiem jau tā bija pēcpusdiena. Tā kā es vairs nesaprotu, cik ir pulsens, jo ir sajūta, ka jau būtu nedēļa šodien nodzīvot, godīgi sakot.
1: Un šodien nekā reiz vietā droši vien tas teiciens, ka laimīgie laiku neskaita. Tavās acīs spīd uguntiņas un ir dzirkstāls. Kā tu, Māri, jūties kaut ko šādu paveikusi?
2: Nu, vispār ir ļoti emociju kokteils. Es domāju, ir forši runāt. Es tāpēc esmu ļoti, ļoti priecīgi, esmu pie tevis uzreiz pēc prezentācijas, jo ir tās karstās emocijas. Tas stress bija vakar. Vakar likās, nu, kā pēdējā brīdī tas klasiskais šaubu aplis. Varbūt, ka viss ir nepareizi, varbūt visu vajadzēja citādāk, un varbūt nevajadzēja to rīt, un varbūt vajadzēja šovu un cirku un ziloņus un tā. Šorīt biju es un mani draugi un kolēģi, un mēs bijām Mada kafejnīcā un ēdām tos nereāli krūtās garneles. Nezinu, es viņu sauc par ikru mērci, tā noteikti nav ikru mērci, bet svinējām dzīvi ar mimozām un kafiju un draugiem. Un tu zini ko? Un ar to bija gana. Man šķiet, ka tas arī ir tas, ka mēs bieži vien mēģinām tur uztaisīt baigāko, nu, tiešām šovu. Bet saknē, mums mūziķiem tomēr centrālis ir mūzika, tas ir mūsu izlaidums, mēs esam šo izdarījuši. Man ir īpaši svētki, tas ir pirmais solo albums un tā ir forša sajūta. Neskatoties to, ka astronautiem jau ir 23 gadi mūzikā, man ir atkal kaut kas pirmo reizi. Un tā sajūta drusku ir tā kā bērnībā jūrmalā, kad spēlējies tajās smiltiņās. Ja? Tev ir spainīts un lāpsiņa un tu nezini līdz galam, kas tur sanāks, bet vienkārši būvē un tā es un soli tā... pa solim nonāc līdz šim vienkārši būvēju.
1: Un tad tu tā uzmanīgi ņem nost to formu, cerībā, ka tur nekas nebūs notrūcis. Un šīs ir tas gadījums, kad nekas nav notrūcis, tur viss izskatās kā absolūta pilnība. Mēs jau aizkadrā runājām, ka ja šādi tā pusmūža krīze izskatās, tad lai nāk, bet tomēr man ir jautājums. Nu, nereti mēs par uz kādu lukojoties un kaut kādus novērojumus izdarām un sakam, ai, nu tam jau tur pusmūža krīze, sarkans kabriolets kādam parādās, kādam jauna sieva, kāds izdomā maratonu noskriet, bet tev tā pusmūža krīze patiešām ir konvertējusies no absolūti skaistā notikumā. Bet kā gāja ar to visu? Es neticu, ka tu tā vienā rītā pamodies, oh, man pusmūža krīze, laižam solo projektā.
2: Jā, nu, zin kā, mēs jau to vārdu pusmūža krīze, man liekas, drusku daudzamies. Un kurš tu pateiks, vai patiešām, zin kā, nav jau tāds, ka tu aizie pie ģimenes ārstu un viņš tev diagnosticē. Nav tā īsti dzirdēts, ka viņš tev diagnosticē. O, jums būtu pusmūža krīze, to mēs varētu ārstēt ar, nezinu, divām nedēļām Eģiptē vai antidepresantē. Ja? Tu vienkārši jūti, ka kaut kas tevī mainās un tad vienā brīdī, nu, sākotnēji varbūt kā puspa jokam es pie sevis, tā kā to sauc par pusmūža krīzi, ja? Un tad vienā brīdī es saprotu, ok, nu, tas ir ok, tam iedot kaut kādu vārdu. Un es domāju, mums bija jauka diskusija ar Gustavo, vai vispār pusmūža krīze ir īsts termins, jo patiesībā jau tās krīzes ir vienkārši ik pēc pāris gadiem. Tu atkal audz un atkal kaut kas mainās. Tu atkal audz, tev atkal kaut kas vairs vecais nedar. Vai nedar spiež vecais zābaciņš, varbūt spiež attiecīgi arī visi tev vecie uzskati. Un tad sāc domāt, vai es šo daru tāpēc, ka es to gribu darīt, vai tāpēc, ka 16 gados izdomēju, ka es to darīšu, un vai pēc 20 gadiem mūzikā šī ir joprojām mana vieta. Un tad tie lielie jautājumi, nu mēs viņus varam ielikt zem vārdu pusmūža krīze, to es izdarīju. Plus vēl, nu, ir tas, ka ja tu pats pasaki, tad cits nevar pirkstu vairs rādīt, ja? Bet saknē es domāju, ka tas ir par visām iekšējām vienkārši pārmaiņām un manas krīzes ir bijušas 26 gados pie pirmā bērna, vai ne, un droši vien būs atkal pēc 3 gadiem cita nākamā krīze un varbūt tad būs tā kā, un es naivā toreiz domāju, ka jau pārkāpām nekā, tagad redz, kas tas ir.
1: Tu minēji astronautiem 23.
2: Jā, nu tas ir normāls jau tiesības braucošais vecums. Mm.
1: Un es, protams, nevaru nepajautāt, jo te ļaudis uztraucās, kā tad ar astronautiem un kā tajā flangā sokas.
2: Nu, es arī pateiktu, ka astronauta puiši šodien bija visu prezentācijā, tā ir labā ziņa. Es arī nezināju, kā tur būs, bet visi bija klāt. Arī ar otrajām pusītēm un bērniem un dziediem. Un mēs nākamnedēļ jau, tas ir jau tūlītais tur, 19. viesosimies Anglijā, Lielbritānijas Līgo svētkos, ja, tātad Bērstrāzi Jāņu festivālā. Tā kā visiem Anglijā dzīvojušiem latviešiem mums tur būs tusiņš, mēs jūs gaidām, tur būs suprīgs festivāls, mēs bijām pirms 10 gadiem, mums patika. Tā kā astronauti kustās, mums atsāks vasaras sezona, bet nu par šo viņi saka, nu izskrienies un nāc mājās, ja? Un es to tā arī uztveru, ka mīļi, ka viņi redz, ka man ir kaut kāds čautni, ko viņi ar mani kopā nevar izdzīvot, ka viņi to līdz galam varbūt nezinu vai var saprast. Bet viņi noteikti saprot, ka man to vajag. Un tas ir forši.
1: Skaisti katram tādu atbalsta plecu un katram tādu draugu, jā, kurš vēro tevi un saprot tevi. Un vienmēr līdzās ir un saka, nu, nāc mājās, kad izdauzies. Klau, viena brīnišķīga lieta vēl bez tā, cik skaisti ir tas tavs garadarbs un tas produkts tavā solo projektā bez vinila plates. Tur iekšā ir arī plakāts tavs. Nu, tu man stāstīji, ka tur ir veseli 5 iespējamie varianti un ka to tu tāda maz patsmitgadniece bija izsapņojusi. Kas bija tie plakāti toreiz, kad tev bija 13, kas tavu okay. Istabas sienu rotāja?
2: Tātad 13 gados mums visiem daudziem nāca žurnāls, kas tur bija žurnāls Popcorns un Bravo. Un
1: sīrups labais.
2: Sīrups šķiet. Labi, jā, bet man foršāk jau bija tie poļu žurnāli, jā. Ārzemju. Un tad, nu, kurš cirēs tu liki arī grupu, piemēram, Take That, es baigi nepanoju, bet bija ļoti smuks plakāts. Nu, tad viņi arī bija ieguši tiesības
1: būt uz sienas. Kaut kur augstāk, tā neatraukstumā.
2: Un tad, nu, bet tas top plakāti man bija Spice Girls, man bija Ace of Base bija absolūti topā. Es arī lietu tirgu vienkārši izlūdzos tur ar asarām mammai, lai nopērk man to tīkraku un visu vasaru viņā staigāja, jā. Un es tiem dažiem plakātiem padevu bučas ar labu nakti, godvārds, jā, tā kā... Un tad man samainies pasaules iepazina pieredē piedzīvojums, izdzirdēju pirmo reizi Radiohead, un man tā kā aizbrauc jumtas, uznāju, nē, es uznāju, ka ir arī pilnīgi citādāka mūzika, un tad tas sākās ģitāras apgūšana, un aizgāja tādā indī virzienā vairāk, un tad smējos, nu, ka tā es un bejs fāne, viņa jau saknē kaut kur ir, un tad beidzot, es teiktu, šī albumā ar to solo piegainu, un klips mums bija Spānijā ar blingiem un jā, mocis un peldēšana okeānā. Nu, tāds, nu, tā, jā, es teiktu, ka tā 13-gadīgās pop Māras sapnes te tiek izdzīvots ar bītiem, ar tādu deju tiešām virzienu un ar tiem plakātiem. Jā, nu es būtu sapņojis, būtu, zini, kādreiz kādam uz sienas. Es teiktu, tā drusiņa ir tāda ironija, es nezinu, cik tiešām cilvēki ir gatavi Māras plakātu pielikt pie sienas, bet idejiski jūs varat kolekcionēt. Viņi ir 5, kad tu nopirksi vīnilu, tu nekad nezini, kuru Māru tu dabūsi, un es ierosinu, ka mēs varam taisīt tur, jūs varat taisīt Facebookā maiņas grupiņas, piemēram, kādam ir 2 plakāti, kur Māra ir uz dīvāna, un tad var prasīt, vai kādam nav Māru uz zilā foniņa, ja? Un tad tur...
1: Facebook grupa var arī apiet, mēs pilnīgi droši varam kalpot kā starpnieks šajā brīnišķīgajā procesijā. Par videoklipu tu iesāk stāstīt, un es zinu, ka šodien arī tev ir klājā
2: jā, liels. Es saku, šodien nāk ārā skaisti daudz notikumu, tad es ceru tiešām, ka jūs noklausīsieties pirmkārt albumu, Pusmuža krīze, viss albums ir ārā, Vila Balī, Pusmuža krīze un apoklītiskās atmiņas jau skanē, bet līdz ar albumu mums iznāk arī 4. singles, oficiāli, kāpēc singles, nu, pirmkārt, lai man ir Madara tev atnestu, lai tev nav jādomā, kuru no dziesmām, lai nospēlē.
1: Jo izvēle ir grūta.
2: Jā, jā, nu, un tad ir arī garāka dziesma un sarežģītāka, jā. Nu, tad šī ir tā, pie kuras maniem bērniem ir horeogrāfija iesidēta, un labā ziņa ne tikai maniem bērniem, bet, nu, mums ir oficiāli arī horeogrāfijas videoklips, un tur man ir milzīgs vecieni, rekur visas lietas viena ved pie otras, mana koru kāru šova horeogrāfa Sabīne, viņa bija pirmā, kurai es situ īziņu, es teicu, es zinu, ko es gribu, un tad viņa teica, labi. Un tad kopā ar savukārt ar Dunkuru režisoru, ar kur mēs izbraukājām arī Vila Balī Spāniju, nofilmējām Villu Balī Spānijā, nu jā, uz Balī pārāk dārbi jāizbraukt. Tā kā budžeta liela balība mums bija Malagajā.
1: Bet ka tas ir kā tu uz lietām paskaties, un latviets galu galā praktisks cilvēks, un risinājums tika atrasts. Bet tu esi tādi ļoti stilīgi visos laikos bijusi, un arī tagad ar šo videoklipu neba vienkārši kaut kā viņš ir uzfilmēts pašos modernākajos kino scenogrāfijās ar vienu, tā kā vienu kadru, pati pratīsi labāk pastāstīt.
2: Jā, nu viena kadra tehnikā tas ir tā, ka kamera tiek ieslēgta.
1: Tā, ka tas ir slavenais seriāls.
2: Tā kā slavenais seriāls Euphoria vai kur?
1: Nē, Adolescence, tā bija filma vai seriāls?
2: Kurš?
1: Nu, nekas. Adolescence pusaudzība, man šķiet, viņu tā sauc, ka ir daudz balsu viņš tur.
2: Jā, pareizi, viņš laikam arī bija.
1: Viņš arī bija tā, un tad, kad tu to uzzini un skaties uz to
2: tā,
1: kino.
2: Tā tu sāc pamanīt, jā.
1: Un tad tu sāc pamanīt, tu to liekas, kā tas ir iespējams. Un tāpēc aicinājums pilnīgi visiem šajā brīdī, kad mēs ar Māru paklausīsimies viņas jauno visu, ko es gribu.
2: Jā.
1: Iet un paskatieties to, ko jūs esat ar Sabīnu tur sastrādājuši.
2: Nu, īsāk sakot, tas darbs bija ļoti sarežģīts mēģinājuma process, jo aiz kameras puišu komandai, Color Time komandai un BB Rentalim liels sveiciens par atbalstu tehnikas ziņā. Nu, tas darbs bija smags, trīs čaļi sēž pie tā kameras krāna, ja viņu jāstūrē, viņu jāpiefokusē, un tā kamerai jāspēj noķert mani un telpu un dejotājus, un saprot, ka visa dziesmas garumā viņai precīzi konfigurēto kartu ir jāizbrauc, ja, nu, protams, kad kādā teikā tas sanāk precīzāk, kādā mazāk precīzi, kādā arī man ir kāda kļūda, starp citu, es varu, nu, tā kā, lai ir interesantāk skatīties.
1: No.
2: Klipā šajā tieši versijā. Es vienā reizē iesitu dejotājai vienai.
1: Mums jā,
2: netīšām. Bet mēs vienojamies ar režisoru, ka tas ir okay, ka tas pārāk nelic acīs, bet ja jūs zināsiet, tad, nu, tad jūs, es domāju, ieraudzīsiet, jā. Nu, tā kā tās ir dzīves kadrs, tur nekas nav montēts, to es ar to gribu pateikt. Un mums šis likās kaut kur visdzīvākais ar visu to, ka tur bija kāda...
1: Kad
2: inčīga
1: epizodīte.
2: Jā, kļūmīte, jā.
1: Māris grib vēlēt, lai katru reizi tev, kad sāk spiest tas zavaciņš, tu spēj to enerģiju akumulēt un sakonvertēt, ja iekš kāda skaista muzikālā skaņdarba, kompozīcijas, albuma, projekta.
2: Tu zini, man ļoti patika termins, kaut kur Instagramā populārais, ka tēt ir alķimizēt savas emocijas.
1: Precīzi.
2: Un es kaut kādā brīdī domāju, varbūt tas ir tas.
1: Tas
2: varbūt
1: ir tas.
2: Tas ir šis, kad visam, kam ir iziets cauri, ir skumts, ir bijis apjukums, ir bijušas dusmas, ir bijušas dziļi meklējums sevis, un tad tas ir aizvedis uz kaut ko, kad tu izēji otrā pusē, un tikai tad tu redzi tā, kaut kam ir pārkāpts, un tas ir iztulkots kaut kādās jaunās skaņās, jaunā skaņā pārsnī, un es ceru, ka klausītāji šo uztvers pozitīvi, kāds saskatīs kaut ko sevī, kāds vienkārši padejos. Tā kā es ceru, ka mēs arī satiksimies koncertos, un starp citu Māru būs arī pirmais koncerts būs Summersoundā.
1: Cik skaisti līdzās Tomijam, Kešam un vēl daudzām superzvaigznēm, arī superzvaigznēm Māru. Milzīgs paldies, ka tu atnāci tik svarīgā dienā priekš tevis. Mēs par tevi ļoti, ļoti priecājamies. Mēs alas priecāsimies tevi satikt, tevi klausīties. Un tagad, Māru, mīļā Māra, viss, ko es gribu, lai skan Radio SH.
2: Lai

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es novēlu, lai katrā nākamā diena ir labāk kā iepriekšējā no manis un Markusa. Paldies!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Ērik, uznes mani kalnā.
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
8: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
9: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
10: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos! Top!

0: Īstais laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
1: Pareizs laiks 13:35.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uz Jāņu svinībām no 23. jūnija vakara rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti trīs norises vietās – Grīziņkalna parkā, Dzegužkalnā un Meža parka Zaļajā teātrī. Sākot ar 17. jūniju galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākumu programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvide ietērpta salgriežiem raksturīgajā vizuālajā identitātē. Rīgas Jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi iedvesmojoties no vasaras salgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Vairāk par ielīgošanas un Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultūra.riga.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Sounds, labākais laiks radio SPH ar Madaru Kivkucāni.
3: Raivis lūdzu nodod dzimšanas dienas sveicienu ļoti svarīgu. Uz Vangažu pusi mēs to sūtam Vivai Danielai. Un Raivis ir vismīļākās bučas un skāvienas sūta. Es savukārt no savas puses un Radio SVH puses pievienoju sveicienu un vēlējumus uzvarēt visās dzīves disciplīnās. Daniela, tev un šis īpašais vēlējums tev no Raivjā.

0: bezlaiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
1: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
1: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Ērik, uznes mani kalnā!
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnēji.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.

0: 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
2: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
3: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
4: Britu dzirētāja Džemīlija ar savu 2003. Gada superhitu superstar tagad mums uzstāsies. Un šis tik tālu palicis arī viņas lielākais skaņdarbs. Tik tālu, bet varbūt ne uz visiem laikiem. Kas to lai zina?

Džamīlijā un Superstāru. Noteikti kā superzvaigznes svētdien jutās visi tie, kuri kādā nelielā Oksfordšīras krodziņā malkodami savus dzērienus un baudīdami maltīt, neviļus kļuva par Mika Džegara improvizētu koncertu apmeklētājiem. Viņš arī tur bija gadījies un tur kāda vietējā grupa ir spēlējusi un viņš viņiem nolēmis pievienoties. Mums viņš arī pievienoja.

0: laiks.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
4: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā!
9: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maksimā.
10: Piektdiena pamazām apaļojas uz nedēļas nogales pusi, un vasarā tās nedēļas nogales nereti mēdz arī tādās garākās pastaigās izvērsties. Varbūt arī visas nakts garumā. Te hobos, joklonēts.

0: laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15-19 grādus, diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka tā vietām Kurzemē, dažviet īslaicīgi uzlīs, vējš pūtīs lēni no rietumiem, Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs sauli, nav gaidām nokrišņi un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pārpulksten diviem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valsts pārvaldes un veselības aprūpes rezultātu uzlabošana, vienlaikus pātrinot rīcību klimata jomā, veicinātu dzīves līmeņu paaugstināšanos Latvijā, tā teikts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākajā ekonomikas pārskatā par Latviju, kurā secināts, ka pēdējo 25 gadu laikā dzīves līmenis Latvijā ir tuvinājies OECD vidējiem rādītājiem, taču joprojām pastāv struktūrāls problēmas. Ministru prioritāro darbu izpildi plānots vērtēt nevis tikai valdības darba noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī. Tā šodien pēc slēgtās valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Prioritārie darbi tikšot apkopoti un tos skatīs valdības sēdē 30. jūnijā. 85 gadu vecumā miris latviešu kino aktieris Pauls Butkevičs, kurš savas kino karjeras laikā atveidojis aptuveni 150 lomu. Ceļu kino mākslā Butkevičs sāka 1963. Gadā ar lomu televīzijas filmā Nedziedātā dziesma, un viņš arī filmējies režisora Rolanda Kalniņa kino filmās Akmens un šķēmbas un Elpojiet dziļi, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Pauls Butkevičs spēlējis arī tādās skatītāju iecienītās filmās kā Rallijs, Nepabeigtās vakariņas, Ilgais ceļš, Kāpās, Mirāžu un Aija. Izglītības un zinātnes ministrija sadalījusi 500 000 eiro valsts līdzfinansējumu 16 tautas sporta pasākumu norisē šogad. Atbalstītie projekti aptver dažādus sporta veidus, tostarp orientēšanos, skriešanu, riteņbraukšanu, pārgājienus, komandu sporta veidus un sporta dejas, un starp finansējumu saņēmušajiem pasākumiem ir Latvijas orientēšanās nakts, Toyota Rīgas velomaratons, taku skriešanas seriāls Stirnu buks, bija aktīvu pārgājiens, Latvijas veselības sporta nedēļa un Eiropas ģimeņu festivāls. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēju radītajiem postījumiem saņēmis 26 izsaukumus, lielākoties Latgalē, Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja Katoļu baznīcē norāvis aptuveni 2/3 jumta. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma šodien aizdegusies termoelektrostacija Simferopolē, Krievijas okupētajā Ukrainas Krimas pussalā. Pilsētā traucēta elektroapgāde un jau iepriekš Ukrainas kara administrācija aicināja Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina pastiprina gaisa triecienus. Bet noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā līdz nākamās nedēļas vidum. Latvijā katru dienu gaidāms lietus, dažviet līdz stipri un dārdēs arī pērkons, taču nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies saskaņā ar jaunākajām prognozēm īspirms Jāņiem. Latvijā varētu iegriezties 30 grādu karstums, bet svētkos atkal varētu kļūt nedaudz vēsāks. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio.

0: This is Madonna.
1: Hi, this is Sting and you're listening to Radio SVH in Latvia.
2: Un tādā zvaigžņu ieskāvumā es svinīgi pasludinu, ka tava labākā laika finālstunda ir atklāta. Ceru, ka brīnišķīgi tava darba nedēļas izskaņa un tu rīkšķus, lai pagūsti tikt savam darāmā darbu sarakstam tik tālu, cik tas bija paredzēts, bet atceries, nākošajai nedēļai arī kaut kas jāatstāja. Mēs ar tevi dodamies pretim nedēļas nogalai un mūs pavada Stings ar Englishman in New York.

0: Kamēr vēl tie mākoņi pūkaini uzkavēsti kaut kur pie Latvijas debesīm, apdziedāt viņus ļaušu labvēlīgajam tipam un framest. Mākoņi pūkaini!
1: Mākoņi pūkaini nosirmo ātrāk par

pirmajā stundā labprāt pie vārdu ledīšu arī kādu ētera huligānu pieteikumu. Ja tev ir ziņu uz sirds, ko gribas plašajai pasaulē nodot, ieterptu audio ziņā un sūti uz radios vai studijas WhatsApp tālruni 27339933 nemainīgi ir tas tā cipara kombinācija veiksmīgā. Turpinām ar Bellu Barb. Go to dinner!

0: vislabākais laiks.
1: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
0: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
7: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
8: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
9: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs.
10: Kurši. Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
11: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49.
10: Lidl ir vērtīgi.
12: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
13: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
14: Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.

Viss nāk un aiziet tālumā. Tas ir fakts drum and bass kompozīcijas vidusskolas laikā. Es pēdējo reizi tā daudzījos pie tām un klausījos. Un laikam kā laiks kādu diskotēku atkal meklēt. Visticamāk, ka tur dzirdēsim arī iepriekš izskanējušo kompozīciju Brooks Brothers un Big Love. Bet tagad The Band Camino un Holy, Ether huligāni, cerosās, gaidu.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:30.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.

Šis ir Kenny Williams ar Superstar kompozīciju. Un tūlīt viena superzvaigzne arī ievalsies ar Radio SVK studijā un biznesa aktualitātes mums atnesīs. Tā ir neviena cita kā Agnese Vasarmani. Sagaidām!

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Rīgas ostā atklāts jauns konteineru pārvadājuma maršruts uz Portugāli. Brīvostā informē, ka jūras konteineru pārvadājuma kompānija Ocean Network Express ir sākusi jaunu iknedēļas maršrutu caur Rīgas ostu. Jaunais maršruts nodrošina tiešu Rīgas savienojumu ar Portugāles ostām, vienlaikus paplašinot Latvijas eksportētāju un importētāju piekļuvi Eiropas un globālajiem tirgiem. Servis savieno Portugāles, Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas, Latvijas, Lietuvas un Vācijas ostas un Rīgas ostā kuģi ienāks reizi nedēļā. Vairāk nekā 80 investoru, finanšu institūciju attīstītāju, būvniecības uzņēmumu, juridisko un finanšu konsultantu pārstāvi piedalījušies valsts nekustamie īpašumi organizētajā investoru dienā publiskās un privātās partnerības programmai īres mājokļi Latvijas speciālistiem. Investoru dienā pirmo reizi vienu vietu pulcēti potenciālie investori, finansētāji un projekta partneri, lai detalizēti iepazīstinātu ar projekta finanšu, juridisko un tehnisko ietvaru. Dalībniekiem sniegta iespēja padziļināt, izvērtēt projekta parametrus, uzdot jautājumus komandai un pašvaldībai, kā arī diskutēt par iespējamo iesaisti projekta īstenošanā. Un vēl valsts pārvaldes un veselības aprūpes rezultātu uzlabošana vienlaikus pātrinot rīcību klimata jomā veicinātu dzīves līmeņu paaugstināšanos Latvijā, tā teikts, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākajā ekonomikas pārskatā par Latviju. Tajā secināts, ka pēdējo 25 gadu laikā dzīves līmenis Latvijā ir tuvinājies vidējiem rādītājiem, taču joprojām pastāv arī struktūrāls problēmas. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Keilo Jokoko. Tātad sveiciens visiem piekdienā! Esmu mājās jau un taisos uz pasākumu, braukšu atkal uzspēlēt. Nu, tad uzlaižam kaut ko no pamatskolas distances laikiem, kad visi tur džeki, zin kā, ārdījās un laikāja zāles vidu kaut ko no limbiskita vai korna. Tā kā tava izvēle ēterei, ko palaist un sveiciens visam SVH krūvam no Reiņa Reķa. SVH roks ar jums. Buķis, mīl, čau! Stay brutal!
1: Pati jau sāku runāt par tām disenēm. Nu, sacīts darīts. Horn, world up!

0: Savs labākais laiks.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedeļ Lidl veikalos.
2: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99, turisma krēsls 4,99, piepūšams baseins 305 cm diametrā tikai 9.

0: Vai es saticu kādu, kurš novilka kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaude mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Cik lielas? Bijis lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3 LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
4: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
5: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē

0: Tavs labākais laiks.
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
0: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
0: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
0: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarē pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: 220 AV mascenis ir klāts līdz minus 50% 220 AV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
8: Rau huligāns, ēteru huligāns, interes man ir apbūris absolūti, lai apbūra arī jūs.
9: Sveiciens visiem! Cerams, šodien laikapstākļi priecē visus vairāk kā vakar un vēlamies ar kolēģi nodot sveiciens Daugmales keramikas dāmām. Bučas jauku dienu vēlot no Intera un Ričarda. Un par godu dāmām, vai ir iespējams uzlikt Pitbull Rain on Me?
8: Nu, protams, ka ir iespējams dāmas saņemiet.

0: Mr. Worldwide.
1: Das ist wie Pitbulls, ne?
2: Tas bija Pitbulls. Čau, Mande. Ļoti labi, ka mēs... Nu, absolūti reize. Laikam, tu ierunāji tā, ka manu ierunājumu, es pat neatceros, ko es tur gribēju teikt. Mēs nevarēju dzirdēt, tad tas ir ļoti forši. Oh. Dāmas un kungi, es Aleksi aicinu atnākt uz darbu 3 minūtes agrāk. Nu, kādu nedēļu. Un šodien viņš atnāca pusstundu agrāk. Un...
1: 3 minūtes jau nedara. Tad jau tu esi pateikusi jau čau.
2: Tā, nu, jā. Nu, respektīvi, beidzot mums sanāk.
0: Jā.
2: Beidzot mums citās. Aleks, ko tu darīsi brīvdienās?
1: Man ir baigi vispār. Svētdien nezinu, gulēšu droši vien. Bet rīt man ir visiem draugiem dzimšanas dienas vienā dienā.
2: Wow.
1: Man no rīta es kāpju vilcienā, braucu kaut kur pārgājienā dodos. Tad es atbraucu atpakaļ uz Rīgu. Droši vien aizskrienu mājās, aizskrienu dušā un tad uz nākamo pasākumu.
2: Respektīvi pārgājiens un nākamā balīte nav viena cilvēka organizācija.
1: Nē.
2: Divi dažādi jubilāri.
1: Jā.
2: Divi dažādi koncepti.
1: Jā. Jā.
2: Tas ir skaisti.
1: Un tāpēc šovakar man jāizguļās, lai es to visu varu izturēt rītdien un jābūt prātīgam un tā.
2: Tu nezini vēl, kur tas pārgājiens vedīs, es tā saprotu, neesi izpētījis.
1: Es neatceros citiem.
2: Lā, viss kārtībā. Es kārtībā katrā ziņā, ja jūs kaut kur mežā redzat Aleksu Vilciņu, sakat čau un daudz laimes dzimšanas dienā tavam draugam vai draudzēm.
1: Jā, Elīzei un Keitai, divām skaistām dāmām, rīt svinēsim. Sveicieniem.
2: Lai jums superīgi.
1: Ko tu?
2: Es gribēju teikt, tu mani jautā, bet tu man arī vajadzētu.
1: Es jautāju.
2: Es došos pirkt plašu atskaņotāju, jo man ir šī brīnišķīgā platie dāvināta no Mārmāra.
1: Jā.
2: Un man viņi gribēs brīvdienās klausīties, tāpēc es šodien nešu to darīt un brīvdienās klausīšos. Paralēli darbiem, varbūt atminies, man nākam piekdien precās radu pāris, un tad nu man jāpalīdz viņiem ar gatavību un laidīšu dekorēt viņu valkas īpašumu.
1: Nu, tu jau zini, kādu plašu atskaņotāju tu pirksi? Jo mums ir viens speciņš, Misters Arts Wolf. Un
2: tieši,
1: viņš visi zina par plašu atskaņotāju.
2: Tieši viņa, tai teiksim, gaismas pavadītājs arī dodas uz veikalu. Un milzīgs paldies viņam par to. Rau Ines ir ienākusi studijā, mēs tā aizkļāpājamies, un tagad mums būs tas manevrs atkal ar mainīšanu.
1: Ne, man droši vien jādod mana vieta Inesai, visticamāk, ne?
2: Tas ir diezgan gudri
1: Ines,
2: vispār.
1: Nāc šeit, es lasos vienkārši prom. Un ladīsim Ines pie ziņā.
2: Jā, un lai jums brīnišķīgi braucamlaiks ar Aleksu Vilciņu, un tagad mēs atplastām un rokām sagaidām Ines Vaikuli ar aktualitāti.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
4: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs 1,15-19 grādu un dienu pārsvarā mākoņēni, saulaināktā vietām Kurzemē un dažviet arī nedaudz uzlīst. Vējš lēni puš no rietumiem. Rīgā brīžiem starp mākoņiem izspraucas kāds saules stars, nav gaidām būtiski nokrīšņi un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un ko.

0: Viena minūte pāri pulksteni trijiem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts pārvaldes un veselības aprūpes rezultātu uzlabošana vienlaikus pātrinot rīcību klimata jomā veicinātu dzīves līmeņu paaugstināšanos Latvijā, tā teikt, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD, jaunākajā ekonomikas pārskatā par Latviju, kurā secināts, ka pēdējo 25 gadu laikā dzīves līmenis Latvijā ir tuvojies vidējam rādītājam, taču joprojām pastāv strukturālas problēmas. Ministru prioritāro darbu izpildi plānots vērtēt nevis tikai valdības darbības noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī. Tā šodien pēc slēgtās valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Prioritārie darbi tikšot apkopoti un tos skatīs valdības sēdē 30. jūnijā. 85 gadu vecumā miris latviešu kino aktieris Pauls Butkevičs, kurš savas kino karjeras laikā atveidojis aptuveni 150 lomu. Ceļu kinomākslā Butkevičs sāka 1963. Gadā ar lomu televīzijas filmā Nedziedātā dziesma. Viņš filmējies arī režisora Rolanda Kalniņa kinofilmās Akmens un šķembas un Elpojiet dziļi, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā, un spēlējis arī tādās skatītāju iecienītās filmās, kā Nepabeigtās vakariņas, Ilgais ceļš, Kāpās, Mirāžu un Aija. Briselē no nākamā gada būs aizliegts iznomāt elektriskos skrējriteņus, tā paziņojušas Beļģijas galvaspilsētas varas iestādes. Līdzīgu lēmumu pēdējos gados pieņēmušas arī citas Eiropas pilsētas – Parīze, Madride un Prāga. Brisele savu lēmumu pamato ar drošības apsvērumiem, norādot, ka elektrisko skrējriteņu noma saistīta ar pārāk daudziem negadījumiem, dažādiem traucējumiem un arī ļaunprātīgu izmantošanu. Briselē pašreizējiem elektrisko skrējriteņu iznomātājiem Bolt un Dot piešķirtās licences beidzas jau šī gada beigās un vairs netikšot atjaunotas, bet cilvēki joprojām varēs izmantot elektriskos velosipēdus, lai pārvērtotos pa pilsētu. Un, kā norāda, elektriskie skrējriteņi bieži tiek arī nepareizi novietot, aizsprostot ceļus un tiek izmantoti noziedzīgiem mērķiem, turklāt aizliegums pieņemts pēc satraucošā negadību skaita pieauguma, kuros iesaistīti tieši šie transporta līdzekļi. Pērn Briselē negadījumos cietuši 666 cilvēki, kas ir par 26% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma šodien aizdegusies termoelektrostacija Simferopolē, Krievijas okupētajā Ukrainas Krimas pussalā, pilsētā traucēta elektroapgāde, un jau iepriekš Ukrainas kara administrācija aicināja Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina pastiprina gaisa triecienus. Albānijas galvaspilsētā Tirānā vakar tūkstošiem cilvēku izgāja demonstrācijā protestējot pret kūrorta projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa ģimeni. Tirānā jau vairāk nekā nedēļa tiek rīkotas demonstrācijas pret šo projektu, kas saistīts ar prezidenta meitu un arī prezidenta znotu Jaredu Kušneru. Protestētāji uzskata, ka 4,6 miljārdus ASV dolāru vērtais luksus viesnīcas projekts, kur paredzēts uzcelt aizsargātā zonā Adrijas jūras piekrastē, rada risku vidēji un tūmā esošai lagūnai, kas ir kritiski svarīga gaiputniem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv. Gaisma, skaņa, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Radio SVH Braucamlaiks.
1: Esiet sveicināti piekdienas 12. jūnija braucamlaikā. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Paldies pirmkārt Inesē Vaiklē par jaunākajām ziņām, kuras dzirdējām tikko. Paldies arī Madrai Kivkucānai par kopā pavadīto tavu labāko laiku. Šajā darba nedēļā forša nedēļas nokala Madara tev. Mēs vēl nomauksim līdz 6. Vakarā, kā piekdienās ierasts. Šeit Radio SVH, Aleks Vilciņš kopā ar tevi, tad 6. Radījums ar dziesmu par dzīvi. Kārts Lasmans tajā sarunāsies ar Inesu Vaikuli. Šovakar un 7. Radio SVH top 20 ar Arti Volfu. Šeit SVH Viļņos. Iesākām ar kompozīciju no Radio SVH disku skapja Queen un Somebody to Love. Ir 11 minūtes pār 3. Pēcpusdienā kāds tālāk plāns.

Rīgas modes un boyfriendi. Ar tiem arī turpinām. Ar piekdienas braucam laikā 27339933. Kas ir tavs punkts B? Šajā piekdienas braucam laikā. Uz kurien dosies? Vai jau iekšā nedēļas nogalē? Pastāst to man. 27339933. WhatsAppā varam sazināties nākamajā stundā. Šo tālruņa numuru arī balsziņas būs jāsūta. Segmentā, ko tu darītu, ja? Tāds ir mūsu plāniņš. Dodam vārdu Kalvim un Rīgas modēm. Ir 12 pār 3. Esiet sveicināti!

0: Un boyfriendi ceturksnis pār trījiem pēcpusdienā šajā piekdienā. Piekdiena arī satiksmē, protams. Sins ziņo, ka no spices uz salu tiltu labāk vienkārši nebraukt. Tur totāls korks, arī mūkusāls aplis un ceļš uz to arī ir baiss. Paldies, Ins, par satiksmes ziņām, ja tev arī kas stāstāms. Arī ārpus galvas pilsētas gaidu ziņo tevis WhatsAppā.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Vislielākais sastrēgums šobrīd Gāvas pilsētā uz Kārļa Ulmaņa gatves. 17 minūtes papildus ceļā jāierēķina posmā no Liepājas ielas līdz Ojāra Vāciešu ielai. Un Ulmaņa gatve tā pati, bet no Ojāra Vāciešu līdz Vienības gatvei arī 15 minūtes aizņems šīs brauciens. Kā jau viņi ziņoja, Mūksals iela no Laiva ielas līdz Mūksals aplim ir baisa. 11 minūtes brauksiet. Krišāņu Valdemāra iela no Lačplēša līdz Elizabetes ielai. Tur 9 minūtes papildus ceļā jāpierēķina klāt. Uz Krišāņu Valdemāra ielas arī posmā no Hanzas līdz Lačplēša ielai arī 8 minūtes plusā. Kārļa Ulmaņa gatve no Nestas līdz Liepājas ielai 10 minūtes tev prasīs un arī Vanšu tiltu, lai ar to tiktu galā no Ķīpsals līdz Jākaba ielai aizbraukt 9 minūtes.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
7: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
8: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
9: Tev nav jāatceras viss. Izvēlēs Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv.
10: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
11: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
12: Ļoti labi.
11: Cepta mintaja filaja.
12: Kolosāli.
11: Biespiena plācenīši.
12: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
11: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
12: Viss, braucam pakaļ.
13: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
14: Braucam laiks.

0: Sabrina Carpenter, ej. Jauna Sabrina, ir pievienojusies pie mūzikas debesīm. Sabrina Teitelbauma. Viņu vārds gan ir vienīgais, kas šīs mākslinieces vieno. Heart has to work so hard. Amerikāņu dziedātāja Blondšēl, iztajā vārdā Sabrina Teitelbauma. Šis ir viņas jaunākais singles māja beigās. Tas iznāca. Un skan arī šeit rādies vai kā braucam laikā. Pavisam drīz arī mūzika no Olivijas Rodrigo šodien izdotā jaunā albumā. You seem pretty sad for a girl so in love. Par to parunāsim nedaudz vēlāk. Mums tuvojas arī jauna rubrika par finanšu pratību šeit braucam laikā. Tas viss pavisam drīz.
1: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
2: Pareizs laiks 15:27. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
1: Braucam laika jaunums.

0: Olivija Rodrigo, kas šodien, 12. jūnijā, ir laidus klajā savu trešo studijas albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Viņš ir dziesmu Stupid Song. No šī albuma noteikti daudz citas dziesmas no Olivijas Rodrigo ieraksta. Mēs klausīsimies arī nedēļas nogalē ar Martu Grigali. Martai ļoti patīk Olivija Rodrigo starp 9 un 12. Kad tik visu albumu Martījums nenospēlē šajā nedēļas nogalē. Bet tagad metamies iekšā jaunā rubrikā šeit Radio SVH par finanšu pratību un praktiskiem padomiem, kā tikt galā ar savām makalietām. Tas turpinājumā.
1: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem. Radio SVH otrdienās pēc 15. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Vasara ir tas laiks, kad gribas pateikt, ai, dzīvojam taču vienreiz un, godīgi sakot, atvaļinājums galu galā tam arī ir domāts, lai atpūstos, pārslēgtos, izietu ārā no ikdienas režīma, aizbrauktu kaut kur projām vai vienkārši pāris dienas nedarītu neko. Un tajā nav absolūti nekā slikta, tieši tā arī ir jādara. Bet ķibeles vai aizdomājamies mēs tajā brīdī, ķibeles gadās vai aizdomājamies mēs tajā brīdī, kad atvaļinājums beidzas, bildes telefonā ir ļoti skaistas, atmiņas ir brīnišķīgas, bet kontā tāds jautājums vēsts parādās. Paga, kā tad es tā iztērējos? Jo ceļojumā ļoti reti viss ir tikai par viesnīcu un biļetēm. Tur, protams, ir jāpadzer kafija kādā skaistā kafēnīcā. Taksis jāizsauc, gribas saldējumu. Viens suvenīrs, otrs kafijas vai kāda skaista kleita. Bērnam cepuri jānopērk pašam saulesbrilles, vēl kaut ko mazliet paņemsim un ieslēdzas tāds neaizliedz sev neko režīms, un tā tas viss kopā veido to, ka mēs reizēm attopamies ar jautājumu, kā tad man tā gadījās. Tāpēc šodien dzīvot gudrāk raidījumā runājam par atvaļinājumu budžetu, un ne tādā stingrā nozīmē, ka atvaļinājumā neko nedrīkst, bet tieši otrādi budžets ir vajadzīgs un svarīgs, un lai tu vari atpūsties mierīgāk, mēs gribam aprunāt pāris instrumentus, kā tad to darīt. Lai iekšēji vienkārši ir mazāks stress par šo jautājumu. Nu tad pirmais solis būtu pirms brauciena uzrakstīt lielās izmaksas un saplānot ceļu, naktsmītnes apdrošināšanu, autonomu, degvielu, sabiedriskais transports. Arī dzen šajā sarakstā nu vienmēr sakot visu, ko tu vari jau paredzēt. Šīs izmaksas bieži ir zināmas jau pirms atvaļinājumu un kad tās saliekam kopā, izskatās, ka šķietami visu pirms tāds lētais ceļojums nemaz nav tik lēts vai gluži pretēji. Tu ļoti pārredzami redzi, ka viss ir kārtībā un var to atļauties. Solis numur 2 būtu ieplānot dienas naudu. Piemēram, cik dienā aptuveni var atļauties ēdienam, kafijām, izklaidēm, kādiem citiem maziem sadzīviskiem priekiem, un tas nebūtu nav tāds tā kā iegrožojums. Tas ir drīzāk tāds orientieris. Ja vienā dienā iztērē vairāk, tad nākamajā attiecīgi nedaudz jāatslapst un varbūt jāizvēlas kādas bezmaksas aktivitātes. Solis numur 3 – jāatstāj vietā neparedzētajam. Atvaļinājumā vienmēr kaut kas gadās, un tieši tāpēc atvaļinājums ir tik burvīgs, gadās gan kādas jauni pavērsieni, jaunas iespējas. Varbūt gluži vienkārši kāda kaprīzīte sev vai kādam ģimenes loceklim ir jārealizē. Un vai garās kāda ideja, kuru negribas palaist garām un iespēja, kas ir jāizmanto. Un ja budžetā ir maza rezerve, tad šādi brīži nesabojā visu plānu, un tu jau tam esi gatavs. Ceturtais solis uzmanies no tādas pirmās dienas sajūsmas, kas reizēm mūsu brīvdienās mēdz pārņemt. Pirmajā dienā mēs bieži terējam tā, it kā rītdienas nav, un atvaļinājums būs bezgalīgs, un naudas maka izmērs arī dzem, bet pēc pāris dienām bieži aptopamies, ka baudīšanas fonds jau ir gandrīz izkusis kā saldējums, atvaļinājums saulēnajā dienā, tāpēc ir vērts sadalīt naudu pa dienām, nevis visu turēt vienā lielā sajūtu līmenī. Solis numur 5 pēc atvaļinājuma apskaties, kas tu tur ir sanācis, nevis tam dēļ, lai es jau kaut ko pārmestu, bet lai nākamreiz tu būtu gudrāks un zinātu, cik ļoti tu vari uzticēties savām sajūtām un plāniem, varbūt, ka tur nepieciešams kādas korekcijas. Varbūt tu transportā iztērēji vairāk kā domāji, varbūt saprati, ka daļa spontānu nopirkumu nemaz tev tādu baudu nesagādāja, kādas tās izmaksas tur beigās izveidojās. Praktiski to var izdarīt ļoti vienkārši, pirms brauciena telefonā var izveidot piezīmi, lapiņu, jaunu ar pāris rindiņām, ceļš dzīvošana, dienas tēriņi un tad, kad rezerves budžets, katru vakaru īsi var paskatīties, vai tu esi tādā plānotajā ritmā, tas neaizņem vairāk par minūtu, bet tu ļoti labi tādu iekšējo sajūtu, ka tu kontrolē sajūtu un situāciju, nevis situāciju un iegribas un kādu negaidītu pavērsieni kontrolē tevi. Un vēl viena ļoti laba doma, ko dar liktais ausis pirms ceļojuma izlēm, uz ko tiešām tu esi gatavs tērēt naudu. Vienam tā būs laba viesnīca, citam restorāna, citam piedzīvojumi, man tas būs noteikti garderobas, kāds ir papildinājums, citam vienkārši kāds spā atpūta. Un lai tā nauda aizietu tur, kur tu patiešām zini, ka tev tas sagādās gandarījuma sajūta. Atvaļinājums nav domāts, protams, lai visu laiku skaitītu centus, bet neliels plāns pirms tam patiešām palīdz izbaudīt vairāk un pēc tam mazāk nožēlot arī tā, nu teiksim, pārējais posms pēc tam no atvaļinājuma atkal darbos un ikdienā ir patīkamāks. Nu, lai mums izdodas!
1: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Rādio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mediju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Rādio SVH.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Pirms tam dzirdējām arī pirmo izlaidumu jaunajai mūsu rubrikai par finanšu pratību dzīvot gudrāk. Nākamais izlaidums otrdien, man šķiet, nākam nedēļa. Precīzi 20 minūtes palikušas līdz 4 pēcpusdienā. Tu klausies Radio SVH. Varu teikt Egitai, kā Egita tavu ziņu esmu saņēmis. Darīsim, ko varēsim jau pēc dažām minūtēm. Aleks Suciņš, ko par tevi līdz sešiem?
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos! Top!
3: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
6: Kā Sinukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā Sinukai. Piedāvājumi spēkā kā Sinukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
8: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g eiro 59, ķirši 1 kg 6,79.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
11: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 eiro. Banknotē.
12: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3 LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
13: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās franšīzes šausminīte 6. daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5. Un DC Studios supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos! Top!
14: Šis ir braucuma laiks.
0: Šis ir 44 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Un Annija Drauniece, es ceru, ka tu mani dzirdi. Annija, daudz laimes tev tavā 9. dzimšanas dienā. Mamma sveic tevi, tētis sveic tevi, brālis sveic tevi. Es arī un izrādies vai kā sveic tevi šajā brīdī. Ar kādu mesas skaņdarbu mums to vajadzētu izdarīt. Es domāju, ka labs variants būtu, kas svaigs. Prāta vētras un mesas kopdarbs. Kur ir tā jūra Annijai dzimšanas dienā šodien? Piektdien, 12. jūnijas. Šis ir rādies vai kā braucam laiks.

0: Čau, te mese. Jūs klausieties Radio SVH.
1: Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte, ietekme, panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
2: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
3: Kad Eiropas Savienība sāka noteikt sankcijas pret Krieviju, netrūk skeptiķi, kuri teica, tās nestrādās. Šodien redzam pretējo. Krievijas ekonomika, pārvēršoties par kara ekonomiku, samazinās, pieaug inflācija, trūks darba spēka. Tas apliecina, ka sankcijas ir efektīvas un svarīgs spiedienu uz Krieviju palielināt. Eiropas komisija nu pat ir nākusi klajā ar jau 21. Sankciju pakotni, kas vēl vairāk samazinās Kremļa iespējas finansēt karu pret Ukrainu. Jaunākās sankcijas paredz stingrākus ierobežojumus Krievijas naftas eksportam, papildu sankcijas bankām un uzņēmumiem, kas palīdz tās apiet, kā arī jaunus ierobežojumus Krievijas ēnu flotei. Pozitīvs ir priekšlikums aizliegt Krievijas zivi produktu importu. Starptautiskās tirdzniecības komitejā, kā atbildīgā par Krieviju, jau pirms kāda laika aicināja Eiropas komisiju to darīt. Krievijas zivis, kas tiek pārdotas zem tirgus cenas, rada negodīgu konkurenci mūsu zvejniekiem un pārstrādātājiem. Esmu aicinājis arī ierobežot Šengenas turismu vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem. Eiropai nav jāuzņem cilvēki, kuri atbalsta Krievijas karu. Tādēļ augstu vērtēju pirmo soli – lēmumu liekt ieceļošanu tiem, kuri piedalījušies karā pret Ukrainu. Šī sankcija kārta ir skaidrs signāls. Eiropas nostāja nemainās. Mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu, arī piešķirot papildus palīdzību un palielinot spiedienu uz Krieviju tik ilgi, kamēr tiks panākts taisnīgs miers.
1: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
2: Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
4: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā ETB grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputātes un ETB.

0: Tas ir Jelena Ngondas. Fantastiskais vokāls. Un dziesma Burning Temptation. No viņa otrā studijas albuma Doctrine of Love. Kādu laiciņu atpakaļ, 5. jūnijā, iznāca šis albums. No veltījums, kā mūzīks pats teica, 60. un 70. gadu soula būtībai. Bez klišajām, bet balstīts viņa dziļajā šī laikmeta mūzikas izpratnē. Tā par šo dziesmu un albumu. Marta ar Rulebook vēl pašās stundas beigās, un tad jau laiks jaunākajām ziņām arī nesvaikuli.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika!
7: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV.
8: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Čau, te Marta. Un tu klausies Radio SVH.

0: Martas, jaunāk albumu Wrong Woman According to the Rule Book. Šīs stundas pašās beigās šeit Radio SVK. Braucam laikā ir piekdiena, jūnijas numur 12. Varētu būt arī vasarīgāk, bet tas jau netraucē mums laist nedēļas nogalē, vai ne? Nākamajā stundā segments, ko tu darītu, ja? Šonedēļ tas skan kopā ar Apollo Kino.
1: Var ratīt
0: pēdīvām biļetēm uz kino, ja piedalīsies rubrikā, ko tu darītu, ja? Būs jāsūta balss ziņas atbildot uz kādu konkrētu manu jautājumu, mazliet būs jāpafantazē. To darīsim nākamajā stundā, protams, sakosim līdz arī satiksmes aktualitātēm galvaspilsētā. Klausīsimies daudz skaistas mūzikas. Bet tagad dod vārdu Inesē Vaikulē ar jaunākajām ziņām.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
3: Naktī valsts austrumdaļā sāksies ilgstošs lietus, bet Kurzemē būs pārsvarā skaidra un auksta nakts gaisa temperatūra. Valsts rietumdaļā pazemināsies līdz plus 4-8 grādiem, pārējā Latvijā no plus 9 līdz plus 12 grādiem. Diena austrumu novados būs apmākusies lietaini daudzviet līdz stipri, Kurzemē un Zemgalē uzspīdot saulē augstmākoņi, kas vakarā daudzviet atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona lietus gāzes, vējš galvenokārt būs lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā no plus 12-14 grādiem valsts austrumos līdz plus 20 grādiem dažviet Kurzemē un Zemgalē. Rīgā rītdien varētu paiet bez būtiskiem nokrišņiem, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Akciju sabiedrība Latvijas valsts mēži pirms plānotā termiņa ir pabeigusi elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra papildinājumu izstrādi. Latvijas mobilais telefons noteiktajā termiņā ieviesusi kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas funkcionalitāti vēlēšana informācijas sistēmā, bet CIATET turpina padziļinātu sistēmu drošības testus un auditus, tā informē Valsts digitālās attīstības aģentūra. Pat labam darba rezultāts esot nodots testēšanai. Vēlēšana platformas pilnveidi īsteno LMT, Latvijas valsts meža un TET. Darbi tiek veikti ciešā sadarbībā ar Valsts digitālās attīstības aģentūru un Centrālo vēlēšanu komisiju, lai nodrošinātu vēlēšana platformas gatavību 15. Saimes vēlēšanām, kas notiks jau rudenī. Brūnais lācis Latvijā sastopams arvien biežāk, tādēļ nozīmīgāki kļūst arī sabiedrības novērojumi. Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu, kurš pamanīs lāci vai tā klātbūtnes pazīmes, par to ziņot dabas novērojumu portālā Dabas dati, pievienojot iespējami precīzu informāciju un iespējams arī fotofiksāciju. Saskaņā ar jaunākajiem monitoringa datiem Latvijā uzturs vismaz 190 brūnie lāči. Akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls padomes priekšsēdētāja Olga Bogdānova no 25. Augusta ieņems Latvijas universitātes studiju prorektora amatu. Savus pienākumus akcijas sabiedrībā augstsprieguma tīkls viņa pildīs līdz 24. Augustam. Vienlaikus šobrīd norisinās valsts kancelēs un klimata un enerģētikas ministrijas organizēts atklāts konkurss uz diviem augstsprieguma tīkls padomes locekļu amatiem. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējums par bijušā Latvijas prezidenta Valdes Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers janvārī bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. Februārī birojs nesaskatīja slēptu aģitāciju topošajā iestudējumā, taču martā biroja priekšnieks Jākabs Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu tik līdz to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visa šī sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas. Krievija salīdzinoši drīz varētu veikt militāras operācijas pret NATO valstīm, ja Kremlis atzītu konkrēto mirkli par izdevīgu, tā uzskata Zviedrijas parlamenta aizsardzības komiteja. Ziņojumā piebilsts, ka Krievija varētu spērt šādu soli pat tad, ja tai nebūs militāra spēka, kas tradicionāli tiek uzskatīts par uzbrukumam nepieciešamu. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma šodien aizdegusies termoelektrostacija Simferopolē, Krievijas okupētajā Ukrainas Krimas pussalā. Pilsētā traucēta elektroapgāde. Ukrainas kara administrācija jau vakar aicināja Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina turpinās pastiprināt gaisa triecienus. Un vēl kāda vēsts, Briselē no nākamā gada būs aizliegts iznomāt elektriskos skrējriteņus, tā paziņojušas Beļģijas galvaspilsētas varas iestādes. Līdzīgu lēmumu pēdējos gados pieņēmušas arī citas Eiropas pilsētas, tostarp Parīze, Madride un Prāga. Briselē pašreizējiem elektrisko skrējriteņu iznomātājiem Bolt un Dot piešķirtās licences beidzas gada beigās un netiks atjaunotas, bet cilvēki joprojām varēs iznomāt elektriskos velosipēdus, lai pārvietotos pa pilsētu. Brisele savu lēmumu pamato ar drošības apsvērumiem, norādot, ka elektrisko skrējriteņu noma saistīta ar pārāk daudziem negadījumiem, aizvadītajā gadā cietuši 666 cilvēki, dažādiem traucējumiem un arī ļaunprātīgu izmantošanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks.
4: Paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Mēs esam braucam laika otrajā stundā. Tikuši iekšā šajā piekdienā 12. Jūnijā. Nav ko aizsēdēties darbā šodien. Varu stūrēt uz savu punktu B. Šajā piekdienas braucam laikā. Kas ir tavs punkts B? To tu vari man izstāstīt, rakstot WhatsAppā. 27339933. Šis numurs aktīvi būs jālieto arī šīs stundas beigu daļā, kad startēsim šīs dienas segmentu. dokumentu. Ko tu darītu, ja? Un iespējams tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino un filmu atklāšanas diena. Steven Spielberg jauno grāvēju. Varbūt to varēs noskatīties jau pavisam drīz, izmantojot mūsu dāvātās biļetes uz kino. Tā es to domāju. Muzikālais plāniņš turpmākajām minūtēm arī ir gatavs braucam laikā. Somber un Homewrecker dzirdēsim jau pavisam drīz. Būs arī grupa Ideale tikko izdevuši savu debijas albumu. Viņus ar dziesmu vienu dienu dzirdēsim turpmākajās minūtēs šeit Radio SVH braucam laikā. Aleksis Vilciņš līdz sešiem kopā ar tevi. Sešos ar dziesmu par dzīvi, septiņos Radio SVH top 20. Bet tagad
3: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
4: Un no tā ņemam ārā šo skaņdarbu. Alice Cooper un Poison ir septiņas pār četriem. Esiet sveicināt braucam laikā.

0: jāsaka Ernestam. Ernests klausās radio SVH braucam laiku. Viņa punkts B šajā piekdienā ir frizieris. No vasaras frizūra jādabū. Pareizi ir. Ernests arī priecājās par Alice Cooper un Poison šīs stundas sākumā. Ir 11 minūtes pār 4 par savu punktu B. Piekdienas braucam laikā var pastāstīt man rakstot WhatsAppā vai balziņu ierunājot 2733-9933.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš. Braucam laiks.

0: Club Home Record.
1: Precīzi, ceturksni pār četriem pēcpusdienā. Laižam mājās.
0: Viss foršāk, tu rādnieks vienkār braucam laiku.
1: Paveikt.
2: Braucam laiks.
1: Lūk, šo...

0: diena, vārta dienu kalendārā. Sirsnīgi sveicieni arī no manis. Protams, arī tev jebkāda cita rakstura svētki, dzimšanas diena, tāda jubilē, šāda jubilē, gadskārta tām vai gadskārta šim. Sirsnīgi sveicieni. Gaidu ziņu par tavu punktu B. Varbūt kāds dodās uz kādām brangām svinībām. Klausoties, braucam laiku piekdienas vakarā. Pirms neilga laika brangas svinības bija grupa Idille. Viņa laid klajā savu debijas albumu Idille. Un šeit daļa no noslēdzošās dziesmas šajā albumā. Viņa singls vienu dienu. To arī klausāmies turpinājumā. Braucam laikā.
1: Čau, te grupa Idille. Tu klausies radio SVH.

0: Atrāgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
1: Visvairāk laika kopā var galvaspilsētas ielās pavadīt uz Kārļa Ulmaņa gatavēs posmā no Liepājas ielas līdz Ojāra Vāciešu ielai atradīsieties 16 minūtes. 15 minūtes papildus ceļā jāpierēķina uz Mūkusalas ielas, lai tiktu no Laiva ielas līdz Mūkusalas aplīm. 15 minūtes jāpieploso arī uz Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Lačplēša ielas līdz Elizabetes ielai. Kārļa Ulmaņa gatavē no Vāciešu ielas līdz Vienības gatavēja aizņems 15 minūtes. Savukārt pat Ojāra Vāciešu iela posmā no Kantora ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatavē 12 minūtes. Krasta iela, tur 9,5 jāpierēķina klāt posmā no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam. Arī Salu tilts prasīs 10,5 minūtes, lai tiktu no Lucavsalas līdz Telcielai un arī autoceļš P2. 9,5 minūtes prasīs posmā no Mazās Juglas līdz Rīgas apveceļam.
0: Brāzam laiks. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam. Vai tamēr akcijas ierīces ir pieejamas? Tele 2.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
5: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
8: Žāvāšanās ir lipīga.
9: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Uzmanība, uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
11: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu
12: kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
13: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
14: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: ir Macy Peters un Julia Michaels kopdarbs Kingmaker. Radies vai kā braucam laikā 27 minūtes pār 4, nu jau pievakarē varētu pateikt. Un par savu braucam laika punktu B. Atsaukusies ir Dīna. Dīna saka, viņas punkts B ir vārīt zivju zupu, plaša zupu, ja? Saldījā ciplo grauzdiņu. Superīgs deserts, manuprāt, pašgatavoti, protams. Un Dīna grib dzirdēt kaut ko no Purple Disco Machine un Sophie and the Giants. Dīna, tā arī darīsim.
1: Braucam laiks!
0: Man šī ir Sophie and the Giants un Purple Disco Machine kompozīcija Hypnotized. Piekdienas braucam laikā. Esiet sveicināti!

0: Ārais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 16:31.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
0: Radio SVH braucamlaiks ar Aleksi Vilciņu.

auto. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH studijā.

0: Steve Lacy's savu fantastisko jauno skaņdarbu The Feeling. Gandrīz precīzi 20 minūtes līdz 5 ir atlikuši šajā piekdienas vakarā. Piekdienās arī bišķiņ biežāk ielūkojos sastrāgumu kārtē galvaspilsētā. Skārļu Ļumaņa gatves, lai tiktu no Ojāra Vācijas ielas līdz vienības gatvei 17 minūtes tev būs nepieciešams. 15,5 minūtes papildus ceļā uz Mūksals ielas, no Mūksals 29 līdz Akmens tiltam. 13,5 minūtes jāpierēķina uz Ulmiņa gatves no Liepājas ielas līdz Ojāra Vācieša ielai. Tālūk, Jacks Case, sardzesmi Dorā, jau pavisam drīz.
1: Radio SVH, braucam laiks.
0: Un tagad. Laiks sludināt ārā šīs dienas segmentu, ko tu darītu, ja? Rubrika, ko tu darītu, ja? Šajā nedēļā skan kopā ar Apollo kino filmu atklāšanas diena. Jā, Steven Spielberg jaunākais veikums zinātniskās fantastikas žanrā. Lomās Emily Blanta, Joshua Connors, Colin Firth, Colmans Domingo. Un par ko tad filma? Par to, kas tad notiktu, ja mēs uzzinātu, ka neesam vieni. Ja kāds mums to parādītu, pierādītu. No tad viena kosmosa, visumā, ja? Šovasar patiesība piederēs 7 miljardiem cilvēku režisors Steven Spielberg jaunajā filmā Atklāšanas diena, kas jau no 10. jūnija skatām Apollo kino. Divas biļetes uz šo filmu var dabūt segmentā, ko tu darītu, ja? Atbildot uz jautājumu, mazliet pafantazējot. Un šī vakara jautājums skan šādi, ko tu darītu, ja tev vienā teikumā šiem te ciplanētiešiem vai citiem visuma iemītniekiem būtu jāprezentē tas, kas notiek šeit uz Zemes. Kā tu mūsu civilizāciju ciplanētiešiem raksturotu vienā teikumā? Ko tu darītu, ja būtu vienā teikumā ciplanētiešiem jāraksturo mūsu civilizācija? 2-7-3-3-9-9-3-3 gaida balss ziņu no tevis līdz vienai minūtei garumā. Un tad 3-4 spilgtākos fantazējumus paklausīsimies arī šeit Radio SVH Viļņos, un tad ar laimes rata grieziena palīdzību sapratīsim, kurš šodien tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino un filmu atklāšanas diena. Ko tu darītu, ja tev vienā teikumā ciplanētietim būtu jāpastāsti, kas notiek šeit uz Zemes?
2: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Mēness aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms eiro 25, laša filēja ar ādu 1 kilograms 12,49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašlīks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko.
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
9: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
10: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
11: Vai es saticu kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
12: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
13: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
14: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
15: Radio SVH, braucam laiks!

0: Mr. Jack's Case. Sardzes Mudora. Sardzes Mudora šeit radies vai kā braucam laikā. Un mums gaisā segments, ko tu darītu, jā? Sadarbībā ar Apollo Kino, kur var dabūt divas biļetes uz režisoru Stīvena Spilberga jauno filmu Atklāšanas diena, kas vēsta par to, kas notika, ja mēs uzzinātu, ka neesam vieni šajā visumā. Un tāpēc arī jautājums šajā piekdienā atbilstoši. Ko tu darītu, ja tev vienā teikumā būtu cipulnētietim jāraksturo tas, kas šeit uz zemes notiek? 2733993 gaidu balss ziņu līdz vienai minūtei no tevis. Un varbūt drīzies uz kino. Divas biļetes no mums. Sophie Tucker un Purple Hat. Jau tu daļ?
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 16:50.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
2: Škoda.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kg 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžoga šķēres bez akumulātora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kilograms tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Heisa!
7: Hopsā!
6: Te tava mīļākā grupa?
7: Kernelījums! Un viss ir vislabākajā kārtībā.
8: Tu klausies Radio SVH.
9: Un šis ir Braucam laiks
10: ar Aleksi Vilciņu.

0: radio SVH televīzijai stundeņu braucam laiks, tur varojams būs līdz raidījumam ar dziesmu par dzīvi, kurā Inesa Vaitulis sarunāsies ar...
1: Kārli Paulu Lasmani, čempionu, un es viņu arī pasludinu par visdraudzīgāko čempionu, viņš ir burvīgs.
0: Jā, jums jā. Labi gāja.
1: Jā, man ļoti patika saruna, un viņš ir paikpašs.
0: Klausieties un skatieties 6:00 vakarā.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Naktī valsts austrumos sāksies ilgstošs lietus, Kurzemē pārsvarā skaidra augsta nakts, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 4-8 grādiem, pārējā Latvijā plus 9-12. Diena austrumu novados arī lietaini, daudzviet līdz stipri, Kurzemē un Zemgalē uzspīdot saulē. Arī augsts negaisa mākoņi un iespējams lietus un pērkona negaiss, vējš galvenokārt. Saglabāsies lēns un maksimālā gaisa temperatūra no plus 12-14 grādiem austrumos līdz plus 20 grādiem dažviet Kurzemē un Zemgalē. Rīt Rīgā varētu nelīt, bet gaisa temperatūra pakāpties ap plus 18 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūts skaļāk par motoru, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Viena minūte pār pulksten pieciem pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikuli. Labdien! Divu Spānijas uzņēmumu konsorcijas saistībā ar Rail Baltica pamattrases posma caur Rīgu projektēšanas līguma izbeigšanu iesniedz pieteikumu starptautiskajā šķīrētiesā, lai Latvija atlīdzinātu vairāk nekā 14 miljonus eiro. To apstiprina Baltijas valstu kopu uzņēmuma RBRL pārstāvi. Ņemot vērā šķīrētiesas procesa raksturu un piemērojamos konfidencialitātes nosacījumus, detalizētāka informācija par procesa saturu netiek publiski izpausta, lai nodrošinātu efektīvāku Latvijas interešu aizstāvību, tā norāda uzņēmumā. Ministru prioritāro darbu izpildi plānots vērtēt ne tikai valdības darba noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī. Tā šodien pēc pirmās slēgtās tā dēvētās strateģiskās valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Prioritārie darbi tikšot apkopoti un tos skatīs valdības sēdē 30. jūnijā. Šodien kļuvis zināms, ka 85 gadu vecumā miris latviešu kino aktieris Pauls Butkevičs, kurš savas kino karjeras laikā atveidojis aptuveni 150 lomu. Ceļu kinomākslā Butkevičs sāka 1963. Gadā ar lomu televīzijas filmā Nedziedātā dziesma. Viņš filmējies arī režisora Rolanda Kalniņa kinofilmās Akmens un šķembas un Elpojiet dziļi, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Pauls Butkevičs spēlēja arī tādās skatītāji iemīļotās filmās kā Rallijas nepabeigtās vakariņas, ilgais ceļš, kāpās, mirāžu un aija. Brūnais lācis Latvijā sastopams arvien biežāk, tādēļ nozīmīgāk kļūst arī sabiedrības novērojumi. Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu, kurš pamanīs lāci vai tā klātbūtnes pazīmes, par to ziņot dabas novērojumu portālā dabas.lv, pievienojot iespējami precīzi informāciju un saskaņā ar jaunākajiem monitoringa datiem. Latvijā uzturas vismaz 190 brūnie lāči. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējums par bijušā Latvijas prezidenta Valda Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs solīs vērtēt tā vēstījumu priekšvēlēšanu aģitācijas laikā. Krievija salīdzinoši drīz varētu veikt militārās operācijas pret NATO valstīm, ja Kremlis atzītu konkrēto mirkli par izdevīgu, tā uzskata Zviedrijas parlamenta aizsardzības komiteja. Ziņojumā piebilst, ka Krievija varētu spērt šādu soli pat tad, ja nebūtu militārā spēka, kas tradicionāli tiek uzskatīts par galveno priekšnoteikumu. Savukārt, laikraksts New York Times šodien ziņo, ka ASV plāno atsaukt aptuveni trešdaļu no iznīcinātājiem un vairākus kara kuģus, kas paredzēta Eiropas aizsardzībai krīzes gadījumā, tā laikrakstam apstiprinājušas vairākas amatpersonas. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma šodien aizdegusies termoelektrostacija Simferopolē, Krievijas okupētajā Ukrainas Krimas pussalā un pilsētā traucēta elektroapgāde. Un vēl kāda vēsts Briselē no nākamā gada būs aizliegts iznomāt elektriskos skrējriteņus, tā paziņojušas Beļģijas galvaspilsētas varas iestādes. Līdzīgi lēmumu pēdējos gados pieņēmušas arī citas Eiropas pilsētas, tostarp Parīze, Madrida un Prāga. Briselē pašreizējiem elektrisko skrējriteņu iznomātājiem Volt un Dot piešķirtās licences beidzas gada beigās un netiks atjaunotas. Cilvēki joprojām varēs iznomāt elektriskos velosipēdus, un Brisele savu lēmumu pamato ar drošības apsvērumiem, norādot, ka elektrisko skrējriteņu nomas saistīta ar pārāk daudz negadījumiem, pērn cietuši 666 cilvēki, turklāt ir arī dažādi citi traucējumi un arī to ļaunprātīgi izmantošana. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
3: Paldies, Inesē Vaikulē!
4: Par jaunākajām ziņām tu klausies Radio SVH braucam laiku piekdienas versijā, jūnijas numur 12. Esam stundiņu tagad vērojami arī tiešraidē no Radio SVH studijas Slokas ielā, Radio SVH televīzijā. Mums var redzēt. Inesē jau aizgāja, tagad mani var redzēt. Tālu pavisam drīz noslēgsim, ko tu darītu ja segmentu, divas biļetes uz kino, kādam izlozēsim un vēl šajā stundā vairāk uz raidījumu beigām. plānots mums ir arī
2: biļešu automāts.
4: Un biļešu automātā šodien pieejamas ir divas biļetes uz Šipsi un Simfoneta Rīga koncertu simfoniskā gaismā 18. jūnijā. Ar to arī tiksim galā nedaudz vēlāk un kādu no jums aizsūtīsim uz Dzintara koncertu zāli. Un līdzgājēju arī. Nu, būs jāreģistrējas biļešu automātā, kā tas notiek, par to visu pastāstīšu pēc neilga brīža. Sam Fenders un Olivia Dīna jau pavisam drīz ar Rain Me In. Būs arī Chris Noa un Max, lai vajag telpu. Šeit rādījos VH braucam laikā Aleksis Vilciņš līdz 6:00 kopā ar tevi. 6:00 rādījums ar dziesmu par dzīvi, 7:00 Artis Volfs un rādījos VH top 20. Bet tagad...
2: Rādījos VH diskus kāpis ir vaļā.
4: No tā, valkam ārā un klausāmies Bros ar I Owe You Nothing. Ir 7 minūtes pār 5:00, braucam mājās, vai kur nu kurais.

0: saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Hei, šeit Krisno.
2: Un šis ir braucam laiks.

0: Spotify, vajag telpu. Ziet Kris Noā. Piektdienas 12. jūnija braucam laikā. Man ir viss ceturksnis pāri pieciem pievakarē. Aleksis Vilciņš šeit. Skatāmies, kas Rīgas ielās notiek.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: 15 minūtes papildus ceļā jāierēķina uz Kārļa Ulmaņa gatves posmā no Liepājas ielas līdz Ojāra Vācijas ielai. 11, gandrīz 12 minūtes jāpierēķina klāt uz Krasta ielas posmā no Vilkalma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltām. Tāpat 11 minūtes vajadzēs, lai ar salu tiltu tiktu galā no Lucavsalas līdz Telc ielai. Arī vienības gatve prasīs 10 minūtes no Koku ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei. 8, gandrīz 9 minūtes jāpierēķina klāt uz Krišjāņa Valdemāra ielas posmā no Nītaušas līdz Hanses ielai. Un arī Kārļa Ulmaņa gatve posmā no Nests līdz Liepājas ielai sastrēgos uz 11 minūtēm.
1: Braucam laiks!
0: Tagad! Mums jānoslēdz šīs piekdienas un līdz ar to arī šīs nedēļas segmenti. Ko tu darītu, ja, ka šonedēļ skan kopā ar Apollo kino un filmu atklāšanas diena, kas kinoteātros jau no 10. jūnija. Steven Spielberga jaunā filma par to, kas notika, ja mēs uzzinātu, ka neesam vieni šai visumā. Tad tur ir vēl kaut kādi nāktu mums virsū. Vai nenāktu to skatieties filmā? Bet jautājums šajā piekdienas vakarā segmentā, ko tu darītu, ja bija sakojuši. Ko tu darītu, ja tev vienā teikumā šiem te atnācējiem ciplanētiešiem sauc kā gribi, būtu jāraksturo tas, kas notiek šeit uz zemes? Alise, kā tu atbildētu?
2: Es droši vien viņiem teiktu griezieties atpakaļ, jums šo nevajag.
0: Skarbi, skarbi. Gintam arī ir versija. Ko tu darītu, ja būtu jāraksturo, kas te notiek uz zemes ciplanētietim?
3: Ja man būtu šādi iespēja ciplanētiet izklaidēt, tad es noteikti būtu tradicionālais latviets, kas liktu viņam izcept rupmaizi, uzpīt vainagu un likt pāri ugunskuru.
0: Jā, nu vienmēr sakot, Jāņus nosvinēt pie mums, Gins aicināt šo te ciplanētieti. Gita, kā domā tu?
4: Sveiciens no zemes, kur hokeja uzvar svin skaļāk nekā jauno gadu, un kur pat lielākie introverti dziesmu svētkos pēkšņi apskaujas svešiniekus.
0: Ko jauki! Tas jau pa Latviju vairāk. Gita uzreiz pa Latviju sāk stāstīt. Ciplanētietiem. Mums beidzot Toms. Kāds ir tavs variants, Tom?
5: Tu ciplanētiet, iedod savu rādio. Es to sabošu. Vai atgriežot uz savas zemes, no 3 līdz 7 katru darbu dienu varētu klausīties braucam lai kopā ar Aleksi Vilciņu. Viņš ir stilīgi čeks un to viņš ir jādzird.
0: Fantastiski to. Yes. I approve of this message. Es atbalstu Toma teikt to ciplinētietim. Tom, paldies to par labiem vārdiem. Šodien Alisa, Gīns, Gita un Toms. Laimes ratā griežas visi kopā. Tūdaļ noskaidrosim, kurš tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino. Un pie divām biļetēm uz filmu atklāšanas dienu. Šodien tiek Gīns. Tiek Gīns, kurš aicinās ciplinētieti. Vienkārši Jāņus nosvinēt pie mums Latvijā. Gint, mēs ar tevi sazināsimies un viss tev taps skaidrs, kā varēs savas biļetes dabūt. Un turpinām ar Sam Fender un Olivia Dean. Rain me in. 18 minūtes pāri pieciem.

0: nedēļ. Maz reklāmu, pirms tam Gatis ziņo par satiksmi.
1: Sveiks, Aleks. Dienvidu tilts virzienā uz Bausku. Šausmīgi palielināt satiksmi. Jau no izejas uz krasta ielu. Lai jauks vakars visiem.
2: Šis ir Braucam laiks.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņi dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles, pirms lietošanas, rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menarini Baltic.
4: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Mollers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS 15.

0: Jau, bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Oh!

0: Tev pasaule plašāka vērsies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvājam. Vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Biļešu automāts.
6: Nu lūk, tikko jau dzirdējām. Biļešu automātā šajā piekdienā 12. jūnijā divas biļetes uz Šipsī un Sinfonietta Rīgā. Koncertu simfoniskā gaismā Dzintaru koncertzālē 18. jūnijā 8. vakarā. Lai reģistrētos biļešu automātā un tiktu piespējis nonākt lielajā laimes ratā, kur viens arī uzgriezīsies, un tiks pie biļetēm, ir jāraksta uz 27339933, kā sauc tevi, ko tu ņemsi līdzi uz Šipsī koncertu, nu, cilvēku, es domāju, un kāpēc tieši šo cilvēku. 27339933 reģistrējies biļešu automātā un tiec uz Šipsī koncertu simfoniskā gaismā jau 18. jūnijā. Gaidu ziņu, kas tu esi, ko ņems līdzi un kāpēc. Pavisam elementāra reģistrācija biļešu automātā. Šeit rādies vai kā braucam laikā. Tagad kaut ko svaigu noklausīsimies. Pirms tam vēl mazliet atskatīsimies nesenā pagātnē. Šodien pa dienu pēc pulksten vieniem pie manas kolēģis Madars Kivkucāns tavā labākajā laikā ciemos bija Māra Upmane Holšteina, kura beidzot ir izdevusi savu debijas solo albumu Pusmuža krīze. Un tātad zem skatos vārdu Mārmār un jauns singles arī ir izvirzīts. To tūdēļ klausīsimies pirms tam. Paklausīsimies, ko tad Madara ar Māru pa dienu runāja. Atgriežamies nesenā pagātnē.
7: Mādies, oh, man pusmuža krīze, laižam solo projektā.
8: Jā, nu, zin kā, mēs jau to vārdu pusmuža krīze, man liekas, drusku daudzamies. Un kurš tu pateiks, vai patiešām, zin kā, nav jau tāds, ka tu aizvi pie ģimenes ārsta un viņš tev diagnosticē. Nav tā īsti dzirdēts, ka viņš tev diagnosticē. O, jums būtu pusmuža krīze, to mēs varētu ārstēt ar, nezinu, divām nedēļām Eģiptē vai antidepresantē. Jo tu vienkārši jūti, ka kaut kas tevī mainās un tad vienā brīdī, nu, sākotnēji varbūt kā puspa jokam es pie sevis, tā kā to sauc par pusmuža krīzi, ja, un tad vienā brīdī es saprotu, okay, nu, Tas ir okay, tam iedot kaut kādu vārdu. Un es domāju, mums bija jauka diskusija ar Gustavo, vai vispār pusmuža krīze ir īsts termins. Jo patiesībā jau tās krīzes ir vienkārši ik pēc pāris gadiem. Tu atkal audz un atkal kaut kas mainās. Tu atkal audz, tev atkal kaut kas vairs vecais nedara. Vai nedara spiež vecais zābaciņš, varbūt spiež attiecīgi arī visi tev vecie uzskati. Un tad sāc domāt, vai es šo daru tāpēc, ka es to gribu darīt, vai tāpēc, ka 16 gados es izdomēju, ka es to darīšu, un vai pēc 20 gadiem mūzikā šī ir joprojām mana vieta. Un tad tie lielie jautājumi, nu mēs viņus varam ielikt zem vārdu pusmuža krīze, to es izdarīju. Plus vēl, nu ir tas, ka ja tu pats pasaki, tad cits nevar pirkstu vairs rādīt, ja? Bet sapnē es domāju, ka tas ir par visām iekšējām vienkārši pārmaiņām. Un manas krīzes ir bijušas 26 gados pie pirmā bērna, vai ne? Un droši vien būs atkal pēc 3 gadiem cita nākamā krīze. Un varbūt tad būs tā kā, un es naivā toreiz domāju, ka jau pārkāpām, ne,

0: singls Viss, ko gribu no Māris šodien izdot albuma Pusmūža krīze. 30, nu jau gandrīz 2 minūtes pār 5 vakarā. Tu klausies braucam laiku un mums gaisā biļešu automāts.
1: Biļešu automāts.
0: Kurā šodien var dabūt 2 biļetes uz Šipsi un Simfonete Rīga. Koncerts simfoniskā gaismā Dzintaru koncertzālē 18. jūnijā 8. vakarā. Jā, tev tur obligāti ir jābūt. No, iespējams, labs grūdienis kādam no jums būs 2 biļetes no mums. Biļešu automātā izceltas. Daudz ziņas esmu saņēmis. Tūdaļ visi arī griezīsimies laimes ratā un noskaidrosim, kurš tad dosies uz Dzintaru koncertzāli 18. jūnijā. Griežamies! Un tas vai tā? Tas būs Ronalds! Ronalds līdzi ņems sievu Diānu. Sieva to vien darot, kā dzied Šipsī dziesmu tavi viļņi. Redz, sieva varēs, Diāna varēs tātad. Šo dziesmu dziedāt līdzi arī Dzintaru koncertzālē. Simfoniskā gaismā, Ronald, mēs ar tevi sazināsimies un viss būs kārtībā. Pavisam drīz Royal Blader, Figure It Out. Šeit rādies vai kā braucam laikā drīz arī tehnoloģija aktualitātes. Esiet sveicināti!
1: Pareizs laiks kopā ar InBank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar InBank.
2: Pareizs laiks 17:33 minūtes.
3: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no InBank. Ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Rádio SVH Technoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
1: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Inese Vaikuli. FIFA pasaules kausa oficiālajā spēles bumbā ir iebūvēti sensori, kas reāli laikā apkopo datus par bumbas kustību un spēlētāju pieskārieniem. Informācija tiek nosūtīta video tiesnešu sistēmai, palīdzot precīzāk noteikt aizmuguras situācijas un izvērtēt strīdīgus spēles momentus. Jaunā tehnoloģija ļauj analizēt bumbas kustību ar augstu precizitāti un kopā ar mākslīgā intelekta risinājumiem uzlabot tiesnešu lēmumu pieņemšanu. FIFA gan uzsver, ka tehnoloģija ir palīga līdzeklis, galīgo lēmumu joprojām pieņem tiesneši. Krievijas varas iestādes spērušas jaunus soļus digitālās kontroles pastiprināšanā pār iedzīvotājiem, palielinot ierobežojumus VPN izmantošanai, kā arī ievērojam paplašinot drošības dienestu piekļuvi iedzīvotāju datiem. Rīkojums pieprasa, ka turpmāk operatoriem būs jāievāc arī iedzīvotāju bankas rekvizīti, ģeolokācija, pases dati, nodokļu identifikācijas numurs, apmeklētās vietnes un citi dati. Turklāt šai informācijai būs jābūt pieejamai reāllaikā, un tas nozīmēs, ka Federālā izlūkošanas biroja aģenti varēs ievadīt sistēmā jebkuru Krievijas pilsoņu numuru un piekļūt pilniem datiem par šo cilvēku. Un noslēgumā vēl kāda pašmāja aktualitāte. Mazumtirgotājs SIA Rimi Latvijas sācis pilotu projektu automātiskas produktu atpazīšanas tehnoloģijas ieviešanai pašapkalpošanās kasēs. Paredzēts, ka sistēma ar mākslīgā intelekta palīdzību tūlītēji sniedz atbilstošu produktu rekomendāciju, kad pircējs novieto preci uz svariem. Pat labam, jaunā risinājuma testi tiekot ieviesti vienā Rimi veikalā Lietuvā, savukārt tehnoloģijas plašāka testēšana Latvijā, gaidām šī gada laikā. Tas bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.
3: Braucam laiks. Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
4: Piekdienās bišķiņ biežāk ielūkojos sastrēgumu kartē Latvijas galvaspilsētā. Gandrīz 15 minūtes papildus ceļā jāpierēķina uz Kārļa Ulmaņa gatves pusmano Ojāra Vāciešu ielas līdz vienības gatvei. Sastrēgos arī Kārļa Ulmaņa gatve pusmano Liepājas ielas līdz Ojāra Vāciešu ielai 15 minūtes ceļā tur. 9 papildus minūtes jāsarēķina arī uz Viskaļu ielas no Čiekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai šajā posmā. 8 minūtes papildus uz Krasta ielas no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltām. Un, lai tiktu galā ar Salu tiltu, tātad no Lucavsalas līdz Lucavsalas līdz Telts ielai 9,5 minūtes būs vajadzīgas. Autoceļš P2 no mazās Juglas līdz Rīgas apvedceļām 8,5 minūtes aizņems 7, ne, gandrīz 8 minūtes uz Kārļa Ulmaņa gatves no Nestas līdz Liepājas ielai jāpierēķina papildus ceļā un 8 minūtes papildus arī uz Čaka ielas posmā no Tallinas līdz Matīsa ielai. Ir precīzi 20 minūtes līdz 6:00 pieslēdzamies gandrīz tiešādē. Tirdzniecības centram Sāga.
5: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
6: Mani kaimiņi ir vislabākie.
7: Tomī, mani prieks pultavā dimšanas dienā.
8: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
5: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
8: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
5: Ierunā savus labos vārdus.
8: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
5: Lai labais vairo labo.

0: Brothers on Ship at Freedom We're Needing. 16 minūtes pirms sešiem. Mans dargā kolēģi Agnes Vasermane ziņo no Dreilinielas. Tā uz priekšu nekustās. Agnes jau 5 minūtes stāv. Sen jau Jump Space'ā bija jābūt. Agnes Leto Forš izlēkāšanās piekdienas vakarā. Artis arī ziņo. Kur tad Artis ir iesprūdis?
1: 13. janvāra ielas arī liels stūķis.
0: Nu jā. Piekdiena paliek piekdiena.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
3: SVH. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
3: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
3: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst.

0: odu atbaidītājs ar citrona eukaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos. Vajag.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
2: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem, ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
3: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH. Ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
4: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
5: Pareizs laiks 17:50.
6: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vil.

0: on 74. Asta mi-ți minuți. Prin Seșe am ambinat Slike. Take to be so labo. Este de corti, recu sanitai. Sanitai, te vei padoams.
1: Nebe, ai vreau sastrāgumi.
0: Braucēt
1: uz
0: vecno grāvi.
1: Jautiem
0: pusi.
1: Tāpat
0: iedziļiet.
1: Lai jau
0: uz brīvdienas. Perfekt, padoms, sanitāt. Braucam visu uz vecmilu grāvi. Sastrāgumu nav. Un es teikamies atkal nākamnedēļ. Trijos pēcpusdienā, pirmdien. Sekšu. Teikšu tev čau braucam laikā. Bet tik tā. Paldies par klausīšanu šajā nedēļā. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Lai porša nedēļas nogalē. Tiekamies. Un tā.
2: Radio SVH braucam laiks. Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 € kilogramā. Sviests Rimi 99 €. Rimi.
3: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
4: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši, labāk padarīts darbs.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūvgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
3: Ļoti labi.
2: Cepta mintaja filaja.
3: Kolosāli.
2: Biezpiena plācenīši.
3: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
4: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastētu.
3: Viss, braucam pakaļ.
5: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Naktī valsts austrumdaļā sāksies ilgstošs lietus, bet Kurzemē būs pārsvarā skaidra un auksta nakts. Gaisa temperatūra valsts rietumdaļā pazemināsies līdz plus 4-8 grādiem, pārējā Latvijā no plus 9 līdz plus 12 grādiem. Diena austrumnovados būs apmākusies lietaini, daudzviet līdz stipri, Kurzemē un Zemgalē uzspīdot saulē augstmākoņi, kas vakarā daudzviet atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona lietus gāzes, vējš galvenokārt būs lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā no plus 12-14 grādiem valsts austrumos līdz plus 20 grādiem dažviet Kurzemē un Zemgalē. Rīgā rītdien varētu paiet bez būtiskiem nokrišņiem, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: savu. Šaumi arēna piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
1: Pasaules, Eiropas, olimpiskais čempions vienā personā, turklāt šī gada pasaules kausa vērtīgākais spēlētājs Kārlis Pauls Lasmanis mūsu studijā, jaunajā radio SVH mājā. Liels, liels prieks, gods tevi šeit uzņemt.
2: Ļoti patīkam arī būt un atrasties šeit ar jums kopā šādā foršā kompānijā. Tā kā.
1: Es atklāšu klausītājiem un skatītājiem, ka nu pat izgājām nelielā ekskursijā. Lejā tur mums notika tieši Jāņu raidījuma filmēšana, un tu arī kļuvi nejauši par šī raidījuma dalībnieku.
2: Tas bija baigi forši. Uzreiz uzsit tāda smaida un tāds foršs emocijas.
1: Jā, un zīmīgi, ka tieši konkrēti šo dziesmu, kuru bija izvēlējies kā pirmo, Mika Galvanauska, arī viņa atskaņoja. Un es saprotu, ka jums vispār ir izveidojies tāds brīnišķīgs duets.
2: O jā.
1: Sagaidīšanā jūs bijāt un pēc tam vēl esat tikušies?
2: Jā, vakar bijām vakariņās aizgājuši ar Mikiņu un tad pastāstīja Mikam tur mazliet no iekšienes, kā mums tur gāja, kā negāja. Un šausmīgi daudz reizes uzteicu viņam, kas ļoti priecīgs par to viņa dziesmu un cik ļoti man tā dziesma patīk un ir sevišķi, cik viņu labu enerģiju iedod tieši pirms nu, tās izsaukšanas viņa tāda spēcīga. Tā ir tāda, tas ir tāds gabals, es pat teiku, gabals tāds, lielo gāja, tāds, ka tu nāc ārā un tev uzreiz uzsit to zosādu. Un tu uzreiz saprot to par savu uz zemi izsaukt, tu saprot to tā Latvijas formu mugurā, vai ne? Un tā kā, nu, tu esi gatavs tikai ravēt uz priekšu, nu, neskatoties ne uz ko.
1: Bet jūs jau pirms tam bijāt pazīstami, vai tā ir tāda, nu, sagaidīšanas?
2: Nu, bijām sadraudzējušies, ziniet. Latvija jau maza, un tur plus mīnus jau vienaudži arī visi esam, nu, tā kā nav jau, tā kā bijām zināmi jau, kā saka, bijām čomi jau pirms tam.
1: Nu, ja par sagaidīšanu, un Miks arī bija sagaidītāju lokā, man no Jāņa Šipkēvica ir lūgums pasveicināt un apsveikt ar lielajiem panākumiem, un viņš atcerējās kādu ļoti īpašu stāstu, kad atgriezāties no Tokijas ar zelta medaļām, jūs arī šeit Latvijā sagaidīja, un bija arī sagaidīšana Zaķu salā, uz kurien jūs devāties, jā. Un tur starp sagaidītājiem bija gan Jānis, gan viņa dēls Olivers, un sanās tā, ka tieši tu viņam uz brīdi iedev paturēt šo zelta medaļu, un tas ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs. Olivers to atceras, viņam tagad ir tāda motivācija trenēties, un Jānim bija līdzīga pieredze bērnībā. Jūs apzināties, cik lielu lomu šie jūsu panākumi spēlē jaunieši? Viņiem tas ir, tā ir degviela.
2: Jā, īstenībā tā ir, un atskatoties arī atpakaļ kādreiz, ka es biju maziņš, un es gāju uz basketbola klubu Ventspils spēlēm, un kad pienāca kāds tur vadošais spēlētājs no basketbola kluba Ventspils un iedeva piecīt vai vienkārši nofočēties atļāva, nu tad nu, tā bija tāda tā motivācija, ka gribas, ot, man gribas līdzināties, man arī gribas kaut ko sasniegt tajā basketbolā, vai nu vienalga, nu tev ir tas tēls priekšā, un tad ir forši arī tā sajūta, ka tu vari tiem bērniem pieiet klāt, un ka tu redzi, ka tie bērni riktīgi grib kaut kādu bildi vai to parakstu, nu, pats izreiz tie paraksti ir diezgan smieklīgi, zini, tur iedod uz pusdzerts kolas pudeles, lai parakstās, nu, bet viņam tam bērnam tas ir ļoti nozīmīgi, un viņam tas ir daudz, un baigi forši ir būt tam cilvēkam, kurš var viņus motivēt, nu, tā kā tas ir vispār, tā ir tāda atgriezniskā saikne, un tā ir tāda baigi forša emocija.
1: Vai šī popularitāte un atpazīstamība dažreiz nenogurdina, nu, kad ir jāiet un jāatbildējās un varbūt ir kaut kādas svarīgākas lietas darāmas?
2: Nu, man besīgodīgi sako, teikšu, kā ir, bet, nē, nu, tas ir tā kā, vienkārši ir lietas, kas ir jāizdara, jo, nu, ne tikai Latvijas vārdu nesot kaut ko uzvarot, nu, tu, jā, protams, sanāk iegūt kaut kādu to atpazīstamību, un tas ir arī tas nasts, kas tevi jānes un jādod tālāk, nevar, nu, tā vienkārši noslēgties pēc tam sevi un vienkārši nedot atpakaļ to emociju. Nu, tas ir tas darbiņš, kas ir jādara.
1: No vienas puses besī, bet no otras puses
2: jā,
1: arī patīk.
2: Nu, jā, bet pēc tam, kad tu atskaties apkārt, nu, kad tu saproti, ka tu iedod tās emocijas un tieši tiem bērniem, tad ir forši atkal.
1: Kaut kādā ziņā, jā, tu kļūsti par viņu supervaroni, bet par supervaroni tu faktiski esi kļuvis arī visiem, vismaz daudziem starptautiskiem komentētājiem un ne tikai arī Latvijā. Tevi sauc par Batmanu. Es pieļauju, ka šai par iesaukt, pa to nevar teikt, šim titulam ir dažādi slāņi, gan ar degunu saistīti, ar maskām, ar karogu nesāšanu, kas ir pamats?
2: Nu tā Batman iesauk jau īstenībā tapa ļoti sen, jo arī nu, mēs tajā 3x3 burbulī tur esam tāda, nu arī visi draudzīgi savā starpā arī ar komentētājiem un arī nu, ārpus laukuma, tad mēs tur varam aiziet pusdienās vakariņās un nu, tas komentētājs Kails, viņš jau arī nav uz mutes krits un tad viņš tur visiem izdomā tās iesaukas un kaut kā es neatsos, bet nu, tas bija ļoti sen, kad viņš izdomāja, kad mēs un Aura esam Batmans un Robins. Un tad Agnis Čavars, kurš tajā laikā vēl spēlēja, viņš bija tas Alfreds, tas vecais, tas fāterīts, tas sencīts, kas savāc, un tad Edgaram arī viesauk, bet to es tagad neteikšu. Un jā, tad kaut kā izdomāju, kad mēs esam tas Batmans un Robins, un tagad dzīmīgi sanāca Naurim Salaus degunu pirms mačiem, un viņam tā maska jāliek, un viņš izskatās točni pēc Batmana, nu tā kā tur, nu...
1: Bet sauc tevi lielākoties joprojām.
2: Mēs esam Batmans un Batmans tagad. Mēs esam divi Batmaņi.
1: Jā, bet nu, tev ar degunu arī neveicās. Es saprotu, ka pašā turnīra sākumā pirms pirmās spēles un tāpat tas nemainīja neko. Tu biji uz laukuma tāds pats zvērs.
2: Nē, nu ir lietiņas, kas ir jāizdara, citreiz arī caur sāpītēm. Nu, kā saka, ko tu tur padosies, tāpēc, ka deguns bišķiņi sāp. Tā jau var, nevar.
1: Bet tu nekādu masku neliki?
2: Nē, man nepatīk, man traucē tās maskas. Uzliekot masku, tu neredzi. Nu, tā periferā redz uzreiz mainās, un tas uzreiz daudz ietekmē naurs ar, nu, viņš jau, pusē no turnīra norauto masku nost un nu, teica, ka labāk riskēs. Nu, dabūs pa degumu, dabūs neko darīt, bet nu, tāds sports ir nežēlīgs.
1: Jā, nu tā arī nebija vienīgā trauma tev.
2: Jā.
1: Kā tu vispār jūties tagad pēc šitā visa?
2: Nu vispār šis turnīrs negribas jau te sūdzēties tagad vai ko, bet nu, tas, kas notikās, likās vājprāts. Man nekad dzīvē tā nebija bijis. Mēs divas dienas braucot pirms nu, uz to čempionātu, mēs iebraucam pie Leišiem, uzspēlēt pārbaudes spēle Leišiem. Divas pārbaudes spēles. Vienā no pārbaudes spēle, otrajā pārbaudes spēlē es vienkārši izmežīju potīt. Man potīt bija šitādi te. Nu jā, tad jāsaka paldies mūsu tiem daktarīšiem, kas mums tur bija līdz. Un plus vēl jāuzteic arī man ķīniešu fizioterapeiti, jo viņi arī tur bija ķīniešu izlase. Un ar ko mēs profesionālajās kluba gaitās strādājām kopā. Un tad visi galvas salikām kopā un tikām uz kājām. Tad nāca Amerikas spēle 5 minūtes pirms Amerikas spēles. Vienkārši mans komandas biedrs Zigs man uzskien virsū, ap plecu, un salauž degunu, kurš jo nu, man to degunu nebija grūti salaust, jo es viņu biju tikko jau izoperējis. Man tikko jau nesen bija operācija tam degunam. Un tad, nu, tajā pašā vietiņā. Un, nu, kā ir, tā ir. Nu, un tur bija kaut kādas vēl tur mikrotraumiņas, bet tas jau pie lietas piedarās.
1: Bet zinot šo arī, kā kaut kas veicās kaut kādas traumas, un tas sākums arī nebija tik pārliecināts. Kur jūs uzpumpējāt to pārliecību? Nu kā tas viss dzima? Nu kā jūs līdz tam nonācāt?
2: Nu, sākumā no amerikāņiem dabūjām kārtīgi augsto dušu no ar siksnu pa dupci, un tas bija tāds dzinuls mums tālāk sapratām, ka mēs tā negribam spēlēt, mums labāk uzvarēt patīk, un tad mēs tā pie tā arī turējāmies.
1: Cepurnost. Vēlreiz paldies par šīm emocijām, un pie tām vēl noteikti atgriezīsimies, bet par dziesmām runājot, par otro dziesmu es biju pārsteigta. Jumprau par rozēm. Tāda romantika.
2: Nu, skaista dziesma. Kā es viņu nejeliku? Tiešām skaista dziesma.
1: Bet tev viņa patīk kādēļ?
2: Es nezinu. Man viņa arī patīk tas vaibiņš. Ja? Kad es sevišķi man patīk ekapa mašīnā, citreiz zini, ka no rīta vēl tāds aizmidzis. Tu tāds kaut kur jābrauc, kaut kādos astoņos tie sastrēgumi. Kas, un tad tā mašīnā uzliec viņus to skaļāko. Un tad pat tām rozē. Saproti? Nu tā, tas uzreiz tā ovā.
1: O, es uzreiz, domāju,
2: tas pozitīvisms tāds tad par rozēm.
1: Jumpravs čaļi var priecāties, būs jāizsūt ziņām, lai nepalaiž garām, kas tad čempioniem patīk. Lai skaņi!

0: Arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
1: Pēc romantiskās dziesmas man tev gribējās jautāt.
2: Jā.
1: Romantisks arī esi.
2: Nu šā tad sanāk vairāk, šā tad sanāk mazāk. Bet jā, nu, kaut kādai romantikai jau jābūt.
1: Bet emocijas, vismaz no tās, kas parādās laukumā brīdī, īpaši, kad nu, notiek tās dramatiskās lietas, kur arī visi pie televizora ekrāniem uzvedas ļoti līdzīgi, nu var redzēt, nu, kāds, nu, adrenalīns, kas jūsos ir iekšā.
2: Tā jau arī ir sava veida romantika, vai ne?
1: Jā, tas liecina par to, ka, nu, tādu dzīvi dzīvojat bez šaubām.
2: Precīzi, jā, nu ir tās, tas adrenalīns citreiz ir tajās spēlēs tā, ka uzsit uz augšu, tā, ka nu, tu nejūti neko, ne bailes, neko, tu tikai redzi, nu tā kā, tu esi tik nofokusējies daļa tā adrenalīna, ka tu nenogursti, tu nebaidies, tu tikai mauc. Bet pēc tam, ka palaiž to adrenalīnu vaļā pēc spēlēm, tad gan ir citreiz, nu ja kaut kāda traumiņa tu dabo vai kas tajā adrenalīnā, tu nejūti, ka tev kaut kas sāp, un tad pēc tam, palēžuļā, tad staigā kā mūmija.
1: Bet par šo stāvokli, nu, faktiski tu man esi atbildējis uz vienu jautājumu, ko es tev gribēju uzdot, ka par virālu ir kļuvis video, kur arī sporta žurnālisti ir salikuši 17. Gada pusfinālu kopā ar 2026. Gada pusfinālu ar Serbiju, un kur faktiski notiek vēstures atkārtošanās, ir nu, dramatiski notikumi, liekas, nu, kad nebūs vai būs, nevar saprast, un tieši to esi tas, kas...
2: Viņi vēl varēja pielikt olimpisko metienu klāt, jo tas arī ir tieši no tās pašas vietas, saprot?
1: Jā, vispār, tas... un tas liecina, ka brīdī, kad ir tik izšķiroši, un no cilvēka psiholoģijas viedokļa varētu padomāt, ka tu apzinies, ja tu kļūdīsies, nu, pats šampaus pašpārmētumu līdzjutēji iespējams nepiedos vai vēl kaut ko, bet tu uzņemies to atbildību, tu to izdari, atnes
2: bet
1: to zāli.
2: Ir jau tā, ka nav jau varianti, saprot, citreiz jau tev piespiešu situācijas, tev vienkārši nav varianti, tu jau nedomā par to, ka tu netrāpīsi.
1: Bet tu varētu padot piespēli, un
2: nu,
1: tā daži dara.
2: Nu jā, bet tā ka, nu, ir tās lietas, kur tu sajūti, ka nu, šitas ir tas moments. Nu, tad viņš tik kaut kā automātiski, jo nu, šādi metieņi var arī 100 reizes garām aizmest, un 100 reizes pat sanāca sāpināt pašam sev un visus pārējos ar šādu veidu aizmestiem metieniem garām. Tā kā ir forši, ka tie metieni iekrīt, bet es saku, bieži vien jau manā karjerā tagad 3x3 spēlējot jau 10 gadus jau, zin kā, tur jau visādi
1: ir. Bet svarīgāk ir trāpīt.
2: Galvenais, jā.
1: Un kā ir? Nu šī bija trofeja, kas vēl jūsu rokās nebija nonākusi, un es pieļauju, ka tas bija liels dzinulis. Nu tagad ir visas lielākās, un kā ir? Vai tā motivācija nebūs mazliet sarukusi, vai tā uzvaras garša joprojām ir tikpat liela?
2: Man patīk ļoti labi šis jautājums, jo man parasti viss to prasa, nu tagad vairs nav pēc kā dzīties, bet taču iPhone'iem arī nāk tie update, vai ne? Nu, vajag jau atjauninājumus, vai ne, savā tajā skapītī. Tā Eiropas čempionāta medaļa. Nu, 2017. Gads tomēr jau slānca putekļiem virsū vajadzētu nolikt brālīti blakām. Vai
1: jā, piemēram, tā apaļa 10 gadu tieši tuvējās.
2: Nu, varētu sākt pa jaunu visu vākt.
1: Par šo vērtīgāko spēlētāju, nedomēs no 8 miljardiem, cik mūs tur tagad ir? Tu esi vislabākais pasaules, 3x3 spēlētājs. Nu tā taču sanāk.
2: Nē, klāj, tur es zinu kā, tā kā mums katram ir savs darbiņš uz laukumu, kas jādara, un kaut kā tur vienam sanāk labāk, vienam sanāk varbūt netik labi kaut kādā spēlē, un, bet galvenais mērķis jau ir uzvarēt spēli, un tā nedomā, es tagad spēlēšu tā, lai es būtu vērtīgākais spēlētājs, jo katram ir vienkārši jāizdara savus darbiņš, un bieži vien Naurs dabū vērtīgāko spēlētāju, nu labi, Zigs vēl nav dabūjis, bet ja godīgi, viņš ir tāds mūsu pelēkais kardināls, kurš dar tik daudz milzīgu apjomu melno darbu tādu uz laukumu, kas statistikas ailītēs neparādās, tā kā tikpat labi, es godīgi saku, mēs visi esam pelnījuši to vērtīgāko spēlētāju status, jo čempionu tituls tas ir pats galvenais. Nu, un tāds papildus apbalvojums kā vērtīgākais spēlētājs, jā, protams, patīkam, bet svarīgāk tomēr ir vienkārši, ka tu esi čempions.
1: Protams, un tā komandas ķīmija, viņa ir redzama, pat caur televizoru ekrānu. Un turklāt ilgi, nu, jūs jau, nevelti, jūs, manuprāt, esat vienīgie sportisti, kam ir izdevies šos visus titulus savākt. Kā tas rodas? Kur tā ķīmija rodas?
2: Nu, mums ir tāds, ko mēs darām, mēs to saucam par cementofku. Tad mēs bieži vien taisam saliedēšanās pasākums, tāpēc mēs tur esam tā saliedējušies. Piemēram, nu, tagad šajā turnīrā mēs ļoti neatlaidīgi katru dienu mēs spēlējam zoli. Tur jau tās emocijas, tur mēs tur saliedējamies, vai zin kādam ieknābjam, vai vēl kaut ko. Bet, visi džeki forši, visi viens otru labi saprotam, baigi paveicies, kāda mums tie raksturi, katrs esam savādāks, bet te pašā laikā kaut kā labi viens ar otru kopā jūtamies, un tāpēc jau tā ir. Un forši ir tas, ka mēs esam četri, lielajā basītī viņi tur ir stipri vairāk, tur ir grūtāk. Mazliet tā tik cieši saliedēties četri, tā jau tas tā kā brālīšiem četriem.
1: Nu, ja nu tu par to lielo basketbolu, tu jau arī sāki ceļu arī kā tā tradicionālā basketbola spēlētājs, vai ar ko saistīji savus sapņus, un kā tu īsti iegriezies 3-3?
2: Kaut kā trāpīju, nezinu. Tur jāsaka laikam paldies Getiņam, Geto basketam un Raimundam Melbakenam, jo tajā laikā, kad es sāku spēlēt to Getiņu, tas Getiņš viņš bija tāds baigā topiņā. Nu, visi gribēja spēlēt tajā Getiņā, visi brauc, bija ļoti labs līmenis, tur spēlētāji no Latvijas augstākās līgas, tur vāc komandas spēlē, un tad, zin kā, vienmēr bija forši spēlēt pret tādiem džekiem, kad nu, es tur kaut kādā LBL 2 otrajā līgā spēlēju, un tu zini, ka tu varēsi aizbraukt uz to Getiņu un pasisties tur ar top džekiem, kas spēlē Latvijas augstākajā līgā, un tad jau kaut kā tur tas burziņš forši tur tajā Getiņā, tur iepazīsties un tur kaut kā un tad beigās tā kaut kā trāpīja pareizā laikā, pareizā vietā. Un tad jau, tas jau bija tikai laika jautājums, kad tās 5-5 basīšketas būs jānomaina pret 3-3, jo nu, tur kaut kā izdevās tas 3-3 man labāk.
1: Vai no lielā basketbola 5-5, nu tā attieksme pret 3-3 ir nu, vienlīdzīgi, jūtaties kā nu, vienas komandas karotāji.
2: Nē, nu, vienas komandas karotā mēs jūtamies tad, kad mēs uzvelkam izlases skreklu mugurā, tad, kad es aizīju atbalstīt džeks, kad viņi spēlē ar izlases skrekliem mugurā, nu, tad vienkārši vienmēr jūtamies viens vesels. Es nezinu, kā viņi jūtās, bet, nu, nē, nu, noteikti stipri populārāks ir 5-5 basketbols, un tas jau visiem skaidrs ir, bet 3-3 basketbols ir ļoti strauji augošs sportveids, tā kā, nu, es domāju, laika gaitā, protams, nebūs varbūt tik liela, viņš nebūs nekad dzīvē tik populārs, jo tomēr, nu, tas tēvs ir tas 5-5 basīts tam visam stāstam, bet ir forši, nu, tad ir tāda alternatīva, 3-3 basketbols.
1: Ielu līmenī, es domāju, jauniešiem, nu, tas kādreiz to sauc arī vienkārši par streetbolu un tas...
2: Jā, bet tā gan ir, tas man kaitiņa godīgi, kad salīdzina ar streetbolu. Streetbols ir, jā, vot iela līmenī, tu esi spēlē, streetbolā nav tiesneši, streetbolā nav baigie noteikumi, nu, tur tie ir primitīvi. Un tomēr mums šeit ir, nu, kā, nu, te ir savi noteikumi, divi tiesneši, ir uzbrukuma laiks, nu, tie, viņš nav vairs īsti kā streetbols. Nu, streetbols ir tiešām tas, ko tu spēlē uz ielas, nu, mēs uz ielas nespēlējam, kā jūs
1: redzat. Protams, es vienkārši par to, ka tādiem jauniešiem ir tāds, nu, tāda pakāpīta viņa stāda,
2: jā.
1: Viņiem ir krauk.
2: Nu, tāpēc, ka viens grosis, un tāpēc to tā asociē, man liekas.
1: Ok, par prāta vētru, ainu lai. Arī, starp citu, 8. gadā, man liekas, toreiz, kad Gustavo piedalījās albuma tapšanā viena no tādām foršākajām dziesmām, ar ko tev šī dziesma asociējas?
2: Man vispār viss šis albums ļoti viņam patīk. Šis albums ir vienkārši kosmoss, kā es saku. Nu, nezinu. Mums ir stress, raksta vietējās avīzēs.
1: Es tev pilnīgi pievienojos.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pasaules kausa 3x3 basketbolā ieguvējs Kārlis Lasmanis.
1: Kādā no starptautiskajiem medijiem izlasīju rakstu par tevi, un tur bija pieminēts, man likās tā interesanti, ka Lasmaņu ģimeni var dēvēt par Latvijas olimpiskā sporta karaļiem. Bocam. Royalty.
2: Pagodinās, ļoti patika šis teksts.
1: Es tieši padomēju, tādēļ es tev vēlējos viņu arī citēt, jo, manuprāt, es nezinu, vai ir vēl kāda ģimene, kur tētis ir divreiz piedalījies olimpiskajās spēlēs, un tad vēl dēls un meita, turklāt vēl vienās spēlēs kopā Parīzē.
2: Tas bija baigi īpaši, sevišķi tā atklāšana, tā, ka mēs ar to kuģīti pa to upi braucam un pie tā Parīzes torņa ārā liekas lietas, nu tā, ka vēl trakākā pa trijiem jāņem kopā. Un tu stāvi, tu skaties uz to Parīzes Eiffeļa torni, tur tie olimpiskie riņķi un to māstā apskāvies. Tas tāds, nu zin kā, tajā brīdī tu tā domā, izmirts, slapš, vai kad ātrāk būs mājas, bet tagad, kad es tā skatos, man izlēc telefonā kaut bildi ārā un tad tu tā, wow, nu, ka tas ir baigi special.
1: Nu, tu jau gandrīz man saraudināji, nu pat, un es domāju, ka vecākiem tas bija vēl īpašāk.
2: Nu, pavisam noteikti. Domāju,
1: ko viņi ir teikuši un kā viņi vispār gaidīja šīs spēles?
2: Tur jau Rūtai vispār bija ļoti, nu, nezināju, vai viņi vispār tur tiks vai netiks un tā, un tad, beigās uzzināja, ka tiks, nu, tur bija, tur visiem bija laima līdz, smaids līdz ausīm, jo mums jau vēl māsīt, nu, tā kā māsītes un brālēni, tā ģimene, grīva ģimene, viņi jau arī mums ir, tā kā, pirmās pakāpes. Radinieki, teiksim tā, un tur jau arī, nu, Māris Grīvu olimpiskajam čempionam Dainim Kūlam treners, ja, tas man tēta māsas vīrs.
1: Kas par gēns?
2: Jā, mums tur tā ir, jā.
1: Olimpiskais gēns?
2: Olimpiskais gēns, jā. Lauma tur Grīva tālicei.
1: Nu, laikam arī jau tur īpaši arī, nu, jūsu ģimenē tētim ir bijusi lomis tieši nesen šodien skatoties cauri un ieraugot vienu fotogrāfiju no pagājušā gada Spānijas vecmeistaru airēšanas čempionātu, kur viņš dabūja zelta, es saprotu, 1000 metros. Es skatījos to fotogrāfiju, kāds vecmeistars, viņš vispār izskatās, kā gandrīz kā jūs varētu būt vienauģi, tik laba fiziskā forma.
2: Nu, viņš ir nenormāls, jā. Tur jāpiekrīt. Nu, tagad ir nopircis atkal laivu, un kā ir silts laiks Ventspilī, tad tā laiva tiek vest uz Ventu, un vienkārši Džeks Mautis pa 10 kilometriem. Tur katru dieģi nemaldos aiziet izbraukt ziemā, uz tiem trenažieriem dzīvojās visu laiku. Bet, nu, tā jau ir. Nu, sports jau laikam ir kā narkotika. Nu, ja tu ar to saslims, tad ir grūti no tā tikt vaļā pēc tam, bet forši, nu, tā kā, kad ir tāds piemērs, ka man tāds piemērs iet pa priekšu, nu.
1: Bet tas jau laikam arī nozīmē, ka kopš bērnības bija diezgan skaidrs, ka tā sporta karjera būs.
2: Nu, īsti nebija varianti, jā. Pa pianistu kļūtu īsti nebija varianti.
1: Un māsai kā?
2: Nu, māsai jau arī, māsai. Nu, mēs mums sanāca vasarās bieži vien dzīvoties pa laukiem. Un tad laukos mēs dzīvojamies kopā tieši ar Grīvu ģimeni, jo tur viņi bija 5 bērni, tad mēs esam māsu, un tad, nu, māsītis tur tālicējis, brālēns man šķēpmetējis, tad, nu, mēs tur visu laiku, nu, tur mačojāmies, un tad Rūtai tā pa priekšu gāja tā Lauma, un tad tā Lauma bija viņas tās mentors, teiksim tā, diezgan daudz, un tad tā vienkārši, jā, kaut kā tā tas aizgāja, ka tas sportiņš ir vienmēr bijis tāds.
1: Tu bieži arī tēti pieminīja intervijās par to, ka, nu, viņš ir spējis, nu, parādīt, ko nozīmē šie sportiskie panākumi, ka tas prasa arī milzu darbu.
2: To jau es pats saprotu, ar gadiem ejot ar vien vairāk un vairāk. Jo tu vairāk, nu, tas jau, man liekas, ka ne tikai sportā, nu, jo tu vairāk to mājas darbiņu izdari, jo tu vairāk to darbiņu ieguldi, jo saldāk tie auglīši ir. Nu, un tas jau, man liekas, ir visur. No skolā, ja tu neesi iemācījies pirms kontroldarbu neko, tu to kontroldarbu neuzrakstīsi. Nu, bet, kad tu iemācies un uzraksti kontroldarbu uz 9 vai 10, nu, tad ir taču kaut kāda
1: prieciņš,
2: vai ne? Nu, tāpat ar sportu, nu. Ka tu izdari to mājas darbu, ka tu esi labi atjaunojies, ka tu esi labi satrenējies, ka tu esi viss pareizi izdarījis, un tad vēl, ja tev izdodās izcīnīt kaut kādas tās medaļas, nu taču ir fantastisks sajūtas par to.
1: Ventspils pieminēju, jūsu dzimtā pilsēta. Ventspils ziņās arī šad tad esmu par jums lasījusi, pilsēta arī ar jums ļoti lepojas. Kā tev šķiet, Ventspilī kā dzīves vietē ir bijusi loma tajā visā sportiskajā.
2: Pilnīgi noteikti. Nu, tā kā es esmu dzimis un audzis Ventspilī un visu bērnību pavadīju Ventspilī un ar džekiem uz šiem tetiem daudz stāv māju basīšu kortiem esam tur gājuši uz Ventspils augstskolas basīšu kortiem, tur visu laiku ejam spēlēt, man tur pirmais treneris, nu, tā kā viss taču man ir Ventspilī, nu, tā ir pilsēta, man, es ar godu varu teikt, ka es esmu Ventspilnieks. Un tā viši.
1: Un vecāki joprojām tur dzīvo,
2: vecāki,
1: jā?
2: Vecāki joprojām tur dzīvo.
1: Un pats cik bieži aizbrauc?
2: Nu, kad es neesmu Ķīnā, vai pagaidām es tā diezgan, es diezgan nu, pārvācies uz Rīgu, jo nu, visi treniņi, visi tā darīšana notiek profesionālā šeit Rīgā, bet nu, kad sanāk laiciņš, tad aizbrauc. Parasti grūti saņemties aizbraukt uz Ventspili, jo nu, kaut kādi darbi Rīgā jādara vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas. Un tad tu aizbrauc uz to Ventspili, un tad tik sāpīgi braukt no turienes projām, tā ka nu, negribas braukt atpakaļ. Kā gribas tur palikt, bet tur ir kaut kas īpašs. Nu, es nezinu, aizbraucu uz New York, Šanhai, tur vēl viss kaut kur būts, un tu iebrauc iekšā, un tu redz to Ventspils zīmi uzreiz tāt.
1: Mājās. Es tiešām to spēju iztēloties. Nu, zīmīgi, ka mūsu skaļākie basketbola vārdi nu, ir saistīti ne tikai ar Rīgu, Liepāja un Jelgava, jūsu jā. Edgars, un kas tik vēl no kādas
2: pilsētas. Čekava vēl.
1: Čekava. Par nākamo muzikālo izvēli runājot Rufus, noklausījos interesanti arī ne pats svaigākā, bet noteikti, ka tev ir kāds stāsts.
2: Jā, nu šitais ir tāds, ka es gribētu ļoti kaut kad uz to koncertiņu aizbraukt viņam. Labi, tagad viņi baigi uzsprāguši, baigais trends viņiem tur ir un tās biļetes nereāli grūti dabūt un tā, bet kaut kā es jau viņus sen klausos, viņš šī dziesma tāda arī, nu tāda īpaša, nu man tā liekas tāds, es nezinu, vai visi, vai gan jau, nu, vai visiem viņi iet pie sirds un tā, bet nu, viņi tāda ļoti dziļa dziesma un tāda, ka viņi citreiz, ka tu tāds domīgs esi, ka šito gabalu var paklausīties, viņš tāds liek padomāt vēl dziļāk.
1: Vai treniņu laikā, vai spēles, nezinu, tur iesildīšanās laikā tev ir patīk mūziku klausīties?
2: Jā, man patīk, man ļoti patīk. Es visu kaut ko klausos, un tik neloģisks gabals citreiz kaut kāds latviešu tautas dziesmas, tad kaut kāds amerikāņu geto, un tad tur visu kaut kāds, man tur šafliņš aiziet. Tā kā, jā, tas ir, tā ir mūzika, iedod enerģiju, nu.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg!
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
6: Pirmie padeļu soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Playtomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
9: Jā, nu mums ļoti paveicās, ka mēs tevi notvērām burtiski nu, tajā īsajā mirklī, kad esi šeit Latvijā, bet nu jau faktiski ceļu jūtīs uz Ķīnu, jā?
10: Nu jā, darbiņš āmijā.
9: Kas tu dodies?
10: Tagad baigi labi sanāca īstenībā, izgājis kontakts ar ķīniešu treneru un ķīniešu bosiem, un treneris bišķi man pažēlo, it kā, nu, no vienas puses tā varbūt netik profesionāli izklausās, bet mums ir pēc 8 dienām nākošā pasaules tūra, nākošais turnīrs Amsterdamā, Nīderlandē. Un treneris, protams, gribēja, lai es tagad par šīm dienām ātri aizbraucu uz pāris treniņiem. Divas, trīs treniņas notrenējos un braucu ar viņiem vēlreiz atpakaļ uz Nīderlandu, bet tad es teicu, ka tas diezgan liels besekars tā, nu, pāri visai pasaulē lidot, jo tie lidojumi tiešām ļoti, ļoti nogurdinoši. Un plus vēl tās laika maiņas, tad aizbraukt tur, būt nekādam un atbraukt atpakaļ, un treneris bija saprotošs. Treneris teica tikai tāpēc, ka mēs vinnējām pasaules čempionu titulu. Un tad viņš man atļauja tā, ka es varu ar treneru Raimondu Feldmanu patrenēties šeit Rīgā, uzturēt savu labā formā. Un tad jau doties pa taisno uz Amsterdamu, un tur mēs satiksimies, tur mums sanāks pāris treniņus novadīt kopā, un tad jau piedalīties turnīrā. Tā kā sanāks pabūt Latvijā vismaz kaut kāds 8 dienas, kas ir vispār ļoti negaidīti, jāsaka, ir. Jo Francis jau ir aizbraucis, Francis jau ir vakardien, man liekas, aizlidoja, šodien jau atsūtīja bildi, kad ir jau klāt.
9: Par dzīvošana Ķīnā, spēlēšana Ķīnā, nu, tā tiešām ir mazāk pazīstama pasaule, bet nu, basketbolu tur arī mīl, kā tu tur nonāci un kā tu tur jūties?
10: Tur vispār, jā, sporta mīl un tā, bet nu, katru gadu, pirmais gads bija grūts, jo pirmajā gadā, nu, kamēr tas saprot, tur viņiem ir savu maksāšanas sistēmu, tu nevari ar savu Visa vai Mastercard aiziet, ja kurā veikalā nopīkstināt un piemēram, tur vajag vīčats vai jālīpējis un, nu, tur daudz visādas lietas, kas tāds nianses, pie kā pie ko ir jāpierod un, un sākumā bija grūti, bet tagad jau, ka es esmu iemanījies, tad jau ir ļoti viegli un, teiksim, tā vieta, kur es dzīvoju, Šanhai, nu, man Šanhai ļoti, nu, ar katru gadu arvien vairāk un vairāk iepatīkās, nu, kad tu tā iepazīsti to pilsētu un neko slikti par to vietu nevar pateikt. Un skatoties, kā tā Ķīna attīstās, tas vispār liekas nereāli, nu tā.
9: Kādi ir cilvēki, kā patīk eiropieši?
10: Pie cilvēkiem ir jāpierod. Nav viegls process, bet kopumā man cilvēki, kas man ir apkārt, visi ir ļoti draudzīgi, pret manīm izturās ļoti labi. Boss mums ir vienkārši arī fantastisks cilvēks, tāpēc mums tā sajūta tajā komandā ir nevis, ka es būtu tur kaut kādā sporta komandā, kur man visu laiku non-stopā būtu pressures un prasītu nenormālāko rezultātu, bet mums ir tāda tā kā ģimeniska sajūta, tur jau izveidojusies tā, ka viens pa otru, nu tā, mēs tur tāda, nu tāda, forši tur būtu, nu tā, ka tādā justies pieņemtam.
9: Nu, kā ar valodu? Kaut ko var saprast, nu, izlasīt?
10: Nē, nu, valoda ļoti grūti, jo, nu, mums ir tulki arī. Ķīnis, tas ir interesanti, jo tas, ka ķīnieši nevar angliski, un mēs nevaram ķīniski, un tad tā komunikācija bieži vien ir tā problēma. Sevišķi uz laukumu bieži vien varbūt nesanāk uzvarēt kaut kāds, nu, tu tagad atskatoties, var pateikt to, ka nesanāk kaut ko uzvarēt tīdēļ komunikācijas, nu, tā, tas ir daudz, bet tā ārpus laukuma mums ir divi tulki, kas visur visu laiku staigā līdzi, tad, ja mums vajag nodot kaut kādu informāciju vai tie pašā vičetā, sarakstoties tur uzreiz var uzspiest translate, tā kā kaut kā jau mēs tur kuļamies uz priekšu, bet jā, ir sarežģīti. Nu, ir kaut kāds, jā, ir kaut kāda vārdiņa, ko iemācījies es pateikt, piemēram, bosam pajautāt, kur ir mans piķis, ja? Watā cienā?
9: Vispār, tas ļoti pārliecinoši. Vai tu tur dodies viens pats, vai nē?
10: Tagad es biju, pagājušajā gadā biju pie manas atbraukus Kelly, bija pie manas pagājušajā gadā atbraukus, tad šogad arī tagad plānojam, nu, kad viņi brauks, nu, tā kā, jā, bet grūti jau, nu, tā, jo mums jau tie turnīri, mēs kā esam bāzēti Ķīnā, bet tie turnīri notiek pa visu pasauli. Kelly jau ar kaut kādas lietas Latvijā darāmas, starp citu, Kellys veikaliņu noreklamēt, jā, guapo visām meitenēm, kam viņam patīk moda, droši.
9: un es arī izskaidrošu, uz kurieni, tu skaties šobrīd, Kelly ir arī atnākusi mums līdzi, un tas ir brīnišķīgi, jā, SVK TV skatītāji, varam, jā, nodot sveiciens, un kāds veikaliņš, kam jāpievērš uzmanību?
10: Guapo, tur smukām drēbēm, smukām skaistām sieviešu drēbēm, kā saka.
9: Brīnišķīgi.
10: Bet, nu jā, un tad sanāk tā, ka mēs visu laiku esam tādā braucienā. Nu, tur viens turnīrs var būt kaut kādā Amerikā, tad tur viens turnīrs Eiropā, viens turnīrs atkal Ķīnā. Un, piemēram, Kelly atbraucot pie manas uz Ķīnu, ir tikpat viena, cik viņi ir šeit Latvijā, jo es vienkārši tāpat neesmu nekad, nu, Ķīnā. Un tad ir jāštuko, kad ir tāds vairāk brīvāks laiks, vai kad ir, nu, kad ir tās iespējas.
9: Sportistu dzīves acīm
10: kā jūrnieki mēs, tā kā jūrnieki.
9: Sarežģīti. Improvizējām. Ja jau Kelly ir atbraukusi pie mums un arī šeit nelielā ekskursijā devusies, es labprāt tev pajautātu sievišķīgi, nu kā ir dzīvot ar sportistu, kuram ir jādodās gan šajās sacensībās, gan treniņu nometnēs un sanāk retāk tikties nekā gribētos.
11: Nu, grūti. Satāms ir grūts, izaicinošs, bet manuprāt, tas pierāda to, ka mēs tiešām mīlam viens otru, jo tas nav bijis viegli, bet mēs labprājām šeit esam. Tāpēc, jā, nav viegli, bet tās emocijas, ko viņš man iedod ar to sportu, ar tavām uzvarām, man dāc arī, ka es arī to esmu sasniegus, un tas ir, tā ir nereāli paša sajūta.
9: Un kā ir redzēt, ka jāspēlē ar laustu degunu, un tad ir traumas un kaut kādas kritieni, un to visu pārdzīvot?
11: Nu, tas ir ļoti grūti, bet Kārlim arī ir draugi, kas ir bokseri, un to es nekad nesapratīju, laikam tas būtu vēl smagāk, tāpēc esmu pateicīgi, ka tas mums nav boks.
9: Un Kelly, un kā tev patika un patīk dzīvot Ķīnā?
11: Man ļoti godīgi patīk, jo tu tur jūties tāda maziņa lielā pilsētā. Neviens tev nezin,

0: rokas un kreiso krastu, tas jau laikam bija tavs olimpisko spēļu, ja?
1: Precīzi, precīzi, bet nu vēl šat tad pa laikam no paklausos un šitas arī tāds gabals ar lielo gā. Tā kā
2: Kārļa sagaidīšanas pēc, no ka viņš vinēja zeltu, tieši Denis to dziesmu izpildīja sagaidīšanas pasākumā, ko ģimene bija noorganizējusi, tāpēc jā, tā ir īpaši.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas 3x3 basketbola izlases zelta metiena autors Kārlis Lasmanis.
1: Tas nozīmē, ka tūdaļ jau tu pieslēdzies, ja nedodies uz Ķīnu, tad pieslēdzies jau savai profesionālajai komandai Ķīnā. Kāds kopumā ir tavs šī brīža galvenais sapnis, nezinu, tuvākās sezonas, kas ir tas, ko tu gribi nu, tagad kā nākamo posmu sasniegt?
2: Nu, vispār jau gribas būt pēc iespējas ilgāk veselam, pēc iespējas ilgāk noturēties tajā topā, spēlēt tajā augstākajā līmenī, to 3x3 basketbolu, kas nav viegli un netraumēties. Jo tā sportista karjera jau ir šausmīgi īsa īstenībā. Un tāpēc gribas to darīt pēc iespējas ilgāk, nu, kamēr man veselība un kamēr atļauj, un kamēr es vispār tur varu vēl cīnīties ar visiem tiem jaunajiem, kas tur nāk nezvēriem iekšā. Tā kā tas ir tāds mērķis, ir vienkārši noturēties pēc iespējas ilgāk, jo pēc tam jau kaut kur būs jāstrādā, un to parasto ikdienišķo dzīvi, to tā jau nekur nepaliks, bet tāpēc ir jābauda tagad šitas te laiks, kas vēl man ir dots, un tad ir tādu atvērtu sirdi, es to tagad tā skatos un tiešām tagad sāku baudīt šo dzīves stilu.
1: Bet vai sportistiem bieži piezog šī doma, nu, ka šis ir kaut kāds diezgan īss mirklis dzīvē, ka tu esi tajā pašā virsotnē un kādas ir domas par to nākotni? Vai tu jau esi kaut ko kādreiz domājis, vai tas būs treners vai darbs vai saistīts ar sportu?

0: patīk strādāt ar cilvēkiem. Es gribētu, protams, kāpēc, lai es nestrādātu ar sportu. Es ļoti gribētu strādāt ar sportu, ja es tur visu dzīvi pavadīšu tajā visā. Tas būtu, man liekas, tikai loģisks tāds lēmums no manas puses saistīt savu dzīvi sportu. Un es arī tur jūtos labi. Un plus man patīk arī ar jauniešiem, ar bērniem komunicēt. Tā kā es gribētu pamēģināt, kā saka, to lauciņu. Bet nu, visādi jau var gadīties. Grūti tagad atbildēt, jo pagaidām tiešām koncentrējos tikai savai karjerai. Baudu šos gadus, kas vēl ir palikuši. Nu tā, jo tad, kad tev ir kaut kā 25, 24, 22 gadi, tev liekas, ka tev vēl ir jūra līdz ceļiem un tā. Bet tā kā mums viens vecais komandas biedrs, Rihards Kuksiks, sāka, viņš saka, tas ir viens pirdiens, ka tu no jaunā talanta, es jau jaunā talantīgā, es esmu tikai talantīgais.
1: Pieredzējis veterāns.
0: Kad es tikai talantīgs, jā, vai pieredzējis veterāns, nu jā.
1: Nu, Los Angeles spēles gan ir vēl tādā pavisam sastiedzamā attālumā.
0: Ļoti
1: vai
0: drīz, teiksim
1: vai
0: tā.
1: Vai ne? Kā ir? Domas arī tur aizķers?
0: Nu, protams, ļoti. Nu, tagad vēl pagaidām tādā domu līmenī, jo, zin kā, vēl tie no sezona ar profesionālo klubu un tā, bet domu līmenī jau sāk parādīties tas, ka nu, tu sāc just. Un tagad cevišķi tas kā liels dzinuls kalpoja tagad šī medaļa, vai ne? Kad mēs sapratām, ka mēs reāli varam cīnīties, mēs varam visu svinēt, tas nozīmē, kad ir jāsāk gatavoties, nopietni jāsāk pieiet un jānoliek tas mērķis Los Angeles olimpiskās spēles, bet ne vienkārši piedalīties. Man piedalīties, jo negribas vienkārši tāpat, man gribas tur izcīnīt medaļas. Nu, tā kā...
1: Nu jā, Parīzē tā ceturtā vieta, nu, tā sāpīgā.
0: Tas bija šausmīgi rūkti. Tur bija... Atceroties, vienkārši slikti paliek. Nu, tā kā tiešām, nu, te, es nezinu, nu, labāk ir dabūt pēdējo vietu nekā ceturto vietu, godīgi. Nu, tā kā tas ir prāki. Ja tu esi tik tū, bet tomēr tik tālu.
1: Jā, un turklāt, tur vēl vispār, tur kaut tik gludi viss gāja,
0: nu,
1: likās,
0: tur bija tā, ka, nu, likās, nu, kas mūs vispār viss var apturēt.
1: Viskabatā, vai ne?
0: Bet, nu, redz, kā sportā gadās, nu.
1: Jā, par šo nu, nominālo vietu arī šajā, nu, pēc ranga jau sanāca, ka jūs bijāt tā kā septītāja, nu, diez vai par pirmo vietu sākotnēji vispār kaut kādi apskatnieki domāja, vai ne?
0: Jā. Tas ir smieklīgi. Ne, nu, tā kā, tur jau pēc tā ranga skatās, jo tur rangs, cik tur spēlētājiem tie FIBA punkti ir, un tā tas rangs arī sadalās, un tāpēc mēs arī esam tik zem, jo tur Naurim nesanāca pagājušajā gadā daudz FIBA turnīrus nospēlēt, līdz ar to viņi punkti kritās, nu, tajā kopējā pasaules rangā. Zīgis, jā, Francija man nebija punkti pagājušajā gadā, tāpēc mēs varbūt bijām tik zem, bet, nu, tā kā, spēlējot pret jebkuriem, es zinu, ka nevienam pretiniekam tā kā nepatīk pret mums spēlēt, nu, viss tāda bijība nāk pret mums spēlēt, tā ir forša sajūta īstenībā, ka tas respektiņš ir tāds uz laukuma. Tas, ko tie apskatnieki tur saka vai nesaka, tas ir viens, bet to, ka, nu, tu redzi un jūti dzīvē, kā tās, nu, pārējās komandas izturās, viņi vien atkal pret to Latviju jāspēlē, baigi gribas. Tā ir labi sajūta.
1: Arī Braļukām nepatīk, man liekas, tas jau arī tāds derbijs ļoti principiāls.
0: Mums Braļukām ir, tur mēs sakam, mēs esam dabūjuši daudz reizes, kārtīgi pereni no viņiem, bet ir arī sanākuši saldus uzvars pret viņiem, tā kā, nu, mums tur ar tās cīņas, jo viņi jau, nu, lieli, labi spēlētāji, nu, tā kā tādām pārbaudas spēlēs, ko mēs aizbaucam, mēs arī dabūjām ļoti augstu dušu divās spēlēs, nu, tur vispār bez variantiem praktiski zaudējām viņiem abas spēles, bet, jā, nu.
1: Vēlreiz teikšu milzīgi paldies, ka atradi iespēju šajā, nu, kulminācijā, kad visa Latvija priecājas, un man liekas, nu, tie video vēl griežas, vēl ir tik svaigi un aktuāli, ka var atcerēties mirkļus kādā veidā. Šis lielais tituls ir izcīnīts, atradi laiku būt šeit, un man liekas tik zīmīgi un pašsaprotam un likumsakarīgi, ka We Are The Champions ir tava...
0: Nu, bet protams.
1: Ir tava dziesma, ar kuru mēs noslēgsim mūsu sarunu. Bieži sanāk vispār tikt uz kādu koncertu vai sports, nu mazliet
0: sports traucē, teikšu kā ir, sports traucē tiem koncertiem, bet tad, kad sanāk, nu tad arī cenšos.
1: Kas ir tāda viss?
0: Nu, man vienkārši šausmīgi patīk prātvētras koncertu, man viņi nekad nesanāk, un es pat neatceros pēdējo reizi, kad es biju iegodīgi prātvētras koncertā, bet, nu, tā kā es tiešām ļoti gribu tas prātvētras koncerts, un tad uz Rufusiņu gribētos kaut kur kaut kā tikt, bet stulbākais jau tas, ka tajā Ķīnā, es skatos Šanhajā, kas pa koncertiem, tur varētu būt kaut kāds, bet tur nav man, nav manējais, nav mans Taylor Swift kaut kāds brauc, man šī tie neinteresē.
1: Kaut kāds.
0: Šitos man ne. Mēs atstājam citiem.
1: Nu, novēlu no sirds tikt arī uz kādu prāta vētras, ka uz Liepāja jā. Nesenāks. Jā, šogad jau, nu, laikam būs jau
0: tevi. Citi redzēja kaut kur kaut kādas afišas, ka būs Jumprau kaut kad Rīgā te tagad. Te, ka varbūt uz to koncertu jāaiziet.
1: Es domāju, viņi būtu ļoti pagodināti.
0: O, jā, es arī.
1: Paldies tev vēlreiz. Nu, tad izbaudiet šo čempionu titulu un šīs lielās dienas saldo garšu.
0: Paldies, pasmaidiet, jo smaids neko nemaksā.
1: Jā.

0: ceram, ka mēs jums deram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Deram, ka mēs jums deram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Deram, ka mēs jums deram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Deram, ka mēs jums deram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
1: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
3: Artis Volfs ir klāt ofisā.
4: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
5: Esiet sveicināti piekdienas vakarā. Tikko raidījums ar dziesmu par dzīvi ir izskanējis. Ines Vaikuls runājās ar Kārli Paulu Lasmani. Tikko raidījumā ar dziesmu par dzīvi priekš šeit būt. Radies VH studijā esmu pārkāpis, tā tiek pārgājis pāri gaitenim no Radies VH LV studijas un tā tiek pārvietojies uz Radies VH studiju, uz lielo studiju, lai vadītu svarīgāko hitparādu valstī Radies VH Top 20. Tiešām prieks to darīt. Kā tev iet? Ko tu sadari piekdienas vakarā? Droši var atrakstīt 27339933. Mēs sākam ar tām dziesmām, kuras šodien pamet Radies VH Top 20. Četras nedēļas sabijusi topā Lana Del Rey ar First Light ir projām. Tieši tikpat daudz, četras nedēļas Stirner sabijusi topā ar psihologi, ar viņu ir prom. Un top pamet arī divas meitenes, Madonna un Sabrina Carpenter ar Bring Your Love. Trīs nedēļas pabīšu topā. Es atgādinu, ka pagājušajā nedēļā numur viens bija Lady Gaga un Duetchi.
6: Numur viens!
5: Radījuma noslēgumā noteikti noskaidrosim. Tas gan jāizdara, ja, vai viņas ir pirmajā pozīcijā joprojām, vai tomēr ne. Tās ir jautājums, uz kuru jāatbild šovakar. Radies VH Top 20. Pirmais jaunums. Tieši pirms nedēļas, piši vairāk kā pirms nedēļas, iznāca grupas Ideal debijas albums ar brīnišķīgu koncertu. Tas tika nosvinēts. Es arī pats biju klāt. Nu, Ideal startē Radies VH Top 20 ar dziesmu vienu dienu. 20. pozīcijā.
7: Jauti grupa Ideal. Tu klausies Radio SVH.
3: Jaunums.

pirmais jaunums šonadēļ. Ideālā ar vienu dienu. Startējuši 20. Pozīcijā, un tad jau nākamnedē noskaidrosim, kur viņi piezemēsies. Cik tālu kāps, cik augsts kāps. Jaunums. Nākamais jaunums. Tieši šodien iznāk Olivijas Rodrigo jaunākais albums You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Un bija tāda diezgan intensīva saraksta ar Mārtu Grigalu par šo tēmu. Pēc, ka baigi daudz dziesmas vajag spēlēt rīt. Es pieļauju, ka rīt būs Olivijas Rodrigo rīts. Tā izskatās. Nu, nākamais jaunums šonadēļ ir ASVH Top 20 ir Olivia... Olivia Dean. Olivia Rodrigo. On The Cure. Dažreiz jau tās Olivijas sāk jūt. Nē, ir Olivia Rodrigo ar The Cure.

0: Lady Gaga, hitparāda valstī, Radio SVH Top 20. Otrais jaunums šonadēļ 19. pozīcijā Olivia Rodrigo no savu jaunāku albumu. You seem pretty sad for a girl, so in love. She's in the Cure. 19. pozīcijā.
1: Radio SVH Top 20.
0: Tu zini mani no galvas. Muzika un tikaši sakāmā startē Radio SVH Top 20 18. pozīcijā un 4. jūnijā. Jā, man viss ir pierakstīts, viņi viesojās pie Madaras Kivkucānas, lai parunātu par šo dziesmu, kā viņiem gāja.
2: Dziesmā tās galvenā frāze, ko Marats bija atradis, ir vēl balto kleitu. Un tad runājot ar Nansi, viņa teica, ka nu, viņa tieši bija vienīgā, nu kā tu ar tam baltajām kleitām ar visu laiku.
3: Jā, nu, tas, ko es saku, to, ka nu, viņa droši vien domāja, kurš tad Latvijā visu laiku skraidā ar tām baltajām kleitām, jo visur, kur es parādos mūzikā, es esmu ar baltām kleitām. Savās dziesmā, savos klipos, tur Supernovās un kur tur vēl ne. Nu, un tad populārāko balto kleitu skrējēju, kritēju.
2: Skrējēju
3: un kritēju. Nu, var kaut kā pieaicināt. Džeku pareizi izvēlēs
4: dziesmas.
3: Piemēram,
5: šau visiem šeit tik kaši sakama un tu klausies Radio SVH.
1: Jaunums.
6: Jaunums.

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Valsts ietekmīgākais tops kopš 93. Gada. Brīžiem jau bail teikt šo skaitu kopš 93. Arts Vops joprojām šeit. Esam noklausījušies visus jaunums, bija muzīku un tikāšu sakāma. Olivija Rodrigo un arī Idila. Kas ir 17. Vietā?
1: Numur 17.
2: Minus 7 pozīcijas. Summer on Potential.
1: 16.
2: Plus 4 vietas. 16. Pozīcijā Mārtiņš un Amanda Elpo ar Laimes patruļa.
1: 15.
2: Minus 4 pozīcijas šonadēļ. Jungle ar Carry On.
1: Numur 14.
2: Kritums par 5 pozīcijām. Tie ir Bad Habits ar Citi laiki. Un tas sanāk arī lielākais kritums šajā nedēļā. Minus 5 pozīcijas.
1: 13.
2: Uz augšu par 6 pozīcijām. Tā ir Bū ar Palīgā. Bet tam šodien nāca klajā arī jauns viņas gabals kopā ar Mūģi, dziesmu suņa dzīve. Vakar, ja nemaldos, jā, vakar viņa viesojās Radio SVH LV.
1: 12.
2: 12. Pozīcijā nekas nav mainījies, tur joprojām Chris Noir ar mīļākie bērni.
1: Numur 11.
2: Kāpums par 4 pozīcijām. Šie The Chemical Brothers ar veco labo Go! Nu, jāturpina 10. Pozīciju, esam 10. Iekšā. Vienas divas pozīcijas DJ Rut un Esmeralda un Dubrā ar tik daudz ko teikt.
1: 10. Vieta.

0: iekūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
3: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
4: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
5: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Jūrmalā! Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā! No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posms. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā!
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
4: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!

0: Sveicināt šeit Linda Līn, un jūs klausāties Radio SVH.
1: Šādēļ 4 vietas uz augšu Radio SVH Top 20. Linda Līn ar Hold Me Close.

0: triloģijas Waves otrās daļas, Linda Lean ar Hold Me Close. Pamanījusies iekāp pirmajā desmitniekā ar RSV Top 20, šonadēļ 9. vietā priekam kāpums. Kāpums par četrām pozīcijām viņai, bet tas nav lielākais kāpums šajā nedēļā. Līdz tam mēs vēl tiksim.
1: Numur 8.
0: Šonadēļ mīnus 3 pozīcijas. 8. vietā Alex Warren ar Fever Dream, bet nu, draugi, tagad gan lielākais kāpums. Lielākais kāpums šajā nedēļā. Sam Smenders un Olivia Dean ar Rain Me In.

0: SVH Top 20.
1: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
0: Radio SVH ēterā Artis Wolfs.

0: Starp City jau 8 nedēļas topā, Dons un Debesium šodēļ par vienu pozīciju uz augšu pakāpies. Esam samācījušies gan jau tekstu un gatavi lielajam koncertam augustā. Pagaidām vēl tikai jūnijs. Dons ir 6. Vietā.
1: Numur 5.
0: Uz leju par divām pozīcijām no pirmā trīnieka izskrit sārā šipsī ar not a known, but a verb. Bet izrādās, ka četras pozīcijas uz leju šodien noslīdējuši pagājušās nedēļas gaviļlietas, tā varētu teikt. Mēģinu atrast vārdu. Jā, pirmās vietas īpašniec Sledigāga un Dueči ar Runway tikai 4. Vietā.
1: Top 20.

0: Pagājušajā nedēļā viņas bija pozīcijā numur 1, šonadēļ tikai numur 4. Lady Gaga un Doechi ar Runway.
1: Top 20. Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies. Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studija izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzām veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
8: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
9: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
10: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā sīra kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
11: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.

0: Phoenix.
1: Hei, čau, te medī blauki.
2: Medī blauki.
1: Cauri dzīvē kā debils traucos, bet radio SPH ir tas, ko es klausos.
0: Numur 3.
3: Esam iekāpuši pirmajā trīniekā. Rolands Če, jeb medība lauka ar miera pīpe, uzlēja par vienu pozīciju.

0: Top 20. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa. Piedalies Svedbanka investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Signet banka piedāvā
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
3: Mīnus divas pozīcijas, DJ Rud, Dubra un, protams, arī Esmeralda ar tik daudz ko teikt. Par četrām vietām uz augšu, Linda Lean un Hold Me Close.
2: Numur 8.
3: Uz leju par trīs pozīcijām, Alex Warren un Fever Dream.
2: 7. vieta.
3: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 11 pozīcijas, Sam Fender un Olivia Dean ar Rain Me In.
2: 6.
3: Kāpums par vienu pozīciju, Dons un Debes jums.
2: Numur 5.
3: Uz leju par divām pozīcijām, Shipsy ar Not a Noun But a Verb.
2: 4. vieta.
3: Pagājušās nedēļas numur 1 šonadēļ tikai 4. pozīcijā, Lady Gaga un Doechi ar Runaway.
2: Numur 3.
3: Mīnus 1 pozīcija, Medību lauki un Miera pīpe.
2: 2. vietā.
3: Plus 4 pozīcijas, Olivia Rodrigo ir atkal pirmajā trīniekā ar

0: Nu, draugi, mums atkal ir jauns numur viens Radio SVH Top 20. Un šoreiz tā ir Lady Gaga ar Shape of a Woman. Paldies, ka klausies, paldies, ka biji pieslēdzies Radio SVH Top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Radio SVH. Un tagad numur viens.
1: Numur viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Artu Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
3: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
4: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
7: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus, vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules, aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFA Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā!
8: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
9: Signet banka piedāvā.
10: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
11: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
10: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Jau, bonus pizza par brīvu, kā pilnīgi par brīvu.
1: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: Sāka vērsties, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Čiūčiūte mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti viens zina. Kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
5: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Pirmie padel soļi sākas šeit. Padel by My Fitness. Trīs moderni korti, inventāra noma, nodarbības iesācējiem un privātie treniņi. Sajūti spēles tempu. Izbaudi katru punktu. Padel by My Fitness. Korta rezervācija Play Tomic aplikācijā. Uz tikšanos My Fitness sāga Biķeru ielā 4 Dreiliņos. Padel by My Fitness.
1: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iekāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
2: Čau, te Intrīša. Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika! Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē! Šipsī simfoniskā gaismā! Populārākie Šipsī skaņdarbi!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums. Jautājumi bez atbildēm. Sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā. Vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām, tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
4: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus. Vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules. Aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFA Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tieši raidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā.
5: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sūdraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
6: 220 LV mascenis ir klāt. Līdz mīnus 50% 220 LV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 LV.
7: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā. Calvin Harris.
8: Šovasar Rīgas

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Ale nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Jo jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu.
5: Tavu.
4: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas gariegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2 eiro 99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3 eiro 99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
7: Jūrmalā. Lielākie pludmales volejbola svētki atgriežas Jūrmalā. No 10. līdz 14. jūnijam Majora pludmalē pasaules tūras Futures posmus. Vienā laukumā tiksies pasaules līmeņa spēlētāji no 17 valstīm. Tūskaitā pasaules čempionis Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. Biļetes ierobežotā skaitā. Biļešu paradīze LV atbalsta izglītības un zinātnes ministrija un Jūrmalas valsts pilsēta. Jūrmalā.
8: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātne. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: Vasaras sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas gan

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: kā Sinukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99, turisma krēsls 4,99, piepūšams baseins 305 cm diametrā tikai 19,99. Kā Sinukai piedāvājumi spēkā kā Sinukai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa. Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
8: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus. Vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules. Aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFA Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10. vakarā un 13. jūnijā no 3 līdz 8. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā.

gribējāt zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām, katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem, kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru sestdienu 13:00. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.